دا بعضی جرمونو سزاګانې ذکر شوی. بے دلیل پچا باندې الزام لگول دا غی مذمت بیان شو. مخ کے ددا سے بے حیائے دا مخنیوی دا پاردا سے احکام اللہ را لے گی جدا سے حالات پیدا نشی کہ پاغی دا بے حیائے لار کلوشی. پدغ احکاموں کے دا استیزان حکم عملی. استیزان دے تو چا ملاقات لورزے دا چا زے تورزے نو دا اغنا با مخ کے اجازت اگوارے کہ اجازت دا تا اوکی نو بیا و سر خبرات را اکا. دا چا کورتا بے اجازت مداخلے گا. دا چا کورتا بے اجازت دا ننا مگورا. پدی کے حکمتو ندی پیو غیر محرم زنانا بدی نظر ور نپروزی. یو زنانا چستا او داغی ترمنزا نکاح سی کی گی نو تد اغی محرم نی نو پا اغی با دی نظر نورزی. نو قرآن پاک پا تفصیل سرا آیاتونا بیان کری دی. پیغمبر علیہ السلام پا خپل احادیثو پا خپل قول او پا فعل داغی وضاحت کری دی. خو افسوس دارے چی مسلمانان دا دغ حکمونو نا غافل دی. خو تعلیم افتا خلق اڑو گناہ نگنی او نا دا عمل کولو فکر کی نو دا دنیا نور قومونا اغوی دغ اسلامی آداب خپل کل نو خپل حالت پہ درست گو او مسلمان خپل قرآنی احکام شات و غرزول ندے پا فتنو پا فسادنو کی واقع شو. اسلامی احکاموں کے در طول و نمخ کے پا کم حکم کے کہ سستی راغلے دا ناغا استیزان نے قرآن پاک واجب کری دی کہ در چاہ زیت و ارزین و مخ کے اجازت اغوارا. دا حکم واجب دے او پدے کے خلق کو سستی اکڑلا. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوئی وی دا دا قرآن نا انکار کولی دا بی اجازت رچا پزے ورتلل اجازت نغستل وی دا قرآن دا آیات نا انکار کولی. پدے اجازت غستلو کے حکمت تے پدے کے مصلحت تے. اللہ پاک ہر انسان تا دا اسیدو زیور کرے دے. کدا پا ملکیت بھی ہم کپا سوال بھی ہم او کپا کرے بھی ہم دا اسیدو زی اللہ ارچالور کرے دے. چی پاکی اسی گی نو دا غزے تا مسکن وی او دا مسکن اصل غرض سکون و راحت تے. نو کور اہلے کور دے چی تا تا پاکی سکون و راحتی. چی ستا پاکی سکون نوی ستا پاکی راحت نی نو دا کور کور ندی. جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ تاسو لدا کورونا دا سکون زی جوڑ کرے دے کہ تا تا پاکی سکون حاصل شی. اس سکون با تا تا کلا حاصلے گی کہ بل سکستا پا دیکور کے مداخلت نکی نو سکون شتا. تا دا بل چا دا مداخلت نا بغیر دے خپل کور تا زیو رازے تا تا آرام راحت سکون حاصل. او کستا پا دے شرعی ازادے کے سوک خلل اچھئی سوک پا کسا رکاوٹ پیدا کئی نستا دا کور اصل مقصد سکون تا تا حاصل نشو. نو اسلام چاہتا نا حق

زنانه به زنانه لا چې ورزی نو اجازت بغواړي، نارینه چې نارینه له ورزی اجازت بغواړي. ام ایاس رضی الله تعالی عنها فرمای و یمن سلور زنانه د عائشی بی بی کور ته بتلو، خو چې به ورتلو نو مخکې به اجازت غوسته. ګوره زنانه زنانه له ورزی او په کوسه کې اجازت غواړي چې درشم که در نشم. نو د چا کور ته ورتللو نه مخکې اجازت غوستل دا عام دي. نارینه زنانه محرم غیر محرم ټولو دپاره. که یو کور ته ورځي او په هغې کې صرف مور دی دا، نو بیا به هم اجازت غواړي. بې اجازته به کور ته نه ورځې. ته وایې زما په کې یوه مور ده بل څوک خو پکې نشته، نو دینه به هم اجازت غواړم. یو سړی پیغمبر علیه السلام ته راغی وایي زما په کور کې ما سره زیوه مور مې اوسیږي بل څوک نشته، زه به له مور نه هم اجازت غواړم. پیغمبر علیه السلام ویل او دا سړی ورته وایي په دې کور کې مې یوه مور ده نو مور نه به هم اجازت غواړم. پیغمبر علیه السلام ویل او بې اجازته به نه ځي. نو په درېیم ځل دا سړی وایي صرف مور مې کور کې ده بل څوک نشته، نو بیا به هم اجازت غواړم. پوه نه شو. نو پیغمبر علیه السلام اوس په واضح الفاظو پوهیږي، ستا دا خوښه ده چې ته خپله مور بربنډه ووینې؟ وی نه. وی د استیزان او د اجازت خو دقه مطلب دی چې شاید چې مور دې غسل کوي، ستا په کور کې بل بنده نشته صرف مور دې ده او دا مور دې غسل کوي او ته به اجازه ته ورشې نو بربنډه به ونه ویني؟ دا ستا خوښه. وی نه بس پوه شوم. اوس پوه شو نه که په کور کې صرف مور دی دا نو ام بی اجازه ته مور ده. که په کور کې لوریانې دي خویندې دي نو ام بی اجازه ته مور ده، ځکه کله کله لور یا خور سر ګومنځۍ سرتوره ناسته ده او ستا په مخ کې د حیا د وجې چې ته سر یې سرتور کړی نه دی ته ناڅاپه ورغېږې، څونه وارختۍ به پرې راشي چې پلار مې راغې مشر رور مې راغې او زه یې سرتوره ولیدلم. نه ته غاړه تازه کا، ټوخي وکړه، څه کش کړپ وکړه چې هغوی کور کې پوه شي چې څوک را روان دي، هغوی به ځان په پرده کې کی. که په یو کور کې سړي سره صرف خپله بیبي ده بل څوک نشته، نو د دې خپلې بیبي نه اجازت غوښتل واجب نه دي خو مستحب او سنت طریقه ده. د خپل کور د خپلې بیبي نه هم اجازت غواړه دا مستحب دي. ناڅاپه مه ورځه. د خپو کشار غاړه تازه کول، ټوخی وغیره، په دې باندې خبر ورکه، ځکه کور کې صرف بیبي ده. او بعض حالات د خاون مخ کې اگر نخ کار کول غواړي چې ناڅاپه ته ورشي زړه ته به صدمه ورسیږي، وارخطۍ به پرې راشي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بی بی فرمای چې دی به کلم کور ته راته نو مخ کې به غاړه تازه کړله، موږ به خبر کړو چې داسې حالت اونویني چې هغه د ناخوخه وي. نو په دې صورت کې د خپلې بیبي نه اجازت غوښتل واجب خو نه دی خو مستحب دی. اوس د اجازت غوښتلو د دې استیزان سنت طریقه سره حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. کور ته چې ور داخلېږي نو اول استیناس وکا، استیناس انس پیدا کا یو بل سره، اموخته کېدل یو بل سره، مینه پیدا کا، وارختۍ روب په چا مه راوله.
نو دے استیناس حتی تستأنسو دے کے اشارہ دے ترا چتا چا سر خبر کول غواڑے سوک دا کور زان ترا استل غواڑے اگا زان تا مانوس کا اگا کے وحشت او حیبت مرا پیدا کوا او دویم حکم داری چی سلام و تو کا نو مخ کی اجازت بغواری که مخ کی بسلام کے تقدیم تاخیر ددوارو اجازت تے که مخ کی دکور پا یو بندل نظر پریوتو نو سلامو کا نو رستی اجازت اغوارا او که نمخ که ده کور سوک بنده دی لیده لی نره نه آواز ورکا چه فلانه تا سر ملاقات خوالم سنت طریقه دارا چه اول و سلامو که السلام علیکم آداغی نرستو بووه زفلانه یما اوز که دین نمبانه نور کسانمی ده فلانی زوی یما ده فلانی مقام یما او بیا د داخله دوی اجازت غواړم د بنی عامر یو سړی راغې او پیغمبر علیه السلام په یو خیمه کې وو نو خیمې ته د ورتلو اجازت غواړي نو وایي چې اعلیجو څه ته وایي په یو تنګ ځای کې په زور ځان نه نیستل د دې دا معنا شوله چې دا ځای خو دونه نه دی خو په زور زور در ننوځم نو دادا تہذیب نہ مخالف خبر ہوا نو پیغمبر علیہ السلام خود دے تمام عالم استاذ دے ادب و تخی نو بلخوا کے صحابی وے ورشا او دتا او آیا طریقہ و تو خچ دا سوچ السلام علیکم ادخلو دا ال جمعہ وایا ادخلو السلام علیکم نا غسلی پخپل و اورے دل پیغمبر علیہ السلام الفاظ نا غوی چے السلام علیکم ادخلو نے پیغمبر علیہ السلام و اجازت کو اور چسو کی اجازت نہ گواڑی میں پریدا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام کہ سلام ہی نہیں کرے میں پریدا نہ پیغمبر علیہ السلام دا اصلاح کرلا یو دا ادخلو پزے لا اہل جو پزے ادخلو و طول زکا اہل جو مناسب نو چرا دے ڈیر تنگ دیکھو پزور در شما مہذب الفاظ نو نو ادخلو لفظ و تو خو او بلی و تر سلام چلو خو مخ کے سلام او بیا دا داخل دو اجازت قرآن حدیث نے ثابت دی پدے کے بہتر ادا دا کہ اجازت غستو والا دے خپل نم واخلی او اجازت دے غواڑی اول دی خپل نوم واخلی بیا دی اجازت غواړي عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام کسے تا ورغلی دی او هغه اجازت غواړي نو الفاظ ته ګوره السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر السلام علی رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام ته سلام کوم السلام علیکم کور کے ناس تو خلقو السلام علیکم تاس تو سلام کوم ایدخل عمر عمر در تلیشی زان لی اجازت غواری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے لتلے دے اجازت غواری وی السلام علیکم هذا ابو موسیٰ السلام علیکم هذا الاشعری السلام علیکم دا ابو موسیٰ کسے کے ولار دے اس ابو موسیٰ کی دیشی بلیم وی نو فرق خی حاضر الاشعری زا اغا ابو موسیٰ ہم چی گورے اشعری ہم دا اشعر قبیلے ما خپل تعارف بکے نو چی چاہتا لے ورد بولے دے چاہتا لے تلے والے دا ناغت تشویش کنے دے پوشو چی فلانے ملاقات غواری اس پر دیدے کہ ناکار طریقہ دارا چی تب بہر ولارے تلے وے یا ور ڈبے او دل نہ تپوس کی گی سوکھے تو وہ زیما دا زبان دے اگر تو پی جن دے زیما دا غلط خبر رہا دے کہ تہذیب نشتا چہ تتے اگر تو زم زیما
مغیره ابن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ ته صاحب راغی بصره کې وره اوټه کو نو دننه نه مغیره رضی اللہ تعالی عنہ ته سوکې دیوتی انا زیم مغیره رضی اللہ تعالی عنہ ته چې زما په دوستانو کې خو انا نشتا زما دوستان خو ګڼ دي خو انا نو می سړی پکې نشتا دا انا پکې سوک دی او بیا راغی حدیث یې ورته بیان کړ چه ورز جابر ابن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اجازت غستو دا پار دروازے اٹھا کولا پیغمبر علیہ السلام دلنا نا تپوس کئی سوکے نا جابر وطی انا زیما نا پیغمبر علیہ السلام اٹھو وطی انا انا زم زیما انا انا یاد انا انا سمطلب پدے خو پیجنگلو نکی گی اجازت بغواړی نو ته به وایې چې یاره زه خو خپل سړی یم نو زه به م اجازت غواړم زه خو زبرګې یم نو زه به م اجازت غواړم نو ته به څونه زبرګې د جبرائیل نه به لږ زیات زبرګې جبرائیل خو په شب معراج کې د اسمان دروازه ټکی نو د بره نه ورته آواز کېږي من انت څوکې هغه وتی انا جبرائیل ومن معك بين سره څوک شته و او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ته د جبرائیل نه زیات بزرگ خونه چې جبرائیل دی ور ټکې او خپل نوم دی خی او ته به ور نه ټکې او ته به خپل نوم نه خی دا سنت جبرائیل هم دی چې اسمانونو کې دروازه ټکولې دا نو ته به په خپل وطن کې خپل یار دوست خپل خپلوان دی له چې ورځي نو ور به ټکې تلې به خپل نوم به خی په دې مشرمېږه ناکاره طریقه په دې کې دا ده چې بعضې تعلیم یافته خلکم ور اوټکی دننه آواز کوي څوکې دې اړخ ته ولاړی خاموش دې غږ نه کوي نو دا خاموشي ټیک نه ده دا خو تا هغه نور مو یارو چې خدای خبر کم بنده زناور راغلی دی چې صبر اثره کوي ورې راته اوټکو غلاله راغلی قتل راغلی سله راغلی نوم نه اخلي نو دا بدترینه طریقه ده نو استیزان د پارا دروازه ټکول تلے وهل او سرخ پلم پا مهذب طریقہ باندې چې هیبت پیدا نشي هی موجوده وخت کې شناختی کارڈ ویزیٹنگ کارڈ وغیرہ دامش ترے نہ کہ یو معشوم پا کسے کیوی ور دے اوڑا باو تلے دے والا او بیار خپل کار ورو لے گا نو کور بندہ اگر کار تا چو گوری نو پیشی چی مال سوک را گلے دی دیکھم تعارف کی گی زکر دا چاکور تا اس آواز را سیدل یو پوٹے گران دی پا خوانی کورونا اگر کی آواز را سیدل موجودہ کورونا تا آواز دننه نه رسیږي نو دا کار وغیرہ باندې اوم تعارف کیږي کچا ترې وروډبو تلے دی والا دننه کارڈ اولیګ او هغه اړخ نه ویلی شو دی وخت کې ملاقات نه کیږي یعنی صاحب د کور هغه په یو داسې کار کې مشغول لے چې دی وخت کې تاله ملاقات لا راتلی نشي نو خفه کېږي به نه خفه خوشحالی به واپس شي ته د هغه عذر اومنه ځکه الله فرمایي و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا که د کوره دننه تاسو ته ویي دې وخت کې مه راځئ بیا راشه واپس لاړ شه فارجعوا واپس شه هو ازکا لکم دا ستاسو لپاره ښکلې پاکیزه خبره ده بعضې بزرگان هغوی وی ټول عمر په دې تمنا یو چې د چا کوسی له به ورشم او ماته وی چې اوس مه راځه بیا راشه چې سواد مې پوه شي خو موقع په لاس رانغله شریعت اسلامي د خپل معاشرې آداب ښیي چې چا ته م تکلیف نه وي نو یک طرفه کاروي نه ده دو طرفه ده نظام الله داسې جوړ کړی دی چې دواړو طرفو ته پکې راحت وي
میلمه چه ملاقات لراغلی دی اگه تا دا استیزان حکم اوشو اجازت بغواری که دا کور مالک در توی چه واپس شنو خیر دی واپس شن خفکی گما خود کور مالک تم شریعت اخلاق خی تالا میلمه راغلی دی این نلی زوری که علیک حقا ستا دا میلمه پتا حق دی نو اسی بیسا کور پروت میا لگرا اوزا دا میلمه خاطرو کا خبر ہے وہ را ہاں کہ سخت ضرورت تے نشورات لی معافی خو اس بیسا کور پروتے و روزی نا دا کار مکوا کہ یو کور کی گن رونا دی او ار یو کور خپل خپل تلے بار لگو لے بٹن لگے دل رہے و دے و سر نیلی کلی چی دارا چا دا کور ٹلے دا دارا چا او یو میل مراغی پٹلے گو تا کی خودلا چی کم سر اکار دا غنا دا بلدے کور ٹلے اروواتا چا سر دے کار فلانی سیب سر مکار دے یلون دے تا خود ما دا کور ٹلے والا نو ویر اٹا سرے یا لکر اٹلو والے کے دے خپل ٹلے سر دے خپل نم اولی کچستا نم تا سوڑ کارو ٹلے وینا نو چی تا نم ندی لکلے نو میلمه تا سب پتا لگی چی دے کور که دن سوک سوک دی اگا خوچی چا سر کار دی اگا را غواری نو پتلو بانی نمونه نشتا نو چی دا چا گن کور نوی پا یو دروازه دننا او بحر تلے لگی دلی دی دیدم خپل خپل بورد او لگی چی دا چا سر کاری اگا تا بتلے وی نو بل با بیزای پریشان کی گی نا او دا کور زناور بم چا تا کار میلمه تا نکی اسے بیسا نا خوستاسو غلطی دا ولیم بورد سر نم ندی لکلی نو میلمه بم پا تهذیب وی کوربه بم پا تهذیب وی زناورتوب بنه کی که یو میلمه کوسه که ادری اجازت غسته غسته غسته چام و تا اجازت اونه که خاموشی دا جواب را نگه نو دری زله به اجازت اغواره او چه پا دری زله که تا تا اجازت میلو نشنو واپس شا دا دی دا مطلب ده چه ارجعو دی وقتی واپس شده خبرو نیم دے وقت کے با بندہ منسکی پمانزہ بھائی تو وہ تٹلے وے تو وہ تورڈ بے اگر پمانزہ والار دے اس منزمات کی تالہ راشی چے سلام کر رہی بیا رازی بیا بتا تلے نو دوزل دریزل تلے ہوا یا دوزل دریزل تمباو ٹکوا یا آوازو کا نو دریوزل پورے چے تالہ دا کورا جواب رہا نگے مطلب دے چے سڑے ملاقات دے وقت کے نگواری یا بیت الخلاۃ تلے او دس ماتی نو سنگ دل راشی یا پمانزرے یا بل سس ضروری تقاضا وئی اگے کے مشغول لے اس دا خبرہ کہ دریو زلو پوری سار شو بیازا پیغمبر علیہ السلام حکم کرے دے اذا استاذن احدکم ثلاثا چکل یو کسل تاسو دریزل اجازت اوغستو فلم يؤذن له او تا دا کور نا طرف نا اجازت ملو نشو فل يرجع نو دے دے واپس شی پیغمبر علیہ السلام یوزل دا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تا ورا گئی نو اس پیغمبر علیہ السلام پس سنت طریقہ اجازت والی دری دلے وی السلام علیکم او ہر زل سعد پکور کے ناس دے دا پیغمبر علیہ السلام سلام بے وارد غلبے والیکم سلام نو چھے دری دا پیغمبر علیہ السلام سلامو کو او دا کور آواز ملو نشو پیغمبر علیہ السلام واپس شو ارجعو دیکھے سعد دا کور روت او پیغمبر علیہ السلام پسی ورمن دکللا او عذر پیش کئی وی ہر دل چھتا سلام کرے ما اور دلے جواب میں کرے خوب مزاہ او دا دید پارا جستا دا خلی مبارک بار بار ما تا السلام علیکم السلام علیکم بیویشی اس دا دا سعد دا عمل دا دا عشق او دا محبت اثر دی خود دیکھ ویزیہ نزی چی دا دوارو جہانو سر

0: اختصار نه کار اخلي. یو بنده وی استادی زما د ښځې ترور ده او هغې خپل زامن لونه نشته دی او رونه شته او ویرونه شته هغوی یې خیال نه ساتي او بیا هغه راغله له منګ کره او دېره شو زما کورواله به ښه خدمت کو کو کو کو او بیا هغه ناجوړه شو او ویرونه ورونه تپوس نه کو نو کېدا کېدا کېدا نو دې ته پکې سا حاجت دی ناغا اسپتال کے داخلے شو آخر کے مڑا شو نو مطلب آخر کے دارے چو اس آغا ارون اور ویرون میراز غواری نو حق دا غیقہ کی ایک زما خزے والا خدمت کرے زما کی خو مختصر ہوئے چو زنانا دا خپلو وارثان خدمت نرے کرے ناغی نے اڑا خپا دے نو میراز اغوی ترسے ہو کنا او میراز و ترسی نو یہ کیدا کیدا کیدا ہاں ہاں ہاں او سر بدی سخو گم نو دا خود سر خوب کرالا نو دا زیاتی خبره دا د دې سوال نه استل غواړي که ټیلیفون دی که موبایل دی که مخامخ نو غرضي او مقصدی خبره په مختصر الفاظو کې وکړه ځکه د نورو چا به مسکاري د چا کوسۍ له چې ورشي مخامخ مه ودرېږه مخامخ ودرېږه مه ور دې وټکو تلی دې واله د ور نه اړخ ته شه زکا کوسا دا ور به کلوشی چته ماشوم برا شابه ور لري کی یا پردره هوا به اخو کی د کور د نن زنانه باندې په نظر راشي نو د اجازت غوستو چې کم مصلحتو هغه در نه فوت شو نو به ځای ټلیفونونه دا مناسب ندی جمعات ته چې راځي نو موبایل با چې د جمعات پکیټ راځي نو موبایل مکمل بند ځکه چې ته جماعت ته رالې ته اوس د الله سره راز و نیاز کې لګیا کېږي او چې د بهر دنیا سره دې رابطه ای نو الله سره رابطه ده که بهر دنیا سره رابطه ده نو موبایل په جماعت کې مکمل بند په عامو جماعتونو کې هم بند خو په حرم شریف کې خصوصا بند سړی طواف کوي موبایل کلو دی رنګ راغی سلام کلام وشو څنګه لې وی گنیم څنګه دی ګوړه سر نرخ ده سپیدار سر نرخ دی لګیا د بیت الله نه په طواف کړی او ګنی سپیدار او ګوړه نو دقه حساب کتاب په طواف کې دا د موبایل سخت نقصان دی چې د حرم شریف د عبادت هغه اوقات په موبایل په دې خبرو کې شروع دی سپیدار او ګنی او پوګ او ګاڼه وغیره دا بحثونه دي نو په هر مسجد چې ورځې موبایل دې بند کا فرض کا ایر شو او کلو پاتې شوی دی او په مانځه ولاړو دی کې رنګ راغی نو په یو لاس موبایل راواله او بندې کا چې خپل مونځ دې په توجه شو د نورو خوشه خلکو مونځ دې هم په توجه شي خدا دې دا مطلب ګورې نه دی چې هر وخت جمعه ته کلو موبایل راځه او یاسې مونځ نه ماتېږي موبایل بند کا او که په غلطۍ چېته کلو پاتې شوي نو په یو لاس موبایل بند کا دا کورونه څلور قسمه دي یو داسې کور چې په هغې کې ستا نه غیر بل هیڅوک هم نه وي یو کسې دې کې د اجازت غوښتو ضرورت نشته دویم قسم داسې کور دی چې تم پکې او تا سره دویم بندم پکې وي خپل وي که پردي وي ناغې کې به اجازت غواړي لکه مور د سره ده هم به اجازت غواړي او دریم قسم کور داسې دی چې په دې کې د چا موجود کېدل او نه موجود کېدل دواړه احتمال شته نو دې کې اجازت غواړه او څلورم کور داسې دی چې هغه د عامو خلکو دی لکه جومات سره ریلوی سټیشن هوایی اډه دې کې د اجازت غوښتو ضرورت نشته یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مداخله کې تاسو دا چې کورونو ته غیر بیوتکم چې تاسو د کورونو نه غیر دی چې دا خاص یوازې ستا د اوسېدو نه غیر هغې ته مداخله او یوازې ستا بیٹک دے رہے یا دکان دے رہے بس چابی اتا سارا دا بل سکھو نیچتا نو دیتا خوندہ سے ورشا دا اجازت غصتو ضرورت نیچتا رہے مداخلے گے غیر بیوتکم پردو کورونا تا حتی تر دے تستانسو کہ تاسو سب بول چال اوکے اونس محبت پیدا کے وتسلمو علی اہلہا او دا کور دے بندیانو تا تاسو سلامو کے ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو دا پارا بہتر دے لعلکم تذکرون دے دا پارا چی تاسو یاد اساتے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا کچرے تاسو نبیا مند پدے کور کے یو کس لرا فلا تدخلوها نو مداخلے گے دغی کور تا حتی تر دے پورے یؤذن لکم چی تاسو تا اجازت ملوشی کور کے کسوکشتا نو بی اجازت اما ورزا پچان بد نظر دے ورنشی کسوک نشتا نو پردی کور کے ولی تصرف کے بی اجازت اما ورزا حتی یؤذن لکم وان قیل لکم ارجعو کچرے تاسو تویلشی چی واپس شے دے وقت کے ملاقات نکی گی واپس شے فرجعو نو پستاسو واپس شے ہوا ازکا لکن داستاسو دا پارک پاکیز خبر دا واللہ بما تعملون علیم اللہ پا اگر عملون چی تاسو اکوے خبردار دے سلورم قسم مکانات چاگا جماعت وغیرہ دی ناغے کے اجازت نشتری لیسا علیکم جناحن نشتر پتا سو باندی گناہ ان تدخلو بیوتن غیر مسکونتن چی تاسو داخل شید داسی کورنتا یا غستاسو دا اسیدو کورنن دی فیہا متاع لکم پاگی کستاسو دا استعمال حق دی فیہا متاع لکم کستاسو پاگی کے دا استعمال حق دی دا فیدے اغشتلو حق دی نو دیکھے دا استیزان دا اجازت غسطل ضرورت نشتا دا سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو وی دا اجازت چی دے شرط کو خو قریش طول تجارت پیشہ خلق دی زی پدے شام مدینہ مکہ دا سفرون کی گی لارک سرائی مسافر خانی وی بی اجازت بنا ورز نو دا آیات اللہ نازل کر غیر مسکونہ نمراد دا سے مکانات تھی جاگے کہ دا قوم ضروریات پورے کی گی اجرا جماعت وغیرہ سرائے مسافر خانہ وغیرہ اسپتال ڈاکخانہ ریلوے اسٹیشن ہوائی جہاز اڈا بیا پتے کے انتظامی امور دا پارس انتظام دا شیوی جی ریلوے اسٹیشن تور علی پلیٹ فارم ٹکٹ با اخلی وی دے خواب ارسوک بن راضی ایئرپورٹ تور شی باز دے پکیدا سری چی ال تکی با بی اجازت نور دے نو دا محکمی والا نو با اجازت واخلی که بی اجازت تور علی نو خدی و نکر جماعت چی دنو اخو عام دے ار مسلمان برا شی و پا جماعت که دا امام کمرہ دا دا طالب کمرہ دا دیتا دے ارسوک نداخلی گی دا امام کمرہ دا طالب کمرہ دیکھ اس طالب کتاب گورے ہوتا پہ ورلے پسار ہوتا کہنا اس دے راغ توجہ کتاب تا نہ رہا دا امام کمرہ دا ہم سخ پل ضروری کار کے لگے آ رہے نہ تب والدہ سے وقت کے نور دے سڑے پہ مسلح ناس دے رہا مانزے نہ پس ذکر کئی نہ تب وہ تمخ تکینے نہ بیا راغ توجہ اگر خپل وظیفی تا اوشی نو دا وظیفی وقت کے وطمقی تمکی نا کدے کار دی شاہ تکی نا کہ وظیفی نا فارغ شی بیا وصر خبرو کر دکا توجہ نا برابری گی سری کتاب گوری و مخی تبل راگی و تکی ناستا تب اوزگاری گی کونہ دمارا سر کار دی اپا کتاب باقی سو پوشی ادا سے مخامخ کی ناستل نا اڑخت شا انتظارو کا دارنگ دا اسپتالو نا دیکھم انتظامی امور دا غیر پارا عمل کول مناسب دی خو بعض چپڑاسیان اردلیان خودے دے پوئی کی یو معشومہ اسپتال کے زن کدنے دے پلار غواری چی اللہ بابا را را بابا بار والار دے اوری چی لرمی غواری چی وزول ورشما وطيرون شروري رون شروري ديك اغوي بابا بابا بابا او تا پگیٹ ظالم چ دینو دی ان پریری دا ریزن کدن کے سالالا دیکھو دے دی سڑی دماغ کار پر خویدا سڑی جو اصول وجن میں دا دونوں ظلم ڈاکٹر راؤنڈ کئی نو خدای رسول کو نہیں دیلی چ فرض دی چ دی وقت او تدائی او سلیم دا یو ور پری دا کنا چ دا لوری زن کدن دے اگے اخری سالگو کے بابا یاد او دیکھو دی ان پریری دا سخت ظلم دی عوام علم دا انتظامی امور و خیال ساتل پکار دی اور دا سے وقت کے اسپتالی عملے دا پارم لگ خیال پکار دی لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت نشتر پتا زبان گناہ ان تدخلوا بیوتا چتاسو داخل شے دا سے کورنتا غیر مسکونت جاغستاسو دا اسیدو نوی فیہا متاع لکم پاگے کستاسو دا استعمال حقوی واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ خبردار دے پا آغس تبدون چتاسو اخکار کوئے وما تکتمون آغس چتاسو پٹوئے دا اجازت دا حکم بیان شو ارچا وہ رے دا حکیو کور کے اور لگے دے لیں بیابم اجازت گوارے نہ دے وقت کی اجازت مغواڑا پا منڈا ورشا اور ملکا یا اوکور کے الگ گلے شو شور زوک شو سچا لی بجلے سوکنے ولی دی نہ دے وقت کے بمتی اجازت غواڑے نہ دا ہنگامی حالات تی دے کی اجازت مغواڑا ورشا دا بندہ دا مرگ نہ بچ کا بجلے نی ولی ورشا سوچو باسا اور لگے دے لے دے دا ابو اچولے انتظاموں کا خلق دا مرگ نہ بچ کا نہ دا سے وقت کے دا اجازت غستو ضرورت نشتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

आसमान के चिस्ता सु सफारश वाला सोग दे नब्याता सु दकमु सफारश यानो खबर वर कवई दा उस्ता सु ख्यालात बद दी दल्ला पाक पकार खाने कुदरत के दा से सफारशी नशी शरीक के दे अल्लाह पाक द शरीकानो न पाक दे औ बरी दे औ द अल्लाह पाक प मर्जी औ पा पचाहत के यो कसुम दखल नशीवर कोले मुशरिकीन अरब ला जवाब शो अनुदा बेवेल छे के मुंग ददगी बुतानो इबादत को औ बुतानो तचे दे सजदे लगो नुदा सनवी खबर नदा दाखो हमेशा नदा खबर रा रवान दा जोड़ दस्तुर हम दादे अल्लाह पाक बददी बुतानो इबादत स्था सुपदीन के मना करी زمونگ پا دین که منع نده ده دی رد کولو سر جواب ورکو چستاسو دا وینا غلط دا دا اللہ دین همیشه دا پاریو ده حضرت آدم علیه صلات و سلام دا پیدایش نواخلا طول خلق چی ده دا فطرت موافق پیو ملت پیو گرو یعنی موحد و مومن پیدا دی دا سمودین پس فطرت الہیہ خلاف گمراہان و خلق تے اہل توحید سر اختلاف اکڑو بت پرستی و گمراہی اختیار کلا کلچ خلق چ دے آگئی غلط شو او جدا شو نو اللہ پاک ددیدا پیول دا پارا اد دین حق باندھ راؤل دا پارا انبیاء کرام راؤلے گلو پیو زمانہ و پیو ملت کی کلم اللہ پاک چی دے شرک جائز کڑے نہ دے نو بت پرستی قدیم نہ دا بلکہ توحید قدیم دے بت پرستی خوب بات کے دے انسانان و دا دماغ و ایجاد دے نو دلتا یو دا خبر ذکر کی گی چی بت پرستی کلا شورو شو سنگا شورو شو نو روایات دا حدیثنا او دا سیرنا معلومی گی چه حضرت آدم علیہ السلام نوالا دا حضرت نوح علیہ السلام و سلام زمانہ پوری خلق پا یو امت او یو قوم موحدینو شرک و کفر او بت پرستی نمنو دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی شرک و کفر ظاہر شو نوح علیہ السلام و سلام دا کفر و شرک مقابلہ اکڑلا او دا ظاہر دا جی آدم علیہ السلام نا نوح علیہ السلام پوری یو دیر لوی زمانہ تیر شوا دا تورات دا بیان مطابق نوح علیہ السلام دا حضرت آدم علیہ السلام لسم پشکیو بعض روایت نا معلومی گی چی قوم نوح کی دا بتانو چی کم عبادت تے اگر دا مشرانو نا شورو شو د ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بیان مطابق د بت پرستی ابتدا داسی اشوا چې د بازو نیکو خلقو انتقال اشو چې داغا نم چې دے ود سواع یغوس او یعوق او نصرو نو خلقو د تصویران جوړ کړل او د دی احوال او عبادت وغیرہ چی مونگ تا یادوی دا دی دا پاره جوک نو کرا چی مودتی رشوا نو دا دغی تصویران و مجسمه تا یادشوی نو چی بیا نور نسلون راتلل نو آغی ویل که زمونگ دی مشرانو دا دی مجسمو عبادتو نکول نو بیا نوی نسل چی کم دینو آغا دا دغی مجسمو عبادتو نشورو کرده چنانچہ انبیاء اور اعظم سلسلہ داد نوح علیہ الصلوۃ والسلام نہ شروع شولا او وہی الہی نجدے چہ مخ اڑولو باندی دا عذاب سلسلہ ہم شروع شولا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی عقیدہ توحید راوڑے
او د دې

0: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरक हर वक्त आपके साथ।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

Cosmetics company among a program co high cosmetics company over Etemada Kabnida. Padikimangatasula Gunshmir product that Kujitasu Pelas among a program Wauri, Chekalatasu program by Nipoha Shichida program the Kami Kapne among a Sawayu Sanawayu, Udahinabad Betasumangatakala Melauki. Padasukidasi Bimaran Chaga, the Medi Marizandiji, Tasuta, the Medi Dirzata Gatama Saladaji, the Medi the Haraptea Poja, Kamsekam Tasuta Dirsh, Pinzadirsh, Alamat, Positive Raziji, the Ahida Paramangatasula, the Lipozyme, the Medi. Sharbat Darkoji. The Lipozyme Punumani Chikam the Medi Sharbat Mungjul Krede, Dasta Suda Medi Ganshmir Masali Khatmaji. The Sarasara Chikam de Aga the Medi the Haraptia Poja, Aksar Chikam de Aga, Marista Tension, Depression, or Anxiety Legigi, Zaka Kacharita Suda Medi, Elach Pawahmani Unaki, Nobiata Suda Tension, Depression, or the Anxiety Bimaran Juregaji. No the Tension, Depression, or the Anxiety the Paramangatasula, the Jinkopas, the Vita Anakarida, Kam Halek the Dimago Bimaran Diji, Suchuna Fikruna Kayera Wagera Band. Razi, no agi the paramanga the jinko pas the weeder koji. The dis sarasara checkam de stasu de medi, of the dimago masala who asim de raziatada, who be a patira terabani katasuguri nunan sabadurki, the insan pabadanki, the durduno masala de raziatada. Cherta stapa badanki, aduke lagidele de audartke, tikshuni, ya cherta stapa badanki, pati lagidili de audartke. Cherta stadakpi, rag bandiji, audirbe in tehaizia dartke. Yada dis sarachekam de aga. یعنی ستا پا بدن کی دا کلشم کمی راغلے دے پا بدن کی دا ویٹامن ڈی کمی راغلے دے پا بدن کی چکم دے اغاز زخمون راغلی دی اڈوکو کی جراسیم راغلی دی دا کمی لوجه چکم دے اغاز تاسو اڈوکی دیر زیاد خوگی گی جی نو اڈوکی دا جراسیم پا وجہ درد کئی اڈوکی دا کلشم دا ویٹامن ڈی پا کمی پا وجہ مانے درد کئی یعنی دا دی اڈوکو دا دردون دا وجه ستاسو گنڈی خوگی گی یا ستاسو دا نارائی ملا خوگی گی یا ستاسو دا ملا غٹ اڈوکی سپائنل کارڈ خوگی گی یا تا دین علاوہ ستاسو دا ملا چے کمی مہوری دی L4, L5 ڈسکو تاوی S1, S2 ور تاوی جی ستاسو دا ملا مہوری دا خپلزین خوزیده لی دی یا ستاسو دا لسونو سنگل دیر زیادی خوگی گی یا چے کم دا ستاسو دا لسونو یا دا خپو طول جوڑو نا دیر

0: ओके जी डेरा मेहरबानी और डेरा शुक्रिया जी करक की उमर दिन प्लाजा की इमारत का स्मेरे दे जी दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी जी उदय दिन अलावा चेकम दे करक की यानी 22 ग्रेट शॉपिंग सेंटर दलता में लावेगी जी दिन अलावा असलम खान बागी मार्केट की द रेहान खटक भाई दुकान दे दरबखेल जुमात सर बिल्कुल निजी दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट वर्क में लावेगी जी दिन अलावा अम्बीरी के लिए की यानी हाफिज खुशबू महल ने जी अबीदुल्ला कारी सिर्फ सरा दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी जी अरूसा शॉपिंग सेंटर दे दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी खान बहादुर जी सिर्फ सरा दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी लाल बदीन मार्केट के रहमान गुल का जनरल स्टोर दे जी दहाई का स्मेरे तक अपने टोल प्रोडक्ट में लावेगी जी दिन अलावा मेटाखिलो की मलक मसाइब गुल मार्केट की यानी अली का स्मेरे दे जी दिन अलावा दुबई का स्मेरे दे मेटाखिलो की दहाई का स्मेरे तक अपने टूल प्रोडक्ट में लावेगी नासर जमाल मार्केट की फैंसी कॉस्मेटिक्स दे जी दहाई कॉस्मेटिक तक अपने टूल प्रोडक्ट में लावेगी जी दिन अलावा डोमेल के चकम दे सदब भाई दुकान दे जी और सर चकम दे मेहताब शॉपिंग सेंटर दे दी सरा दहाई कॉस्मेटिक तक अपने टोटल प्रोडक्ट में लावेगी दिन अलावा लितंबर के अफनान कॉस्मेटिक्स दे जी अफनान कॉस्मेटिक्स जी अफनान कॉस्मेटिक्स की दहाई कॉस्मेटिक तक अपने टोटल प्रोडक्ट में लावेगी जी ओके जी तेरे से मेहरबानी थैंक यू सो मच जी लिस्टनर अजीज जी मुंगत लाइव कॉल रामिलाव की 0315-693-594-7 बांदे माता कालू की 0315-573-594-7 वो बांदे मा सरा खबर हो कीजिए यानी 0315-693-594-7 माने कॉलर पलान कुछ सुख पलान नजी अवसवेल गाड़ी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू
1: वालेकुम सलाम सरंग शेवर बारिये
0: अल्हम्दुलिल्लाह रोरा बिल्कुल ठीक ठाक के मसूख खबर के दकम दिना خدا مسئلہ زمان پا دے گولو کی مخ کی و بیدا فارمولا مونگا چینج کرلا اس پا دا مسئلہ نرازی خودی کی بازی نیم ٹیم کی گورا پا دے خبر بانے زان پوئی کہ ستا پا گوتا کی چکن غن لارشی غن خو پی جنے گا نا
1: بالکل
0: نہ چکن استا پگوتا کی غن لاڑ شو تے غن بس استن نوالی دا غن اوبا سے نو چکم ٹائم کی دا غن اوبا سے اگ ٹائم خود درد کی کنا نو استا دا بدن چ درد نو زین نو کلک ډیر درد کی دومره خو تم زان برداشت کی کنا بے بتول عمر پس سکون تی رے پوی شوے اے
1: دسنا دا وئی می استعمال کری او خو بے سر بے درد پر تو سین سو سو بیان نہیں
0: راسے اصل کی اگ انگریزی گولی دی کنا زمونگا خو جرمنی والے گولی دی ہاں
1: بس بس صحیح
0: ہے انشاءاللہ دا تاسو کم جن کال کڑے دے روڑا شمالی وزیرستان کی دا رضا شاہ قاسمین اس کے ملاوے گی ٹھیک شو مہربانی جزاک اللہ ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سارا مجی اللہ حافظ
2: یاد ہمیں ہے وہ واقعہ اب رہا لشکر لے کر تھا کھڑا
0: اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی تھینک یو سر مجی لسنر مات نیاس علی محمد ولی کی جی دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کی جی دا ویختو د پاره مونږه داسې تیل جوړ کړی دی چې هغه ناری نه زنانا چې د ویختو خایز غواړي جی مونږه داسې تیل جوړ کړی چې یو ډبه دی په یو ډبه کې دننه دوه بوتلې دي یو د تیلو بوتل لې یو سره ورکو ټیبل بوتل لې جی دا ورکو ټی چې کوم بوتل لې دی ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیئر بوستر مطلب دا دی چې د ویختو د پاره مونږه داسې دوی تیار کړی دا چې دا ورکوټه بوتل به تاسو په غټ بوتل کې واچوي او مکس پہ کئی ددی یو یو سانس کے ڈیر بے انتہائی زیاد طاقتور دیں تاسو تب ان شاء اللہ ڈیر بہترین نزل در کئی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خور پخیر علی خیریت دے دعاگانی جی تاسو خبر کوئی دے کم زینے نکال کرے دے دا کرک نہ نکال کرے طبیعت دے خنے کنا برابر ہیں خیریت دیں
3: روز
0: کرک کی دا گولی چرته ملایوی پکرک کی دا گولی تا سوتا کرک کی لک مین بازار نزدې دې امبيري کلی دې ته نزدې دې کم دې تا سوتا نزدې دې ها تا سوتا کرک کی مین بازار نزدې دې کم دې ته نزدې دې گورا زما خبر او اورا گورا کرک خلوی کرک دې تا سوتا کم زین نزدې دې کرک کی دا عمر دین پلازا کی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے غسر ملاوے گی او امارات کاسمیٹکس دے غسر ملاوے گی ٹھیک شو صحیح شو جی ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ یہ خیرے کالر پلان کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: روڑا پخیر علی سو خبر کے دکم دینا خبر کے ہاں شاہولی صاحب سنگے طبیعت دکھانے برابر ہی ماشاء اللہ آواز دیر لڑی لینا روان دے شاہولی ماما ختم دے جی شاولی ماما بیا دو ان شاء اللہ سوال بخبر جی ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ یہ دن کو کتا سدا ہائی کاس میرے دا کمپنی پروڈکٹ والی سر سے قسم معلومات کوئی نہ بس 0336-8085-097 کال کوڑ جی سوال ان شاء اللہ خیر سر بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال بری علی سی پل قربار جی نیاس علی ممن پدوا گان کی یاد لڑے دلویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ چرتا سو دے او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا تر مخے لکا پ میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او ددی سرا
5: اٹس 10 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
6: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
7: ہورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
7: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ویم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د واڑا روڈ نا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان جی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبلا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یاد شف قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم انا جی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائے
25: زہانی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائے
27: ناز نیم دے ہنگو ناز

0: And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Pakistan, salam KPK, salam pakhpal khawro bani khpalo pukhtano ta da mini mohabbat na da khulus na. Dag dag salamuna wadandi ko ma gran minawalu ma ta wale ki gistasu korbae karam khan aur taso de wakki zama awaz alhamdulillah zama da studio ishma studio Peshawar na. Bilkul barahiras tawari. Mere shukriya da gharun khwaindo chikam maasar net pali ka bani malgar tiya kai taasum ka charta yo khwabal khwala rizai. Char sadi radio یا د نو شیرا ریڈیو نا یا د دبنگ ریڈیو نا یا د کرک لکی مروت ٹانک ڈی آئی خان فریکوینسی نا سیدھا ورزی گوگل تا کتا اسرا ٹچ موبائل وی نیٹ وی فیسلٹیز وی نو درے واری اولی کئی ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ اشما ریڈیو ڈاٹ کام دا ڈبلیو بدرے واری لکئی بیا ڈاٹ اشما ریڈیو ڈاٹ کام او زما پروگرام او زما آواز بتا سمدا سے براہ راست ہو رہی لکا سنگ چلا خیرا د نیٹ په لیکا باندې اوس از د ریډوانو والا تاسو سره مخاطب کړی یم جی ګران مینوالو سنگ تاسو ته پته ده چې چرته غږ د اکرام خان د انعام خان د اعجاز خان او یا زما د کشرانو مشرانو ستاسو غوږونو ته درځي نو دا به ټیک د اشما کاسمیټکس پاکستان غږ وي او الحمدللہ اشما کاسمیٹکس زما برانڈ دے زما پروڈکٹ دے او زد خپل پروڈکٹ دا پارا پخپل استاسو پا خدمت کی درست او ات کالونا حاضر یما اوسم چا زما اشما پروڈکٹ یا زما اشما برانڈ ندے پی جندلے زان لے پروڈکٹ ندی روڑی خو بدانو ایم چا دا بدا غوی کمزوری بھی خو اغوی بدا یو خب پروڈکٹ نمی حروم بھی اغوی تا با پتا نہیں چا اشما کاسمیٹکس سنگا پروڈکٹ دے دا اشما پروڈکٹ نا فائدہ والی او اسپیشلی دا سحر کې چې کله انسان را پاسي کنه نو اول کار ګوره خوله کنګاله ولي او پوزې ته اوبه اچولي دا سحر ټایم کې چې انسان کله پوزې ته اوبه واچي کنه نو وایره دغه پوزې چې کم دا سوراخ دی کنه دا بره دی وډو کې سره نو وایره په دې کې چې کم دی نو شیطان خپل پنج کله کې کړی وي او انسان پاسې دوته نه پریدي او دا کوشش کوي را غورځي یعنی سملی یې اور ددن منظم پاتی کئی او ددن نور د سحر سبا چکم د برکت کارون دی داتی پاتی کئی نو چکل وی انسان را پاسی سحر خلی تا اوبا واچی پوزی تا اوبا واچی نو بس ددن شیطانو تختی بیا مخ لاسونا او دست چارندامو کی نو ڈاریک دد توجو چکم دا آغا عبادت تر ابتلاڈ شو چکل دا منزو کی نو بیا ریلیکس شی ریلیکس بیا دا غینا بعد آغا کارونا چکم دا دخوخی نو طول ورزی کئی نو دادا چی خلی تا اوبا اچولو سرا او اول خله صفا کول یعنی دا هم منتدا از دکړه راکې چر بدن کې هر څه ضروری دي خدا لاسونه او دا خله دا بیا ډیره ضروری ده د دې صفای نو د خله د پاره زمونږه اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي 200 روپۍ کې ملاويږي څومره تعریف زو کم نو کم ده او چې تاسو یې کله استعمال کړئ نو بیا به درته پته لګي ډیر برکتی پروډکټ ده 200 روپۍ کې ده اډو ختميږي نه برش باندې اچوي مسواک باندې اچوي او خله ور سره صفا کوي خله نه بم بدبو نه زی غاخونو باندې بم یخ گرم نه لګي غاخونه بم سپین وي د مسوړو د اورو چې کومې بیماریانی دي وینه تی راځي پړسیږي غاخونو منس کې سنه خلی بالکل بدرته دا مسله نه وي اشما هربل ټوت پاوډر انتخاب وکي بل خبر دادا چې نن سبا د 2024 په دغه دور کې او دا زمره ټکنالوژي چې کوم دا ترقی کئی سائنس مخ پوڑان دے روان دے نو پدی کی هربل پروڈکٹ جوڑول او قدرتی جڑی بوٹو نے او شیز راویستل دا ډیر گران کار دے نو الحمدللہ زمونگا اشما هربل ٹوت پوڈر دا مکمل هربل دے ماشومان مشران کشران نارینا زنانا تاسو ټول استعمال اولے شی نو دا ډیر لویا خبر دا چې نن سبا تا ته یو داسی پروڈکٹ ملاو شی یو داسی خوراک ملاو شی یو داسی د استعمال سے ملاو شی یو داسی د ضرورت سے ملاو شی چې تو وای یار دا د قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دے زکه چې دا قدرت سے پیدا کړی دي نو پاغي کې نقصان نشتا نقصان لاره د نقصان کرونا هغه انسانان کوي لکه تاسو د خاورو په برتن کې اخلی پخلی کوي لرګو باندې اخلی پخلی کوي د خاورو په لوخو کې خوراکونه کوي کله به بیمار نشي او چې بیا انسان جوړ کړی دي بے شک چې الله رب العزت انسان لا عقل ور کړی دی صحیح ده خو سہولتونه راغلی دي لکه د سیلوارو د پیتلو کم لوخي وغیرہ دي کنه یا کم د اډوکو د کانی وغیرہ ها او بیا دغه شانت انسان چې کم دی هغه گیس طرف ترا بدل شي نو بیا نقصانات شروع شي نو دا دا چې د قدرتي جړی بوټو نه سره جوړوي نو دا غي هیڅ نقصان نشته. نو زما کپنې کې اشما هربل ټوت پاوډر په 200 روپۍ دی او قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دی. بیا گرمی دا لاسم خرابی گی, خپیم خرابی گی, خلم پخی گی, ماشومان او گلو نہ گلو نہ ماشومان چکم دا ڈائپر پیمپر دا وجہ پخی گی, یا لوی خلق خپی خرابی گی. کشرانو تب ضرور دا نصیحت کوما چیر مشرانو لا خپی ضرور مالش کوی, اور اشما کریک کریم سرا ورلا مالش کوی. پون دے بھائی ٹکوی خپو تلی بھائی نہ سوزی, د ګوتو د سوکې به نه زخمی, ګروتونه به نه خرابېږي. د شوګر د مریض زخم چې کوم دی هغه انتهایی خراب وي کنه. بعضې زمونږ مشران هم زد کوي د شوګر کم مریضانی, ها نو بیا زخم دومره حد ته لاړ شي چې بیا ډاکټر وایي اپریشن کوما, او یا ته دا ګوته کټ کوم, یا ته دا خپه کټ کوم. نو په وخت باندې غم کوي اور اشما کریک کریم لګوي مشرانو لا. اچھا بعضې مشران شوګر مریضانی هغې ته اړو پته نه لګي زما کمزے خوک دے, کمزی کی کانٹا لاڑا یعنی غنا, کمزی کی یا چکم دے ستنا ورلا, کمزے زخمی دے, پتہ نہ لگی بدن دا سیدھے شوگر مریض کنا. نو اشما کریک کریم ورلا لگوئی, ماشومانو لپے ہم خپیلا سونا مالش کوئی, کمزے پوخ دے. گلکاران مزدوران سخ کارو نہ کئی. پرون ذرا روانو پلار باندھے زمنگ ملگرے بجلو والا نواغ سکار پسے رات لو نواغ سرو ما نواغت میں وی میار تو ہوتے او زخو زیما خو میتے دی مزدورانو تو گورا پدا تک اثر گرما کی پدا تک سور پدا روڈ باندھے دا گرم تارکول او دا لگیا دی مطلب دا روڈ جوڑائی سمر گران کار دے دا زبا سوک دا ٹاٹکی مزدوری سوک با گلکاری سوک با مستری نو کمی خوائن دے مین دے زما آواز ہو ری اشما کرک کریم مشورہ ورلا ورکی ہر بل پروڑک دے خلے دے پخشوا اورائی دے راو پڑ سے دے آغوگ دے زخمی دے پوزا دے زخمی دا سترگو کیم لگولے شے اشما ہر بل کرک کریم ہر بل پروڑک دے مولانا بلال سے بھی جوڑائی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈرم حکیم مولانا بلال سیب جوڑے ہیس نقصانی نشتا. بیا اشما ہربل سپرے دا ہر کور ضرورت دے گرم کی دی دربان دے کمزے مو پوخ دے اللہ دین کی اور بو سر کمزے اس وزے دو مخ رنگم خراب دے دے گرمی دے وجہ سوزی گرم کی دی سترگے پٹوئی پخپل ٹول مخ باندے اشما ہربل سپرے کوے اکثر دے اور زکے دبازی خلقو الرجی وی سینسیٹیو سکن ہوئی نازک ہوئی نو اغوی تا دغه مسئله ډیره زیاته راځي. خارخ پہ اولگی د ډیره گرمی دلاسا گرم کې روخی جی مٹا کی شی یا چکم دے نو بالکل دا سیدا رنگ بدل شی نو اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی. ماشے مخری مچے مخری پدی ورځو کې اکثر د زمکو نه دا کیڑے مکوڑے او زهریلا کیڑے روزی سیدا بازی علاقے دا سی وی التا لڑمانان بچو وغیرہ ډیر زیات وی نو چې کم زبان دی مخری اشما ہربل سپرے پہ کوي دا بد اثرات د دی ماشی وغیرہ او د دی زهریلا کیڑے چې کم دی نو دا ختمی کی. بل ہربل پروڈکٹ آغا الحمدللہ زما دا پروڈکٹ او استاسو د زړونو د مارکیټ بادشاہ دی چې ورته اشما ہربل آئل ویلې کیږي. لاس خپم لامو درد کوي ور سره مالش کوي وخته ور سره مالش کوي بیا اشما شیمپو سره وینځي په دې ورځو کې ستاسو ډیره په اسانه او ډیره زر وخته خيسته کیدی شي. غوکه مو مسله د غوکه اشما ہربل آئل واچوي دینه علاوه میده مو خوګيږي ویس کوي باوسیرم د اشما ہربل آئل اوس کوي سحر ماسختن په نهره در نهیر شي مړه باندې دوټه ما درېټه ما بوتل پر سره ډک سر نیم سر هیڅ نقصانی نشتا. دک شانتی خوراک نالیم خوگیگی یو نوانائی کوئی ورپسی اوبس کئی اشما ہربلائل اس کئی انشاءاللہ مکمل با ٹک ٹاک شئی. اشما ہربلائل دیر زیادی فائدی دی کا پاویلو باندی راشو نو گنٹا با ختم شی نو اشما ہربل آئل استعمال وی پی سی ایس ای آر نا تصدیق شدہ دی ہربل پروڈکٹ دے الحمدللہ دا سی پروڈکٹ نلا مارکیٹ تراغلے دے اونا برا شی. اشما ہربلائل استعمال وی بیماریاں بم ٹکی گی کاغذی ڈبی بان خپل موبائل نمبر لکھئی ناماولی کئی دکاندار سره جمع کئی قوراندازی با بھی کی گی دا کم یو خوش قسمت نیم روخا تو ہر زلہ کے با قوراندازی کی گی چار صدا نوشیرہ سوابی مردان دیر او دک شانت سوات زمونگ پیشاور لکی بنو کرک ٹانک ڈی ای خان دا سمر ازلا دی او زمونگ ڈسٹریبیوٹران پکی موجود دی انشاءاللہ دا دوی نگرانی کے با ڈرا کی گی اٹک دا چا خوش قسمت نیم روخا تو نو انشاءاللہ زیبا عمریلا نو ضرور اشما ہربلائل کا غزیڑ بھی وانے خپل موبائل نمبر لکھے خپل نام لکھے اور دک دکاندار سرے جمع کوئی دا بمونگا راٹو لو او انشاءاللہ دے باندے با قرآن دازی کو. مزید و معلومات دو پارا 0342-311-22 بہن میں باندے کال کولے شو چرتا زما پا کپنے کی دا ہر بل پروڈکٹ و ذکر کی گی اور بیا دا دانو دا پارا دا اشما اکنی ڈراب ذکر ہونے شی دا زما دے پروڈکٹ سر ناروا دا ظلم دے زیادے دے. تاسو یقینو کہی چھے کلے انسان پا وہ ماتم کلاس کے سبق وائی تیرہ چودہ سال د ایج نو د باندې دا دانی روخی جی زوانه کی چې ورته مونږ وایو کنه الکه مخ باندې د دانی دی الکه دا زوانه کی دی نو تاسو دومره خوش قسمت ای او زه هم اوس الحمدلله خوش قسمت ایم زکه چې اوس ز اشما اکنی ڈراپ والا مو صرف یو پیره په دانه لګوما او دانی ختمی شي چې کم ټایم کې ما اشما کپنی نه و جوړ کړي الله مالا پویا نه ورا کړي اشما اکنی ڈراپ مې نه و جوړ کړي نو تاسو ته پته شته څه چل بکې دو داسې چل بکې دو چې چا به وی چروره د پیکوړو وړ په مخو لګاوه چا به وی چروره لیمبونه چوڑکاو لګاوه چا به وی چروره گاچیو لګاوه دا تختې نه صفا کړي چا به وی چروره پالر تزا چا به وی چروره هیر سالون تزا او میاش کې او پیرا فیشل کوا خوده بلا پیسې دا قسمه قسم کریمونه خوروره دانی بنا صفا کړي دي مونږ به وی چې مخم غنم رنگ خدي خو چې دانی ختمی شي بازی خلگی کنا اغا وی یارا مخ می سپین نده پا کار خوچه دانی ختمی شی نو اشما اکنی ڈراپ یو شپای او لگوا دورزی او لگوا غرمی او لگوا چه یو پیره پا دانا او لگوی 30% دیش پرسن دانا ٹک شی بیای او لگوی او یا پرسن دری پیره نزیاد بیده اللہ حکم سر پا یو دانا نلگه یعنی مطلب چه دری پیره او لگه دانا ختما نو اشما اکنی ڈراپ 250 روپئے کی ملاوی گی بیا دا سے دانی چھ انسان تا پتہ نہ لگی چھ یار دا دس دا وجہ راغلی دی ناغی دا پارم زبونگا پروڈکٹ تا اشما انٹی اکنی ٹیوب لگا یہ پتہ لگی کہ نا دا زوانے کی دی گرم خوراک کئی بدن اویلی دے مخ اویلی دے سکن اویلی دے کنا چکنا ہٹ وغیرہ دی نو آخو اشما اکنی ڈراپ شو خو بیا باز دا سے دانی وی چھ انسان وی یار ما تا رو پتہ نہ لگی چھ دا دس دا وجہ راغلی ما ونے کل دانی نہ رازی پتہ نہیں چھ دا ولی راغلی دی نو هغه لپاره زمونږ اشما انٹی اکنی ٹیوب دے 250 روپئے کی ملاویگی بہترین خکل خیستا او مزیدار ریزلٹ دے مزید و معلومات دا پارا 0342-311-2292 باندے کالو کئی کہ زمان پروگرام کی کال کول غواڑی نو 0335-960-7450 اور 0315-94-7230 دو زمان دا فون لکھدا 0335-960-7450 اور 0315-94-7230 دو راضی گرو بلا سر فون بلی کا معنی پہلا نہیں کالر را سر سوک دی اور کم زینہ دی یو کالر خورا غلی و ماشاءاللہ خوبا غلط جکلہ پتہ ہو لگی تا چود با اکرام کالو چتے نو اکرا دا ملکن کال ڈراپ کو اسلام علیکم
1: علیکم سلام
0: حیاء افریدی سنگھ ایزما خوگی خوری طبیعت دے خدے برابری
1: الحمدللہ جخم بیجان تا سکنگی
0: شکر دے تا دے شکیل خبری پرون اور دلے بے کنا شکیل ویلی چه پروگرام و یو پما خیست دے شکیل افریدی یما او یو وی پا حیا خیست دے حیا افریدی دا وی او مای بس رو خبر دے پا گل بدل دا خوی اسی نا دا خلق را تا غصه شی چی دا پروگرام خورانا بس افریدیانو اونی ولو مای اللہ دینے کی چی سو غصه شی کسو غصه شو مای بیاور بس اسماعیل را ولو کنا منڈے بتیو باسی منڈے
1: شاید بیا خو
0: سنگ خوری اگا مشر خورا کئی خدا رازی کنا چکر را وخی
1: او الحمدللہ خدا تاسو تا پوست کئی پروگرامو نیورم
0: خاز شکر دے او دارا تو آئے زمان خوگی خوری چھے آواز صفا درزی چار سدی ریڈیو آورے گا نا
1: آو بلکل صفا رزی چار سدی ریڈیو پر باندی پروگرام پاس آورم
0: ناشتا دی کڑی دا کنا لازما پشان تی بس زلو دی نکی گی غلی غلی کی گی
1: ندا ملا کڑی
0: ما سار نزان پو بو مل کڑو خو مام لا ناشتا ندا کڑی خوا سب پیغام ورکی آوری دن کو تا زمان خوری
1: بس ٹولا اور ان کو سمجھا پیغام دیتے دا اس میں کم یہ پروڈکٹ کے ضرور دیکھیں مار کی خرید کرتے دی
0: سعید ڈیرہ منا نہ حیا خوشحال ہو سی ہاں تھینک یو جی اللہ حافظ حیا افریدی زما ډیر زیات خوګه خورما سره ملګری وا ګورو بل الله سره دا فون پلی ک باندې سوق دی اور دا کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سی ابا
0: نعمت ماما دے نعمت ماما سنگھ اے موسم سنگھ دے نعمت ماما مراجے و میراٹے سنا احمد استاد دے کلی میراج پایان کنا نظمنگ دا پیخور پشان موسم دے بگی کنا گرمی دا
1: گرمی دا کنا
0: گرمی دا بجلی شتا یار دا کلتا خوڑیر خستا ٹاونو نا جوڑ شوی دی استاد پدی لارا باندے
1: نو دغه سره هو ګرګرمه سوله سوله دې کې مې ځا کار کوي
0: خاخه ما خوې چې ما خوې چې د ټاونونو د وجه بدغل توز ډیر بجلی درغلی کنا نه
1: نه
0: راغلی اچھا اس ټاونونو جوړ شوی اس خلکو کورونا جوړ کړی دي اس زما کې خرڅ شوی دي خو بجلی نشتا نه
1: نه ما بجلی نشته بس را پاتول دي خاصه پر ما ځول دي
0: سمڅه بس مونږ وایو یا الله چې دا سولر چاره وستی دي ایمان ور نصیب کې او زمونږ نه مخ کې جنت ته بوزي یقین وکړه چې ډېر غټ کارې کړې دی که دا نه وی کنه نو چې د خلکو به څه کول او بیا اسپیشلی د پاکستان چې کوم ملک دی داسې ډېر ملکونه شته زمونږ په شانتې چلته به د بجلو مسله او هغه هم په دې سولرو باندې آباد دي. نعمت ماما څه مصروفیت دي؟ څه غوا میخه ګډه بیزه دې راایستې ده که مالٹی باغ دشتہ دے لکا صحیح تھا ٹھیک تھا اللہ دی کامیاب کا خوشحال ہو سی سب پیغام اور کے اوری دن کو تھا کاغذی بالکل دن نہ پکی بس دا ته ځان سره دا کاغذی ډبی جمع کا کته نه پوهېږي دا کاغذی ډبی جمع کا نو شیرا کې جنید شو شیر علی شو تکړه تکړه دکانداران دی غیله یو څه ابه در لډک کی ترتیب بدله برابر کی خان شکر دې ډیره مننه الله دې خوشاله کړه ډیره مننه نعمت زما خو غرور ما سره ملګری او د نو شیرا نه نو شیرا کې تاسو چرته زما आवाज اوري زموږ شما پروډکټ ملاویږي ماشاءالله تکړه دکانداران دي نو شیرا کینډ کې جنجال پورا خوشحال پورا اور پبی زیارت لارا جانگیرے اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار حکیم آباد اور ماشاءاللہ پبی زیارت لارا کے سجاد کاسمیٹک سٹور زموں کا مین ڈیلر موجود ہے. گرو فون بلی کرا سر سوک مل گری دی اور کم زینا مل گری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے انکل سب کے انکل عبداللہ انکل آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
2: بس خیریت ہے. ہمارے علاقے میں بہت گرمی ہے.
0: عبداللہ انکل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ماشاءاللہ پشاور میں تو اتنا پیارا سونا موسم ہے اے سی کے نیچے.
2: اے سی کے نیچے؟
0: ہاں اے سی کے نیچے بہت پیارا موسم.
2: اچھا ٹھیک ہے. اے سی کے نیچے؟
0: اے سی کے نیچے. باقی عبداللہ انکل گرمی گرمی تو گرمی ہوتی ہے اور ڈی آئی خان کی گرمی تو بہت مشہور ہے. دو تین دن پہلے ادھر خیر محمد آیا ہوا تھا.
2: اچھا.
0: انہوں نے مجھے بتایا کہ کرام بھائی یہ تو کوئی گرمی نہیں ہے, آپ ہماری طرف آ جاؤ پاگل ہو جاؤ گے. تو پھر وہ جب میرے ساتھ بیٹھ گئے تو اچانک اس وقت بجلی کا مسئلہ تھا, اے سی آف تھا, لیکن میں نے اس کو دیکھا اس پہ کوئی پسینہ نہیں آیا, اس نے برداشت کر لیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کے علاقے میں بہت گرمی ہے, یہ موسم ان کو اچھا لگ رہا ہے.
2: ہم یہ موسم برداشت کر لیتے ہیں.
0: ہاں شکر
2: ہے
0: اللہ کا. تبھی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے زیادہ اشما سن بلاک کی ضرورت ڈی آئی خان والوں کو ہے کہ سورج کی شعائیں یو وی کے شعائیں ان کے فیس کو خراب نہ کرے. سب کو چاہیے گھر سے نکلتے وقت اشما سن بلاک استعمال کیا کرے.
2: بالکل.
0: اور میں نے دیکھا ہوا ہے ڈی آئی خان کے لوگوں کو ان دنوں میں, ان بیچاروں کے چہرے ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے.
2: ہمیں اپنے بچے نیپ پہچانتے ابو یا کون
0: ہے؟ بچوں تک تو بات ٹھیک ہے, بیگم انکار نہ کرے.
2: میں نے آپ کو اشارہ دے دیا نا کہ
0: اوئے اوئے عبداللہ انکل اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ بہت شکریہ عبداللہ انکل. انشاءاللہ اسی گرمی میں آنے کا ارادہ ہے, بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ, ملاقات کریں گے ڈی خان میں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے ابو میرے ساتھ آئے ہیں آفس, اور آفس کے قریب ہی ہمارے کچھ کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے تو کبھی کبھار ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں میرے ساتھ ہی. گرو فون بلی کرا سر بل سوکھ دی اور کم زین را سر مل گری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. روپ ماما سنگ گئی طبیعت دکھا دے برابری شکر الحمد للہ. روپ ماما صدف خان پہ خیرات کی ملی دلے وے کاستا پشان بل سڑے ہو تنے وے
3: سرتا
0: دا صدف خان پہ خیرات کی حج نہ چراغ لے ہو
2: نه
0: دا چاته ویښته ویلی خبیا ټیک د سیدره ورغلی ولی صدف نه خفای کې څنګه اللہ دے صحت در کی ورشا دا اللہ بندہ زمزمو بابا اس کے کجوری باو خوری ماں سر خوسم کجوری شتا دا سعودی عرب ترو رزوی میں سعودی عرب نراتلو یا دو کلو اجوا کجوری ما شاء اللہ روڑی دی نو ورشا کجوری باتی خوری زمزم با اس کے امدک کا ٹائم دے
2: ہاں
0: صحیح خبر ہے ورتا کھڑے دا
2: بلنا جا جی سب دا سرے جی دا این جی ٹیوب نہ
0: دائے ہاں ہاں
2: دنیا والا دا یو وی سنا ہوا بات جے ویلے جی چنا اور ہوئے یو وی دیکھا ہوا آنکھوں کا دیکھا ہوا حال
0: ہاں بالکل یو دا اوری دو خبر ہے یو دا لی دو خبر ہے
2: دا مول مت کای مند دنار خطلی وا وتا پد کندا مند
0: ہاں پتندی باندے دانا را خطلی یا
2: ډیر د فلور د شي بلاوی کی پد مو جه است وقت نه ور په مخ ما دا غو ترور انټیټیو په
0: اسا جی
2: دا نه انټیټیو صدا کنا
0: او اسما ان ټیک نی ټیوب ها آواز دی لاړو غیب شو روپ ما مانو اللہ دے خوشحال کا بہرحال روپ ماما خبر مطلب دا چې یو د کتو خبرې یو دا ورې دو خبرې ما خپل لیدلې دي چې کور کې دانا را ختلې ده اور اشما انټی اکنی ټیوب مې راوړې ده او ماشاء الله فائدہ ملاو شوې ده راځي ګورو فون بلی کرا سره بل سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اکرم ایسرنگ چاله
0: مولانا کاری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سینټر فرام امبیریکل امید در بل رما چې ټولو کې ډېر ډبي بوم تاج مکړي ها میڈیا کوشش کو میڈیا نا ځان سائٹ ته ساتو ولی چی مونږ وایو په پرده کې یو کار روان دی خاموشی کې کار روان دی نو بس شوکی گو دا سے پټ پټ خیو گنا نظر خو حق دے نظر خو حق دے چی او کار ہم داسی کی گی بغیر د میڈیا بغیر دا ایڈورٹائزمنٹ نو پکار دا چوشی کنا شکر الحمدللہ زکل کل عمدہ سوچ کو ما زیما چا خدا پاکا ٹک ٹاک کلاو کے فیس بک کلاو کے یو برمار دے دا خلقو دا ایڈونو دا خبرو دا دے عرصا ومی دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے منگا غلی پا یو کونچ کے ناسیو او دا سی من دے وی دا حرصا چے بس دا اللہ پا قدرتونو باندے نظام روان دے دا اشما
3: دا سی دو سی گرم بی زکل
0: جی
3: نورا کپلے والے مسٹیٹس ورک سی کہنا بس خاموش پتیر سی مزہ جدا مزہ دے خبر دلیل دا کہ ان شاء اللہ تو سے متفلا نہ جڑے گی کہ یادا سے اوچوا مت دے موسیقی میں سیل نہ ماشاء اللہ یادے انہوں تب تو خبر ہے کہ جی بس من خاموش نہ سی گنا انہوں نے تب بار تڑی بس ذہن کے میڈیا کے ہم بس اس مزوں بتا کڑی دوں تو پیمانہ ہاتھ جوڑا کڑے دو
0: بلا مولانا صاحب دستا سو مینا دا کنا او مینا دا قدرت طرف نہ پیدا کی گی دا نہ پا پیسو پیدا کی گی نہ پا لالچ پیدا کی گی نہ پا خواری پیدا کی گی لکه دا تاسو ګوره اشما سر مینا دا تاسو دا سټیټس خبر وکړه ز خپل لکه مطلب سټیټس نه ګورم خو چې کلم ز وګورم ماشاءالله نو که تاسو یی ک مولانا عبدالخالق دے ک جانزیب ماما دے ک کاشف دے ک شهاب دے ک ندیم دے ک اسماعیل دے ک دغه شانتی زمونږ بچا دے ډیر زما داسی رونه دی ماشاءالله چې زی ګورم نو په سټیټس اشما پروډکټ لګولی وی دا اشما رزلټ یې لګولی وی کنه نو حالانکه تاسو دکان نه ذکرای ور کوما نه تاسو لس اضافي پیسې در کوما خدا تاسو یو اشما سره یو مین ادا چې الله پیدا کړی دا ولله دی قائم لري ک زبیر ماما دے ډیر داسی دکانداران دی
3: خالی یو پرچون کسٹمر راشی ها 14 اسم هر بلایل یک مشت داخلی او 14 پپنی چکی می دی آغا جوڑی دی عمری دی پرا خدا خوشی دی خلق و اعتماد دکنا مو پی مو خدا جی دی گوڑی خیلو دی سیمی نجی مو یو کسٹمر دا مستقل چکی دای چې مو مول کې کم یو مول می بیماری کې چې بازار دا اسمه هر بل آی سره دا غي سره علاج ورته کوم نه غي وجه نه چې دا شای مو ډیر لاګي
0: ماشاءالله ماشاءالله بس پویا دې کنه چې کله انسان پویا نو بیا الله رب ال عزت هغه شانتي فائدہ مور کوي او دا موږ بار بار آوازونه کوو چې چا کور کې کم زناور جانور ساتلی دي اشمه هر بلایل ورکوي که بیماری کی ان شاء الله چې دعاګانې براته کوي مولانا صاحب الله دې خوشاله ک سب پیغام به ورکوي اوریدونکو ته
3: پیغام ہو جی مسم مطابق دیش میں ہر بل اسپرے ویر کا
0: جی قربان
3: جی انتہائی بالکل جولائی میاش تو اگست میاش دا لکا بے میاش تک لکا گرمی بالکل ہری حد تک اور تھی نو سمرا اردن کے دن مو پیغام مروی نو اس میں ہر بل اسپرے چھو دا پل استعمال کے خام ہر ولی ضرورت پروڈکٹ اور این علاوہ اکرام بھائی مسر ایو دے چکاری تھی میں اکثر جی بچائی روسی یا اکثر تصویر خانے نو سنخور کے دکان دا عمر فاروق بھائی تو ایڈریس کا بار بار شامل کرا جائے پلا ہوں کال چکالا ہوں کوئی ایڈریس سے ملا ہوں عمر فاروق بھائی غلط آگاہ ہوں جی پل چکن دا پل پور والا ایڈریس سے آگاہ بدل سرشن مل گئی
0: صحیح دا ورک جی بالکل خبریں بور سرو کو
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگ ہے رورا طبیعت دکھا دے برابری قربان
4: الحمد للہ شکر الحمد للہ تو آیا سنگ خیر ٹھیک ٹھاک
0: شکر دے قربان کم علاقے نہ راغلے اچھا دا چوکارے نہ راغلے ہاں ماشاء اللہ او کور کے پروڈکٹ خرچے زموں گا اشما
4: کور کے پروڈکٹ خرچ
0: زبردست نو بس بیا رول خپل کور ایڈریس دے رول چ پتے ہو لگی
4: زما کور ایڈریس دا کشمیری بانڈا محلہ
0: خدای پاک سړی نخپل ډرسا میر شو کورم تینا ایر شو شناختی کارت رو باسا
4: شناختی کارت کو میډریس بدل دی
0: خدا وایا چوکارا کشمیری بانډا مخکی
4: کشمیری بانډا
0: عمر فاروق دا اشما پروڈکٹ ترلا سکوي رزي دو کالر نه خلو بیا بل ستاسو میسجز باندې نظر واچو دغه ګنټه وا چې لاړ د ستاسو نه قربان شو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي د کم زینا کلمہ سنگه طبیعت دخه ده برابرې زما خوږی خورې زر زر به خبرې کوي ډیر تکړه او ډیر مشران او ډیر سینئر کالران در پسې شاته پته مې دي چې زموږ د خبرو نمبر را روان دی عائشہ بس گورا کنه د نومه سره دی کنه گورا چې د چانیم کلمې نوم به ماشاءالله کلمہ په شانته تکړه وی کنه او دا راته وایي چې ترور څنګه ده ترور
5: ترور مې ښه ده اوس یې راته کلمه ته چې زما سلامونه ورکوه
0: کنه وعلیکم السلام خدای دې کونډه مکه وي گورا تپوس خو کله کله کوه کنه خبر خبر
5: مور
0: داسې بچی نه دی روړې چې زما په نصیب شینو لا خو صبر کولا خو ډیر ټیم پرو پاتې دی نصیب لا بند دی ایم ایس ڈی چې دې په رکلی تزيد کاروبیت سه نو وظیفه خلم ورلا ورلېګه چې وظیفه شروع کی خان
5: دا خبره
0: ده کنه اته کال زما په پروګرام کې وشو چې ترور ده خدای خبر چې نور بس کیږي ماشاء اللہ اوسم تیار دی اوسم جوڑ دی اوسم خلق استعمالی او فائدہ تین اخلی نو اشما بیوٹی کریم ټول خويندرونه استعمالوي دانه داغونه تیر سری سر ګلان دي هلکه ختمي کاغذي ډبې شین دي پلاستیکي ډبې هم شین دي او کمالاتونه ډک پروډکټ دي اصل کې ګرمۍ کې دا مونږه واټر بیس کو کنه جمی کې اویل بیس وی ګرمۍ کې بیا مونږه واټر بیس کو نو هغه دا پکې نشته چې مخ ډیر زیات غوړ دی او مزید غوړواله پکې رالو نه نو واټر بیس ښه کار کوي ډیره مننه الله دې خوشاله کا ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوق دي کم زنه دي اخیری کالر به مې زبیر ماما ته کپاتې شو انتظار کوا السلام علیکم السلام علیکم جی قربان سوق خبرې کوي د کم زنه لګي تیزه تیزه خبرې کوا اختر ولی د بنو نه خبرې کوي اختر ولی څنګه طبیعت دی خدای برابرې پیله ځل کال کړو کمخ کې کله کال کړې زما پروګرام کې اچھا ہاں ماشاء اللہ کم زینا خبر ہے اچھا بنو گل نہ خبر ہے کہ ہم مائل کبھی چیز پندو نہ خبر ہے کم پندو زموں گا پشاور کے علاقہ دا مائیں خدا یاد خو پندو زما پا غوگن اور آلو پندو خود پیخور علاقہ دا او جب دا بنو دا نو مائیں چی دا سنگا چل لے خو واقعی چیز دا بنو نہ خبر ہے کہ ہاں اچھا مخ کے دم کال کڑے دے اختر دے نام دا
6: اختر ولی
0: اختر ولی ورکوٹ ہے اختر کا لو

0: اختر ولی څه کوي بنو کې کار روزګار مصروفیت څه دي اچھا پلسترو کار دے کولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اختر ولی بس اللہ دے دغه شانتی نیک اولاد ہر چال اور کی دمئی کی لکتے چ دم کڑے ہاں خوشحال ہو سے سب پیغام اور کے اوری دن کو تھا ہاں ہاں جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او دا کاغذی ڈبے چکم دے کنا نو دا دکاندار سر جمع کوا پدے با انشاءاللہ قور اندازی کی گی خواہ ہر بلائل خطا لفائدہ در کئی ماشاء اللہ استعمال ہوئی خدا کاغذی ڈبے با مصدر لفائدہ در کئی او بس حافظ ظہیر سنگنا با انشاءاللہ روچتو او ڈرا با پکو بس صحیح سڑی سر دے جمع کری دی خواہ جی دا عشما ہر بلائل دے پہ لگولی دی اچھا صحیح دا نو دا سے چلو کا کہنا چاہ تا حافظ ظہیر خوالا لاڑشا اگر بے گوری چاہ سے شہی دی ہر بل اسپرے ضرورت دے دے گرمئی سر راغلی دی کنا چر تک بدن دے پخشوے دے کرک کریم ضرورت دے اگر ادھر لو گوری خاص تاسو په بنو کې خو زمونگا مولانا بلال سے بمکینی حکیم دے خپل کلینک کئی دکان دے داسی بیماری در تی اگل ور چکر کی گئی قابل انسان دے ماشاء اللہ نو بس دا خوز گورا مخامخ چکل اگر او گوری گنا مولانا بلال سے بلور چکر شا انشاءاللہ اگر بدی او گوری دا اگر خپل دکان دے بنو کی دا حکمت او حکیمی کوی او د هر مرض علاج دے ور سره خود دوایان ور کوي نو مولانا بلال سیب لور چکر شخه ډیر مننه الله دې خوشاله ک اختر ولی او خیره کالر ځان سره خلما او دینه بعد چکم دې تاسو میسجز به ان شاء الله پروگرام یې سره جوړو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زبیر ماما دې زبیر ماما چرته مړ ژوندې غیب دې الله بندا
1: اکرام بھائی بس گرمی دا قابو مچتم نکیری دیر زیادہ گرمی چاہتا
0: مالا راش پیخ ورطا چی ایسی در تولا گھوم چی یخنی در لوکما کول مزیدار چاول در باندی او خورما آئس کریم در باندی او خورما لسی در باندی او سکما تا پیخ ورطا راش پیخ ورطا یا ورزلا
1: بیا با واپس ایل قابو نکی گی کنا در خوبشم خو
0: مالا دی پی رستا دی کسمی شپیل راشا شپیل راشا دا ماس خودنی دی شینواری جنگلی لبوزما سمستا لبرکتا با مونگم چکری و خو
1: شپیل خو بدر شم خویل و پارمونا دا خاتونا دا بڑا کول غالی
0: نو مالا انشاءاللہ دمر تعلق مضبوط دے چه تورتوی چه دا اکرام رور خوال ازم نو بس بیا پا که انکار نوی خوا اللہ دی زمونگا خور لڈیر زندگی ور کی او داسی ډیر زما مین دی خوین دی کشران مشران چې اغوی تا کور کی سوکوی چې دا اکرام خوال زونو بیا پکی پابندی نئی لکه شہاب ما زورا والا کلم زما خوال رازینو پابندی پکی نئی
1: بس اکرام بھئی اصل خبر خدا را دیر زیاد موڑ کی گی مو خوال جی اب تک خام مہای اور اس تا پل در چکر کی گو
0: او مانا بس موسم دیر گرم دیستا خبر گرمی دا کنا گینی ترتیب بم برابر کرده و دعوت بم کرده و سر دا ناوی برا غلی وی خوزه لگه دا گرمی دی کمشی کنا اسینه میک اپ دا نا پا لار لار بانده پا ستا پا آغا گردی وی ایک سار که پاتی شی گرمی دا کنا دیر اگه دیر گرمی دا ستا خبر سعی دا انشاءاللہ دکانداری خراوانا دا
1: شکر دیر مزیدارا
0: او تو خوب بلا مصروف ہے آئس کریمون دی کولڈ ڈرنگ دے عشما دے سویٹس دے دا موسم دا سی دے چھ پدی کہ دا بیکری ہر سا خرسی گی ماشاءاللہ
1: بالکل بکری ہو کہ ہرتی گی ہو کہ نہ ہرتی گی ہو عشما ہو لہر سر ڈیر تھی ہرتی گی ہو بیان سبا ہو ہر بل سپری چھ کہ مدہ گرما کو والا نو دا سی دا چھ بس پکاکن ہو انشاءاللہ ہو زی
0: یار دا ہربل سپرے دا سیل ما زکو بنلو پدی گرمی کے چھ دا ٹانک یو ورکوٹے ٹاؤن دے زمونگا دا نوخار مقابلے کے دا بنو مقابلے کے دا لکی دا ڈی ای خان او دا غشانتے دا کرک دا سوابی دا مردان دا پیخور دے مقابلے کے ٹانک یو ورکوٹے ٹاؤن دے او زربت خان جی بل اور اجازت پا گروپ کے ویچ یار کا شل کاٹن سپرے در سری کا دیش کاٹن سپرے در سری مہربانی ہو کا سپرے راؤ لے گا خلق و بانے گرم کی

0: او لیونی واچولی وی خلک هربل سپری غواړي نو ما ته پته ولګی دا چیرې واکی ګرمي ډیره ده او ګرمه کې ډیری دی او د دې علاج اوم زمونږه شمه هربل سپری ده که بجلی نمشتا پلاسونو خپو مخ باندې شمه هربل سپری وکا خو مزیدار بدر ته ګرمي م نه محسوسيږي
1: او ګرام به چې چا د هربل سپری شمه ولا چې وینو خون واغستو هغه بیا هو چې یو خلاص شي نو بلخه مخار وړي دا خو ایسی نه او رقم د ګرمه کې پښا کوي
0: پلا باور کا زبیر بھائی چې شیمپوم ډیر د ضرورت دی صابون او فیس واش هم ډیر د ضرورت دی زما واز درزی خجی ویم ویم صابون د اشما شیمپو د اشما او فیس واش د اشما دام د ضرورت پروڈکٹ دی خو چې په کمره کې مې اشما هربلایل نوی اشما اکوسیٹ نوی اشما اکنی ڈراپ نہیں او اشما ہربل سپرے نہیں بس زڑ میں بند دی چدا پروڈکٹ زما پا کمرے کی زما پا فیس کی پا درازونو کی عمدہ پروڈکٹ بدرتا ملاوی کی دومرہ دا ضرورت پروڈکٹ دے
1: اکرام بھئی کوانسیٹ خو بس زلتا دا چندو بابو خو چیدہ نو دریٹے میں امنا کئی بس سر دل کے پزان راواڑی تو بے پیدی شربت کی
0: خدا را شکر الحمدللہ ہس نقصانی نشتا ہربل پروڈکٹ دے او ډیر ورسره دا میدا او دا کلمی او دا هضمه بده ورسره داسې خوشاله نه بده ورسره په سر دردی نه بده خوله وچوچ کیږي چې اشما اکوسیټس کی نو هر هغه انسان چې کم د میدی مریض دی یا څه دوایانی خوري یا لږ عمر سی واده په کار د روټین کې اشما اکوسیټس کی
1: بالکل بس اکرام بھی ادھر شامل ہوا
0: جی جی قربان
1: ٹائم مڈر وار
0: قربان
1: دکان میں دی پیسہ کے لیے کی محلہ مندی ہیل زبیر بکری او تمام اشما پروڈکٹ بہار دار ریٹ من ملاوی کو ٹول اور
0: دوست اللہ حافظ وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا زما ڈیر زیات خو غرور زبیر بھائی راسر ملګری د میسانا میسا کې سوکم زما آواز اوری کنا مبارک شي ماشاءالله تاسو ټول سمات ټیک ټاک دی سیدا راځي چې لګ میسیجز باندې نظر واچو وای السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وای ز ابراہیم رغزا در سره ملګری ما اکرام بھائی وجکرام زمونږ علاقہ کې د دوو میاشتو نه اشما اکنی ڈراپ شارٹ دے سوائے السلام علیکم اکرام مامو سنگ خی ٹک ٹاک کے برابر خوشنور اور مہنور دا پشتون گڑائی نا السلام علیکم اکرام بھائی میرا خیل چار سدے نا شاہ کاسمیٹک سٹور والا در سر مل گرے ماں جنڈئی نہ خبری کہ ماں نو کوا کہنا سواد پروگرام ڈیر مزیدار دے مننا خوشحال ہو سے خو نام مبارک دینا دلی کے لیے بھائی دینا اوشین خٹک یہ ماں کال ولی کٹکوی ما سمجھ آل چیز کال کٹکو ماں اکرام بھائی سنگ گئی پروگرام دے ڈیر مزارا کبھی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا میسج را لکھ لو الہی بخانی تم السلام علیکم سلام اکرام بھائی سویٹ اکرام بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام آواز دی کلیئر رازی لائے بخانی ام دا کرکنا اکرام بھائی رائے صفے سواش اور اشما ملتانی مٹی زما ڈیر زیاد خوخ دی مایوب خان خٹک ڈگر نرینا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ویلکم سر جی سنگے مروا خان ام مروا خان جو اندئی السلام علیکم اکرام بھائی آئزا ام دا جلالانا بھائی 2018 نا ساسو خاموش اوری دن کے ماں بھائی سیکنڈ ٹائم میں سے میں سکڑو فرسٹ ٹائم میں کڑے ہو تاسو نو شامل کڑے بھائی ماں اشما پروڈکٹ را اوڑی دی ماشاء اللہ ڈیر خو ریزلٹے دے بھائی سے جڑی رضیا تا خوشحال ہے ماں خوشحال ہے کا خوشحال ہے اکرام بھائی السلام علیکم نور دراز خان اینڈ نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا مخامخ درگئی والا خبر منا مخ ماں سر ویستاسو دا اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام مامو میرا مدباد خیرا نور یما دا مردان امید ریڈیو باندے دے آواز صفا دے اکرام بھائی مونگ دا بدن دا خارق دبارہ ہربل سپرے استعمال کرے دا خدا غی داغو نشتا دے اوز دا دی دا پارا سے استعمال کو اشما کریک کریم اشما ہربلائل انشاءاللہ ختم بشی السلام علیکم اکرام بھائی بخیر راغ لے اکرام بھائی ڈیلی دی پروگرام ہو رما ڈیلی دی اشما ہربل سپرے استعمال ہو ما ام ولی دلون خوڑنا

د وطن سره مینه، د خپل خاورې سره مینه، دا به مونږ لازمي ده. ولې جناب مونږ پکې ژوند تېرو، مونږ پکې روزې شپې ته واګو، مونږ پکې روزګار کوو، مونږ پکې ایجوکیشن کوو، مونږ پکې ډیوټي کوو. کنه سوال دا دی کنه، د پاکستان جنډا، یعنی قومی جنډا دا چا ڈیزائن کرے گا؟ دا پاکستان دا جنڈی ڈیزائنر یا ڈیزائن کون کی دا حق سنم دے دا کرک او دا ٹانگ چھ سم رم اور دن کی دی دا کوئسچن چھو ڈیر ایزی دے ڈیر آسان دے خوکور زمان یو پالیسی دا وقت دا کتا سو با انٹرنیٹ نہیں یوز کوئے چیٹ جی پی ٹی ونے سرچ کوئے بلکہ دے وقت کی ماں تاسو ماشاء اللہ ٹول قابل خلق اور خپل سوچ مطابق تاسو ماتا جواب را کولے شی خا ام ٹیکس میسج کولے شی ام واٹس ایپ میسجز کولے شی ماتا ویلے شی نعیم اللہ عمر زید مور پلار ایک یوز وے بالکل جی نیخ پنیغا دا پروگرام تاوستا الواندی کوم دا صفات کا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس دی، اگر صفات بیوٹی کریم دی، صفات بیوٹی سوپ دی، صفات فیس واش دی، صفات سکن ہربل سپرے، صفات زیتون ہربل آئل، دین علاوہ صفات اونین یعنی صفات پیاز والا، پیاز پیاز پیاز دی خو پنیاز دی صفات چکم دا پیاز شیمپو دا بہترین ریزلٹ پر گئی الحمد للہ زمان جسم پر ہم پروڈکٹ صفات کے نمبر ون نمبر ایک صحابہ کی بیعت بھی کرتے

0: خدا
1: السلام علیکم آئی ایم ظاہر اللہ فرام لکی مروت بیٹانی سوال جواب دی جناب جناب جواب رہتا نہ دیا جی خا ظاہر اللہ رو رہا اس خبر نے تھا کچھ پروگرام تھا ناسم اور ہم وہی چوٹا وہ حاج دے تو سلام کی وعلیکم السلام وہ حاج خان خی جوڑے طبیعت سدے شدے خدے سدے شدے السلام علیکم سنگھ شو نائستا او صہیب آئما دا بنو نام مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی دون سنا پیرنٹس یعنی کہ دا مور پلار یہ کیا بالکل تاسو میرو نا خوین دے گا نا خاں لکی مرت والا تو نشری زر زر میں سے جو کی خاں تاسو نظار تاسو نا قربان السلام علیکم ابراہیم گل نعیم عمر زئی آواز صحیح دے ٹانگ کے ہاں آواز صحیح دے کہ صحیح نہ دے بس پٹانگ کے کم زمنگ ملگری ناستی پا ایف ایم امن ریڈیو کرک ہو آواز صفا دے اور ٹانک آواز کی کٹنگ گئی نو بس خیر دے سگنل مسئلہ تھا نیٹ مسئلہ بھائی نو پرابلم خان ٹینشن بناخ لے جی سلام ہے کیا حال جے جناب کیا حال جناب محمد رمضان نورنگ سے اوئے پخیر

صفر 317 صفر 90 60 75 وہ جو سنگر ہے زخم دمور پلار نیازبین لوریما صحیبہ صحیبہ سسٹر سنگی خیصی حد تخدی او بز من خوری خواہ خوشحال و آبادو سیگے 0317 090 60 75 یعنی 0317 090 6075 ما تا پوست کردے دے پختنے میں کردے سوال میں کردے دے دا پاکستان جکمہ جنڈا دا قومی جنڈا دا چھر ڈیزائن کردے دا چامن تو صحیح جواب راکو کی دیشی پسیفات کاسمیٹکس کو انعام ملوشی یعنی کہ پسیفات کاسمیٹکس کو گفٹ ملوشی متا سو بدا کے پارا نیٹ نہ سرچ کرے اور نہ بچے چانا تپوس کے بلکہ خپل سوچ فکر زما سر شریک کے خام رازم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا 0317 090 60 75 السلام علیکم ویچی آئی ایم ابراہیم گل ابراہیم گل سب سنگھ خیر کم زینا دا نورنگ نا میسج کے پخیر جوڑ طبیعت مزاج پہلے الس خدے

જનાબ માતા હમ તપોસ કરે દે એની ક્વેશ્ચન મેં કરે છે પાકિસ્તાન ઝંડા ચા ડિઝાઇન કરે તો બિલકુલ માં તો વહેલી છે એની કે એસએમએસ રાતો કે કાલ રાતો કે 0317090675 ઉમર દિન પ્લાઝા કે 22 ગ્રેડ રહમાન ઉલ્લાહ શોપિંગ સેન્ટર સર હમ મિલાવી ગઈ સિફાત ટોલ પ્રોડક્ટ SIF88 સિફાત સિફાત બ્યુટી ક્રીમ સિફાત બ્યુટી સોપ સિફાત ફેસ વોશ સિફાત સ્કિન હર્બલ સ્પ્રે સિફાત જૈતુન હર્બલ ઓઇલ દીન અલાવા સિફાત ઓનિયન શેમ્પુ સિફાત આમલા શેમ્પુ સિફાત બ્લીચ સિફાત વિટામિન સી સિરમ خان غلام منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر تاجی زبیر مرحوم مارکیٹ یوزر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی تاسو وګور نوم یاد ساتے خاص به یاد ساتے نوم نیم نام SIF88 صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو نظارا قربان اوکے جناب وہی چھ السلام علیکم او تاسو ته سلام کوم دیپ نن نن او جن خو تیریگی پمنڈا منڈا بالکل جی پمنڈا منڈا خدا یو میسج دی چھ تاسو آئی ڈی پسند زما آئی ڈی نشتا جی دا سادہ باد علی کے اسٹوڈنٹ مکانا دا اسٹوڈنٹان آئی ڈیا نی وی نی وہ سر آئی فون موبائل وی ہمارے سر ٹک ٹاک وی سب ہمارے سر نہیں یعنی کہ تشپانی دا فیس پیسی اور سر نہیں نویا پکے آئی ڈیا نی موبائل رقم طرح پر آلے ہاں ٹھیک ہے ہم کہنا یس اجی محمد ذوالفقار وی چھ نعیم اللہ عمر زئی اور دا مور پلار ایک یوز وی صحت خدے کنا بالکل خدے وی چھ واٹس ایپ میسج کوم تا سو نه ګوره بالکل ګورم خا کله واتس اپ میسج تلاړ شم او کله ټیکس میسج تلاړ شم تاسو سره په پدقه نمبر ما ته میسج کولی شي او زه به ګورم خدا دې رالم واتس اپ میسجونو طرف ته دقه دې دقه دې دقه دې دقه دې دقه دې دقه دې وای چی نیم اللہ عمر دی صفات شیمپو استعمالوم او وختن مو سره ډیر زیات خسته شوی دی خا ډیر مننه جی قربان ابراہیم گل بھائی ڈیر مننا ماتا واٹس ایپ تصوران رڈی گی دا صفات کاسمیٹکس مخ خراب ہے اوے دا صفات کاسمیٹکس کسی مین وار سرو کا گانا پپٹ استر کو باندھے ابراہیم گل سے ڈیر مننا اللہ دے بات ساتا مخ خرابے گی خام دیو خدمہ کم خلق واٹس ایپ بند وائس میسجز کے نوز وائس میسجز بالکل نشم ہو رہے تھے خطا صبح کوشش کرے ماتا باپ تاسو ٹیکس میسج ان کرو سر وہ لکھے واٹس ایپ میسج میسج کرے نو تاسو بھائی لکھل کرے خام دیکھے جو وائس میسج دے وقت کے نشم ہو رہے تھے مائی نیم از اسف آصف شیر علی میرا من نہ قربان خوشحال ہو سے جی خوش دل خان فرام لکی مروت وی چی دا پاکستان جنڈا دا خوب دا پروگرام اخیر کے پتہ لگی قربان خا بالکل پروگرام اخیر کے بتاستا پتہ لگی دا وقتا سو اور FM 88.4 امن ریڈیو کرک اور ٹانک یعنی کہ امن ریڈیو نیٹورک مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید ون سن آف پیرنٹس

0: السلام علیکم بھائی ثنا جی ماں میل نہ فرسٹ ٹائم میسج کی پروگرام ڈیر خوک دے اور فرسٹ ٹائم میں بو رہے تھے پروگرام ڈیر من سنا سسٹر تاسو پروگرام اول زل ہو رہے تھے آخری زل مشقا ماں پروگرام تاسو ہر اتوار صرف اتوار پر عرض 11 to 12 پر ہو رہے دیشے امن ریڈیو نیٹ ورک صفات کاسمیٹکس حوالے سرا اور صفات کاسمیٹکس الحمد للہ ٹول پختونخوا کی خبری گی نوخار خبر حکم دا 400 خبر حکم دا پشاور خبر حکم دا سوابئی دا سواد دیر بونیر باجوڑ چترال خبر حکم اور سر دا کوہاٹ در آدم خیلو دا کرک ہنگو تل بنو لکی مروت دی خان خبر حکم ٹول زین کشتا اویلیبل دی ہر یو میڈیکل اسٹور اور کاسمیٹکس والا سر رشتہ کاسمیٹک اسٹور والا سر کل کل مان خل غلطی شو خیر دکھا پورا انسان ڈر کم انسان ڈر کمزور ہے عجز دے کل وہ ٹخی لگی کل بخلین خلی کل بتگی ہوئی کل سو کل سو خیال ساتو خاندار اور صفات کاسمیٹکس حوالے سر الحمد للہ تاسو ٹول ڈیر خپے جنے یو ڈیر لوی شخصیت شیخ الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء شہید الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ چغا سو مدروان دے شہید کرے شو داغوی دے صفات کاسمیٹک سر بین تے ہا مینوا دے صفات کاسمیٹک زپارتے وے من دعا گانے وختے من تے مشورے را کڑی دی نو دے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا کلپ دا کرک اور دا ٹانگ اور دنگو دا پارا ہم رازے چھے وہ ورو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم دمارا طرفنا سمر اور دن کی دوستان دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب نعیم اللہ عمر زی صاحب زمان قریبی دوست دے دین دے خدمت کی اور زمان گا جسم و بیانات شیئر کی مغی کی باقی درد ثواب صدا زمان ہم اجر کی گئے دوری دن کو ہم کا اللہ پر عمل نصیب کی نوں طول دا پار دعا کم چی اللہ تعالیٰ دا طول دا خیر دا برکت دا عافیت جن نصیب کی دا غمونونا پا امن و امان کی وساتی طول کشر کل نوجوان تب کا جسم رہ دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملا اور دا خوشحالو زندگی نصیب و برزولی کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سر دا نعم اللہ عمر زی و دا طول دوستان و سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

جناب ویلکم بیک ونس اگین، ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوم 0317-090-7075 0317-090-6075 تاسو میسجونه او کالز روان دي. ګورم چې اولنی کالر موږ سره څوک دی د کوم ځای نه دی. 0317-090-7075 یو میسج دی وای چې نیم به تاسو کرک تراغلی ہے کنا نہ جی بالکل نہ درغلی درزم بہ انشاء اللہ خاں صفات کاسمیٹکس لبرکت بدرزو کرک ٹانک بنو لکی مروت دی علاقوں کے بگرزو جی ما تپوس کرے دے پاکستان جھنڈا قومی جھنڈا اچھا ڈیزائن کرے دا کا شخصیت نوم ما تولی کے اور اولی گے پدغا نمبر کم چما اوے 0317-090-7075 0315 کو صفات کاسمیٹکس کی صفات کاسمیٹکس کے اک شیمپو دے اک صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات بلیچ دی یا صفات کریم دی یا صفات صابن دی الحمدللہ ټول رزلٹ بل دی چاچے استعمال کړی دی امرت ویلی شی او امید تاسو لوي درکړی وی رزلٹ تاسو باندې مطمئن یی کوم خلکو تر اوسه پورې هم صفات کاسمیٹکس پکر کی یا پټانگ کی نه استعمال کړی تاسو ته یو ښه برانډ نه یو ښه کپنی نه لا محروم ہے جی زر تر تر تاسو صفات کاسمیٹکس استعمال کے باندې پار راو غواړی پکر کی ملاوی گی پٹانگ کی ملاوی گی کم خلق دے ویختو نے گلے مندی چیر ویخت میوزیو گنجے شما چاہے ویخت ماتی گی ویخت وزی یا ویخت کمزوری بھی صحابہ کشاتم صفات زیتون ہربل آئل.

0: یاری زه خود یم ختمی خم د زړه ټکورې. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آواز درزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہربانی بتائیے اردن کو سوکھ چے فون کئی خپل ریڈیو لکھ سلو کوے خا قربان شم قربان. سلام بھائی سنگھ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماں آ امید دے جتا صبح ماں خیر. وش ونس اگین فرحان نعیم اللہ بھائی سوال پہ گفٹ ہے یا نہیں؟ صبر کرو گا نا یار صبر کا او پروگرام ختم شی بیا برا سر خشترا بیتا ہو کی خاص ما خوب و نیازبی نرو را بے فکر شخا گفتو نے دے رہے تاسو گفت پکار دے کنیم اللہ مرزیم پکار دے دارت ہوئے تاسو گفت پکار دے کنیم اللہ مرزی زی تاسو نا قربانیم تاسو نا لگیم زیو براڈکاسٹر دیم دیو کتاسو مخاطبیم خو پتاسو قربانیم اما جو سمرا لسنر زی دا امن ریڈیو نیٹورک دا ٹانک و دا کرک یہ سمرا علاقی زمان آواز ہو ری تاسو نزار و قربان صرف پخلنا دزرنا ٹھیک دا وی چی وقت چی کل راش در نزار بشم خس دا یاداش خبر گرانی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ. سلیم
0: کٹی خیل دے بنو روڈ ٹانگنا. او سلیم صاحب سنگ صحتنا مزاجنا کلی ولس
1: یار اللہ ڈیر مہربانی دی ڈیر خوند ور موسم دا جک کی کو ہاڑا پ جے کی رو سڑی ہوا گانے کو مول باندے چلے دا دے مہربانی گانے دی
0: دا اللہ تعالی ڈیر لوے مہربانی دا الحمدللہ و جی الحمدللہ
1: الحمدللہ لاکھ بار الحمدللہ کروڑ بار الحمدللہ.
0: پروگرام مزہ دار کیدا نہیں مولا عمر سے
1: یار بالکل حکم دا وہ ذاتی صاحب دا مولا صاحب بن سے بولا مطلب دے تاس پروگرام کو دے تا رو کن کی دے تاس سوال تے کول کی کو دے کی نہیں پروگرام دا نا
0: دا سے دم دا سے دا او بل سے زمانم زمانم نعیم اللہ عمر زئی عمر زئی عمر زئی نعیم نعیم اللہ عمر زی نعیم اللہ ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زی
1: نعیم اللہ عمر زی اللہ پاک کے ساتھ خیر عمر در کی
0: آمین.
1: او بل دې کومه دا ورځ ما دا پروګرام کوم دي کنه دا خو تقریبا موږ ټول استعمالو دي کې دا به مفتي ته او مستوی لا کنه چې د پری ا دې دا ول چې کومه دا اربل آی ان دا
0: بالکل بالکل
1: مطلب
0: جی ضربت خان جی سب سرا
1: ضربت خان جی سر سدام پلاس
0: بس ابو تو زما زما دوا سلام اور تو رسے ضربت خان جی سے تو نہیں مل مرضے ویل شدا صفات کاسمیٹکس کو شہید ری سے پدواگان باندھ رنگ دی دواگان سلام نواخ لکھا
1: جی
0: ورتوا یا نہیں مل مرض

وي چې صفات کاسمیټکس خو په دواګانو باندې رنگ دي شي هدري سب دواګانې کړې دي خدای لپاره قربان ڈیر امان دور سرا اور خستہ خبر رسا اکڑے زار اور قربان لگے اس پہ لنے وچ السلام علیکم اگین نعیم اللہ بھائی وچ ہم کو بہت عزیز ہوں آپ جو ہم کو اچھا جی اچھا وچ سلام علیکم نعیم اللہ مرضی محمد وسالمہ محمد وسال خٹک اور شود نائس تھا دا سویم کلاس اسٹوڈنٹ تھا بی ایس کم جی بی ایس جے ایم سی GMC مین جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن خان زور ہے لم دبنونا رحیل خان صحت خدے میرا وانی سمو یاد کو رالے خپل اگمرا سرا شریک کو جوان دے او گنن دے اسے گے بل میسج السلام علیکم زو خان سنا

0: چغره د وای جنې مولا به تم کوم معلومات متاسبه
1: لا اوس ټیګری استعمال
0: او سې شيخه وای جنې مولا به تم کوم معلومات هم کوم او دغه سه اکټي ولستر مې پکار دي چغره د وای جنې مولا عمر زای د مور پلر 1 تاسو आवाज بالکل کټ شو یا صفا شو نو مننه او ښا وای چې زما په خیال چې تاسو زندگی خدا الحمدلله بالکل زندگی خدا او تاسو بم خیخا خوچ اوس آواز ټک شو ډیره مننه قربان خوشحال آباد اوسېږي دا وخت تاسو اورې امن ریډیو نیټورک مطلب دو شینې لیدی که نه بالکل ارومرو نیخ پنیغې تاسو اورې اوریدونکو صفات کاسمیٹکس لپاره پروګرام وړاندې کوم او الله دې وکړي چې تاسو یې واخلې استعمال یې کړي ګوره ذکر اعظم پروګرام ته دا یو پروګرام زما هفته کې د 11 to 12 پوری او نور خو زما ډیلی پروگرام وی 2 to 3 پوری تاسو اوریدې شئ 2 to 3 2 بجې زما پروگرام روزانه وی اغم تاسو اوریدې شئ کرک ریډیو باندې وی زما یعنی کہ نعیم اللہ عمر سے ہم د صفات کاسمیٹکس حوالے سے رہی خصوصا پر پروڈکٹس خبر کم کوم خپل خبر ډیره کوم دا غو جدا دا چې تاسو بور نشئ لکه دی وخت کې به ځکه خلک ماوري چې هغه به دا وایي چې نعیم الله مرزیا منګړو پروډکټس استعمالونه من صرف تاسو خبرې ورو بس ډیره خدا تاسو پروډکټس نه استعمالوي زما خبرو سره مینه ده تاسو ته سلام کوم تاسو لډیر مینه در کوم خوشاله اوسه خو چې کوم خلکو ته صفات کاسمیٹکس د استعمال ضرورت ته ابه اخله ابه استعمالوي څنګه چې وخت ما ایڈریس ویلې تاسو هم دغه ایڈریس والا سره یعنی کې پتہ ورته لګی چر کم کمزی کی ملاویږي پکرک کی ملاویږي تخت نصرت نصرت خیلو کی ملاویږي کنه تخت نصرت کی او چی او جی خب وای چی ها ډیر مننه خوشاله اواز سیږي دین علاوه تاسو په زوی مشه پکرک کی فینسی کاسمیٹکس میټخیل کرک کی ملاویږي دوبی کاسمیٹکس میټخیل کرک کی ملاویږي دین علاوه ویم درته فہیم ہول سیلر دے نادر آفیس کے قریب تخت نصرت کے تخت نصرتی کے خیر دا نمونہ لے گران دی ما دا پارا نو کم علاقی نم روان ویجال واخ لما دیر بخنا حسین شاپنگ سنٹر دے مسعود مارکیٹ تخت نصرتی کے حسین شاپنگ سنٹر دے مسعود مارکیٹ تخت نصرتی کے دین علاوہ لطیف شاپنگ سنٹر دے مشل مارکیٹ تخت نصرتی کے او نور ایڈریس شاملو ما امیر علی کی کمزے کی ملاوی گی شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار دین علا بنو کے حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے صفات ٹول پروڈکٹس سر ملاوی گی پلک مروت کی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالحالق فقیران مارکیٹ مین بازار لکی مروت دوی سرہم د صفات ټول پروڈکٹس ملاوی گی خواہ میسج دیوی شی شربت سکی شی در علماء فرقان وی فرقان وی شربت سکی نو اللہ دی نصیب کا اس کا خواہ تاسو اس کے لکہ چما وس کو ٹک شو جی مننا خواہ دا فرحان وی چی آواز بالکل ٹک شو خج خا مننا او خیر رب کی راضی کل آواز کٹ شی کل غیب شی تیتا ٹینشن ماخ لے دا خود نیٹ مسئلی دی کل نیٹ وی کل نیٹ نی کل موسم سمی کل سم نی نگه دا پارا بخنا ما تا ویلی شی نعیم اللہ عمر زی کسوک دی وقتی پا اول زل دا پروگرام اوری دا امن ریڈیو نیٹورک نا بلکل جناب صفات کاسمیٹکس دا پارا خا دبل میسج دے روحیل وی چھ نعیم اللہ مرضیا طبیعت سو دے طبیعت سو رنگ دے زما طبیعت خو بالکل سعید قربان روحیل خانہ اے دے تاسو طبیعت سو دے خدے خوشحال ہو سے مہربانی بل میسج دے نعیم اللہ مرضیا تاسو نمبر ڈیر پہ مشکل باندھے وائے لگ آہستہ آہستہ وائے مجھے خسلو ہوئے ماں رکھا دسه نمبر ویم کنه لکه د پرایمری سکول د ټیچر کلاس اخلي 0317-090-6075 بیویم اخیر زلوی آویم خواه بیده پروگرام وقتم سر ترسی گی 0317-090-6075 وزم نوٹ کردی بی وزن سر نوٹ که زما پروگرام 2 بجی هم بی او ده اتوار پورز ده وقتی هم بی یعنی که ده 11 نه 12 بجو پوری او پروگرام سه حوالی سر دی د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ حوالے سره دی زما قدر منو عزت منو خیستا او د گل پشان اوریدونکو ول صفات صرف نم نه دی د نم سره سره یو برینڈ دی ریزلٹیبل پروڈکٹس دی ٹھیک دی جی السلام علیکم السلام علیکم قربان
2: السلام ورحمت اللہ سر جی څنګه چلے
0: الحمدللہ جناب دا سو خبر کی کم دینا
2: شاید مظلوم
0: لتمبر نا سنگے کاکا جی صحت مخدے
2: الحمدللہ
0: پروگرام باندھ کھول لے گی کہنا بدرنگ
2: ہلو
0: پروگرام باندھ کھول لے گی کہنا بدرنگ خط دوی کال پریو تو دا یو مشو دا لتمبر نا فونو کو بیا ہم ڈیر مہربانی شکریہ رازم جناب میسیجوں نے طرف تھا السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی عثمان فرام عمرزی خا پکر کم عمرزی اشتا زو خود 400 عمرزی خا 400 دا ڈسٹرک السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پخیرونا
3: خیر دائی صاحب آزو خود دیر وقت نا ریڈیو وار وو
0: خا جی
3: گلاب نو ماما دو بانو نا
0: گلاب خان دا بانو نا
3: بانو نا صاحب آجے زتو آغاز مورو بیرو تا جوڑو
0: اللہم آباد سدا او گلاب صرف زخویما چې درشما چې درشما بونو ته چکر درو لگو ما
3: خجی والا دے عمر کا خیر کا اللہ در تابوت کا
0: آمین
3: ہر وقت دو دے تکو پر تلاوات ہے وہ
0: گلاب صاحب او پما دی خبر خکلو لگی دی او د بنو د کرک او د ٹانگ خلق پما باندې سی خواګ لگی ان شاء اللہ در زمبا او د صفات کاسمیٹک سرا ستا سو مینا دا
3: کاسمیٹ کا وو
0: خجی
3: او د مو او سوری سبزای و زای سبزی قوم تا بیا فلوٹ کا سلام پیش کا
0: عزت منش ډیر مننه چې قربان دا او گلاب صاحب د بنو نا او ډیر مینا لرلا نو اے وی مینا مو پټا پات موشا مینا مو پټا پات موشا خا وی چی صفات با صبر دکان سروی بالکل بور سری خا وی چی نیم بای سنگ خود وی خپل نم ندلی کلی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک ما خا نیم بای وی چی استاس عمر سدی زما بس اے اتا چا خبرہ چی لا سٹوڈنٹ مکانا انور خو په اف ام دا خبرې الاوډ نه دي خو د سټوډنټ سمره لایف دا کده بی اس د سټوډنټ وسو ژوند دي دغه وسمره ایج وی د سټوډنټ لایف تر اوسه دغه وسو ایج وی ها دغه 20-23 کې بروانی کړه قربان ډیره مهرباني اخیری کال خپل بیا تاسو نه غواړم اجازه صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کې د مخ نه دانې د غون لر کدی نه علاوه کله چې په وجود باندې خارش وي سپونه وي سوزش وي هغه لپاره صفات سکن هربل سپری ده صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال کې ځکه چې دغه تاسو لپاره فائدہ مند ده که په وجود باندې سپونه وي دانی وي ګرمکی وي یا تاسو مچھی ډمبرم اخري دغه لپاره هم تاسو د صفات سکن هر دا ګوره هربل دي زمونږ پروډکټس هربل دي هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته تاسو داسې استعمال کې پپٹ استر کو باندھے او چاچے منگا تو میسجز وکل دا غم ڈیرا مہربانی چاچے کار زکل دا غم ڈیرا مہربانی چاچی منگل مینا راک لداغ مہربانی اور چاچے خاموشے باندھی بنگور ڈیر مہربانی دا پاکستان جنڈا چا ڈیزائن کرے دا حق دے امیر الدین قدوائی امیر الدین قدوائی دے شخصیت دا پاکستان چکم جنڈا دا قومی جنڈا دے ڈیزائن کرے دا نمی دے امیر الدین قدوائی خاص کر اسٹوڈنٹس دا پارا دا خبر کو چدا کوشچن زان سر یاد ساتے دا نالج دے دا معلومات تی دا زان سر ساتے دا علم دے دا زان سر پا ذہن کے ساتے کل ہم ستاسو پی ایم ایس کے پکار رہتی شی کل ہم ستاسو پی سی ایس کے پکار رہتی شی کل ہم ستاسو پا عام روٹین کے پسکل کی کالج کی یونی کے پکار رہتی شی سیدہ جی او زمان دے خواست حق دا چی یو بل سر پا اتفاق اسے یو بل سر پا مینہ اسے دا استاز قدر ہو کے دا استاز احترام ہو کے دا مور پلار قدر و احترام ہو کے دا گونڈیانو سر خص سلوک ہو کے خ تعلیم ہو کے اعلیٰ تعلیم یافتہ شے خود تعلیم یافتہ سرا سرا خ انسانان میں جوڑے گو اخلاقی میں جوڑے گو زمنگ اخلاق خوی زمنگ رویی خوی من سر بہر سوک مین و محبت گئی ٹھیک دے جی او وی کل بیم کل بنیم کہ بیخی نیم بیا بے میں اکڑے ارمانونا دا صفات کاسمیٹکس پہ حق لبان دی انشاءاللہ بل پروگرام دوانا در وجو پورے سرحا قدم پورے نعیم اللہ عمر زی پخپل دواغانو کی یاد وساتے السلام علیکم.

0: د سلوري لسره جون شروع کړم، زه د سلوري لسره جون شروع کړم، بیا د سلوري پتا باندې قربان شم، ځان بستا په در کې دومره در په در کړم، ځان بستا په در کې دومره در په در کړم، ته به نه غوړې او زه به د جنان شم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم، ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم.
1: قسم دې نن دې نه خفا کوما،
0: جی بالکل ساسو پر خدمت کے حاضر شواد ساسو خپل رو ساسو خپل بچای ساسو خپل مسای یعنی کہ خان خټک ہاں ریڈیو منٹس یہ شاریہ چر کر کر سٹوڈنٹ لائیو نے تا زما کا آواز اور وین امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غر پسر دی آواز دوی خپل فیملی چینل اور وی ٹول ور تر جو ٹک ٹاک پیٹ واٹ اور دغا زبردست شان موسم با انجوائے کوی او کل شان گرمی.

खबर हम उदासी को बोले के ना अक्सर जिला मुंगदर जी सासु नंबर ऑफ रजी نو نمبر زو دی دو جیبن کا مکنام چی اکثر سم اوردون کی دی سا خود دا ہمبل ریکویسٹ کو ہما زو مطلب دیر جات عجیزانا ریکویسٹ پر تک ہما چی تاسو کال کوئی بے شک تاسو کال کوئی و تاسو سک کسیم دا مطلب سوالات کول غواړي پروډکټ حوالے سره تاسو مطلب چرته نه خبرې کوي تاسو ایڈریس پښتنه کول غواړي او دین علاوه محترم را لمست زندگی میں مطلب تاسو د دې پرایس پښتنه کول غواړي تاسو بالکل کال کولې شي بلاج چکی کولې شي اکثر چکلوم ز مطلب نمبر ان کما ز وک سما ز په جمعات کې اوما ز مطلب پروټه باندې نه استو ما یا چته مطلب انسان ودشي وي کنه اکثر ماته په دې ټایم کې کلونه رزي او زما دمر زیات بد خوب دی کنه کله اوت شما او ما ته کار روشي یا مطلب سوکر باندې روشي یا مطلب سو ورته وای چې بس شو راته وکړي جمع په خوب کې کنه بس بیا ماته خوب

صحیح کمال نه پکړه اردن کو پدغه سانګ باندې کرا اردن کو تاسو کال طرف ته بوم ورزم اخوغینه والا زمونږ د زینایر کاسمیټک چسمر هم پروډکټ دی زب وایم چې تاسو ته په هرې لکه کې وړو کې غټه په کاسمیټکس کې بتاوسته په اسانه سره ملويږي دې سره بتاوسته ملويږي په چرته کې په لتمبر کې به بلال سره درته ملويږي صحیح شوړه لتمبر والو تاسو ورشي چاته بلال ته ورشي بلال سره به بالکل اسانه سره تاسو ته ملويږي اینه هم اخیستلی شو دې سره سره تاسو اخیستلی شي په تختی نصرت کې تیر مرسبنا یعنی فهم ٹریڈر نا او دیسرا لبیب کاسمیٹکس نہ ہوم الحافظ کاسمیٹکس نہ ہوم خیستلی شی زینار کاسمیٹکس پاکستان چی سومرم پروڈکٹ تیسرا ملوی جی او دیسرا سرا پمبری کلی کی حافظ خوشبو محل جی کوم دیتا تاسو ورتلی شی سنولا مارکیٹ کی موجودی نو ما خیستلی شی ی دیسرا پ منگل میلا کی تاسو وسیم چی کوم دے اینا خیستلی شی او دیسرا بتا سو ڈومیل کی صدف نہ لے او ورسرا ورسرا پ بنو کی گردن لی گلی بنو کی چی سومرم کاسمیٹکس دکانو دی پہر کاسمیٹکس دکان کے بدر تملوی جی پاسنے سرا او دین لو مخلوق پلازا چی کوم دا پگی کی با ہر کاسمیٹکس سرا در تملوی جی پاسنے سرا مخلوق پلازا کی صحیح شولا او پخمی دونو کی او دیسرا پ مین کرک سٹی کی بتا سو تملوی جی آر جی خان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر سرا چی موجود دے چرتے کے اسلم باغی مارکیٹ تے مشہور پ سرحد مارکیٹ باندے صحیح شولا یفون فرنچائز تا بالکل مخمختہ زما دی تو بھائی ہاں زما دی ٹول مرال ڈاؤن

0: جی ایساسو کال چکم دی ایساسو کالز بٹن کو ایساسو کال روان دی او ایساسو کالز بٹن کو مانو بالکل تاسو کال کولی شی 0336-96-00-764 باندې ایساسو کالز ډیر زیات روان دی ولی چی اوردن کو ما ٹائم ہم ڈیر آخر تو دینے لوا 18-20 کال چکم دی دا ما مس کری ہوم دی پا دی منس کی خواہ دینا زیاد مس کری دی ما نو اسا سو میسیج ہم رغلی دینن چیتا سو آواز کلیر دے صفا دے ڈیر زیادہ مننا تینکیو سو ورے ما چی سم رہا اور زن کی دی اسا سو ڈیر زیادہ شکریہ چیتا سو مونگتا میسیج ہو کئی چیتا سو غگ آواز کلیر دے اور نیکسٹ کال رافتہ شکا سو چی مونگ سر سوک دیو دا کم زنا السلام علیکم جی دا وقت مونگ سر سوک خبر کیو دا کم زنا سودیش خبر کئی دے کرک نا سرنگی تو سی سودیش شو بربار طبیعت سی ہاتا بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں فٹ فاٹ یو سودیش دار تو ہوئے چے شو تا دی سر تر وڑی کے نا بیوٹی کریم بسورو کی ملی ہوئی جی تکم زینہ خبری کوئے ڈگر نری نا اچھا ہاں دس ہو کچھ تو شو نہ بات کی کالو کا بتا تو ہوئے ماں خا تاسو دکان دے اچھا دکان نہ زان پر رہ لے اچھا خا خا دس ادھر کا نا چھ دی ریٹیل پرائز چکم دیا 350 دی بکایا تھا دکاندار مرضی چپ سم رکھے ادھر کرل خا کم کریم پہ 500 کے در تمل شوی دی زنا رو او زینائر کنا نو تاسو مطلب وینی ہا پڑا بی باندے خپل قیمت لکلی دی تاسو پا 500 کی سنگا خیستی دی سنگا نا جی دا خو کی دلی نشی خیر چلو تاسو دا سو کی چی کچری تاسو سو دیس پا خپل نمبر باندے واتس اپ وینو پا دی نمبر باندے زما واتس اپ تی تاسو ماتا دکریمون را پکچر را سینڈ کئی سیدہ او صحیح شولا یو جہان مرنے کو متاسو شونا بعد کی ماتا کالو کیسے تاسو پیو ہم بے خواہ اوکے دا جی تینکی سو ویری مچ یو جہان مرنے نا آجی نیکسٹ کالر آف دا شو چی کسو مونگ سر سوک دیو دا کن دیر زیادت رہنگی رالو جہان نمازی را سر دوبارہ ٹرائیو کے خواہ نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم زمان خوی نائے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی دا وقت مونگ سر سوک دیو دیکھیم زنا نا نا نا زخو خیر نے بے وفا بے وفا ہوتا کلے کلے شیر نا بس کنا بیخی دی پتہ نہ لگی کلا بیخی او رکھ بے کلا ماشاء اللہ
1: یار ریحان بھائی سپر گرام کو میچ ولو کال نہ ملو کی جی تا
0: کال نہ ملو کی جی بس شدے ہو کر شدار تو ویسے رنگی تو شو بار بار طبیعت سے ہاتا ڈھیر زیادہ مننا تھینک یو سو ویری مچ جان بولا تو آواز دس جانا پہچانا لائے گی خوش کیا آگا سو ور تو وہی پزر باندھ رہے خو پخلا باندھ نہ روزی انو مو اچھا اچھا آر کے وزیر سرنگے تو شو بار بار طبیعت سے ہاتا سوموار پریز وی او دین علاوہ بدھ پریز جمعرات پریز ہفتے پریز ہم او کنے جی بس آر کے وزیر اس پچی کم دی کال بس ضرور ملو جی صحیح تھا بولی چی کال ڈیر جات رہا ہوں مادر تو کہنا چی تقریباً 20 نہ پوسٹ کال ماں مس کر اس کا پتے منس کے ہو بیا ہاں کوشش کو ماں چی زیادہ تر کال والا ماں اور اس سو کال چکم دی والا ماں اور لگی لگی خبر در سرو کو ماں کو خرچہ نہ اٹینڈ کا مکال زما دی تو بھائی ارمنی نہیں بھی اچھا اچھا خا خا بس بیاخو بے لگے لگے خبریں کو مکنا دس نے چاہ گئی چاہ ارمان ہوئی اگر خبر ہی نہ اوشی اور بل سر ڈیری جاتے خبر ہی اوشی

0: گئی. ہاں جی نیکسٹ کالر آف دی شو کا سو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا وقت مونږ سره سوق دیو د کیم زنا سوکا
1: لازمی خان دی.
0: وا دا خو تاسو په میاشت کې نمونه چینج کوي. دارته وای لاډلی هانی ټیلر دومره زیاته ستره نمائش لاله کنه. ایل کے ٹی دا بو شارٹ کاٹ دیتے جو کچھ دیر زیادہ ستره شو نما دے. شدارہ تو ویسنگ ہے تاسو خبر بار طبیعت صحت مزاج وڑو کی سر مشران کشران ٹول شدی بربار دی. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی. دار تو وے چسنگ ہے تاسو کپڑی سنگ روانی دی کپڑی سنگ روانی دی گنڈو ہے نا بولے مہنگے ایشو کا سنگا سنگا. اچھا اچھا موجی کا مہنگائی دو آج دے پریش دلے. اچھا اچھا خا خا نن سب ماشاء اللہ داسی سامان گرون شوال کرا او موجی داسی نہ تخو مطلب فائدہ ارزو کی لٹوے فائدہ کسے او یا چی سامان گرون شل بس ریٹ خوچی گوائن شل خال کو تا ڈائریکٹ ریٹ چک کی بیا ورتوی چی دسے کای ایزو کی پدمرو میاشت مخ کی دمر کرتا گنڈلو دمر کی جوڑارتا گنڈے. ہیلو آواز دے کٹکے گی. ہیلو آواز دے کٹکی جی ماتا پتوا چیستا سو

0: آج نیکسٹ کالر آفتے شو کسو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریحان خٹک سرنگے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ دا ٹائم مونگ سرا حاضر شو تیر امیر سیب دا تختی نصرتی نا کنا بس مجھ خدا سے کہو وفا خالق بے وفائی چا سر نہ کہو وفادار خالق کیوں بس امیر صرف درد ہوئے والے چواہ ساتھ صحت طبیعت بچی مچی ٹول شدی بس بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ تو سی دعا گائیں دی تیرے امیر سے بہت دے سر دے اللہ شکر دے اچھا زکا دے کالو کو
1: سومالیہ سومالیہ والا صدر شو کنا بھی بیچارہ پاکستان کے تو سی کی دیکھے کے زلا کرت کے بچا تا مزدور اردو بھی ٹھیک رہا
0: آوا
1: وہ والا بچے کو سبب دے دے کے آ گئے اپنے نکاح کنا ہاں
0: ہاں
1: سومالیہ والا سبب گئے میں تو تیار کرا
0: چلو بس تیرا میر سے بھی جا خان مننا او دی طرح دا خوب مطلب غٹ انعام دیا او دی طرح امیر سے با در تو وہ ایک نا چی دکان سنگ روان دے
1: بالکل
0: آو بالکل داغا خبر ادا بس داغا خبر دا امیر صاحب داغا خبر مخ کے نام کولا چلک گرمی دا نو پگے وہ جب آنے خلق ڈیرا غبر نہ کہی کہ نا استر گور کہ مطلب گرمی دا ہو ماں ور تو لے دیجیے لیکن دب دس ہوئی ریزلٹ بتاس تو ادھر کہی کہ گرمی اوم دا کہنا ریزلٹ بتاس تو ادھر کہی خا امیر صاحب دین علاوہ خپل دکان حوالے سر تاسو سویل غوڑے او دے سرا دغا زینائر کاسمیٹکس کوم پروڈکٹ کی تاسو سرا ٹول اویلیبل دی خپل دکان کے بالکل امیر صاحب دا خبر دا کنا چی یو پروڈکٹ او سره چلو اویلیبل دي دنه لو په هول سیل ریټ باندې به خلکو ته ورکوي دکانداران کچری تاسو در شیا زنانا شاپینګ سنټر وی په دغه بوګار علاقہ کې چوکار علاقہ یا د سره تخت نصرت خپل علاقہ کې ډیر زیاته غټه علاقہ دا نو هغه ته تاسو په هول سیل ریټ باندې ورکوي کنا بالکل داغشن بس دا خبر ز امیر صاحب دا مطلب تاسو نو وے کنا دا خبر ما ورته کړي وا چې تایر امیر صاحب زموږ ورتیا دلته نه زو خونه ان شاء الله غا به مو په سرته سره دس بیس روپئے ہم ہا کنسیشن کئی مو پوا جا نے بقایا پل مرضی چی مطلب پل سور در سر کئی خوئی مو پوا جا وہ دس بیس روپئے کنسیشن ضرور در سر کئی بالکل داغا شاندار ان شاء اللہ وی با ہم دا سے ہاں تیرا مرسی با آگے یہ واہ خبر ہے کہ تو تیو دی جاگا مجھ دے رگلی ہو کہ تیو تشی آسی آگا اردن کو تمہیں خبر ہے کہ والا دائے ہوا کنا یار مطلب داؤ کا نو گدا سے رشتہ او کا نو عجیب گیم عجیب گیم سٹائل کی دن ہوتی ہوں بس وہ امیر سے دس کلے کلے مزاق مزاق کلے کلے مزاق بھی بالکل بالکل داغا خبر میں اڑتے کڑے وا اردن کو تھا داسی مس اغوا خبر وا نو بس قدرتی داسی خبر میں اڑتا ہوں کہ داخلے میں وہ تلا کنا موبائل چی چلو چلو امیر صاحب یو جہان مننا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دا کال کولو او امیر صاحب چتا سلام دوالا جی کنا اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا امیر صاحب دیر زیادہ مننا تاثر خبر ہے چونکہ لگے لینتش والے وہ بہانا معذرت سر اردن کو دادی زمون کا مشیران دکھا دل بڑا بیکھا نیکسٹ کالر آفتے شو کسو السلام علیکم دا ریڈو دیبان کا

0: جی جی سر نیکسٹ کالر افته شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا وخت موږ سره څوک دی؟ د کوم زنه زمونږ خور خبره کوي د کرکنا. اب بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پارٹی ہے. خدا رہ تو ہوا چې دا مورست نه چکم د چرګ دے کنه در سره یا چرګ سم دی دا رون سوال کنه څنګه آواز دی رغال سو تو ته پته ولا کیدلا خو به بس ته انتظار کوي پر ته رہے گا. بالکل ٹھیک ہے ماں خبر دے بدل اک رکھا. چلو بس ٹھیک تھے ماں علاوہ سنگا آواز دے پپوئی گمانا جتا سو بے آئے اچھا مشبشام زدہ مچے گی ہی نا بے غمش ہے آزانو نا سدہ پر رکھے گی
1: آزان خو پلہ درو گی جانا
0: نہ نہ نہ نہ نہ اب جماعت کیا سن رہے تھے چاہ سا تھا پر رکھے گی سب خبر میں کڑے وا خبر ہو کے چلو یو منٹ یو پوچھتا نہ دینے کا یو پوچھتا نہ دینے کا ہوں دومر ڈیر سے نہیں گنڈے گڑی دال مطلب 24 گھنٹے دومر سٹیم نہ داغی سرنگے وا دومر سٹیم نہ داغی سرنگے وا تے چیو سڑائے مو
1: بجان لتی فادو
0: خدا سے ہوئے چلتی فاد تے چیو خبر ہے درتے کا ہوں اچھا اچھا چلو بھائی کا
2: اپنا دیدار دے مر رہا ہوں جانے
0: خبر ہے تو خبر ہے ٹک بھی کرے تھا شاید اسیو سڑائے داغا مطلب 24 گھنٹے تے جی لطیفہ دو کنا مثال در کو ما 24 گھنٹے اگر گڑی تے ڈائریکٹ مطلب جمعہ تو ورس 10 ڈائریکٹ خونا کنا آرام آرام سر 12 گھنٹے تے کی ساروشی اٹ تبروشی لکسن گنن سب تے بجلی حالات تی گرا جو وہ ٹیم کے مونگ تے بیر پچھدلا تقریبا 12 گھنٹے وا او بیا ورو ورتر اس پتہ نہیں 2-3 گھنٹے تے رگلے دا صحیح خبر ہے کڑے دکھا او دیسرا در تو ہے کنا چدل تفض اس دکڑی چنا وا تچ لطیفا پا شو کی نو کی کنا دس اخکاری لکھ دا مطلب شو نہ دشوے خواہ اچھا اچھا وہ میاشت کال نہ کو ہاں سرخت کی جائے ماں اص یہ خبر ہے پختہ نہ در نہ کو ماں چیر تی فرینڈ سرخت شوی ہے ذکر ہو گندا ہے کہ نا بالکل کال پہ بالکل کبھی اور دینے لگا کال پہ ارس چی مطلب دکال ارس جی کے نا بالکل تاسو کال کو والے صحیح تھا ایسا سو کال بٹن کی گیو اور دینے لگا بقائے تو سکم لطیفہ کول والی لطیفہ بم پورا کبھی صحیح تھا اچھا ہاں زر زر کا ٹائم رسر ختم دے
1: ہوں

0: взяли уже карет микрофон, базар микрофон, а хотела телефон, я карет микрофон, я гамбалю, а гриб и гамбалю.
1: Хабя.
0: Если ты корт рогала, еще раз, микрофон, если окупать, то я назвал тем, для канализации, если ты малявон, то я не могу, а гриб и гамбалю.
1: زمانی تو بھائی چلو صحیح جو نہ گلشن باجی یو جہان من نے کو ما تھینک یو سو ویری مچ دے کال کو لو چتا سلام دو والے جی کنا نہ
0: خطات دے ہنا دے شے
1: پورا شو کنا بس تے کفن دی ورنے جوا
0: یعنی یا خطات دے دو تک کی پوتی
1: ہا زر کو دو تک کی ہوں کا ویسے
0: تو جان لائے تو تمہارا اعلان ہو کر اعلان کا دیو زر اعلان ممر مار ہو تے جن زی تارون
1: جن زی تے چرو نہ شے ہا نا گرام نو کنا گرام نو چلو سیدا یو جہان من نے کم بس اس کو پراش وکنا نا
0: یو بل پچھو
1: اوکے دا اوکے سرنگی
0: او جان جان لگا لگا کے گڑی تھنگ رگا تے لگا دلم جا کا چوتلی اپ مجھے کہ بیرون چھو گڑی تے لگا تو تو کو تو رنگ کر گئی تو ملا ون اکشے چوتلی اگے تے میرے
1: چلو صحیح نہ گلجن باجی یو جہان من نے کوما یو جہان من نے تھینک یو سو ویری مچ دے کال کولو چتب سلام دو والے جی کنا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خا اردن کو ٹائم عمر سر ختم شوی دی زکه چی ټایم مډر ذات واخیست په کال باندې بخنه مازیر سره چا کال نه اٹین شوی سو سوری زکه چی شو کی کله کله کال لین کی شیا د سره سره مطلب نیٹ ورک مسله و کی کله کله چا کال نه شټین نو بخنه مازیر سره او بیا هم د تاسو یو جهان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ سم رہا اردن کی دی سائلنٹ لسنر دی تاسو هم یو جهان مننه زمونږ زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی تاسو ته ملويږي په تختی نصرت کې تیار امیر سیب سره یعنی فیم ٹریڈر چکم دی اسره او دین علاوه لبیب کاسمیٹکس سره به هم درته ملويږي پمبری کړي کې تاسو ته حافظ خوشبو محل سره ملويږي الته تاسو ورتلې شي سنولا مارکیټ کې موجود دی ابید بھائی ایت تاسو ورشي تاسو ورن ترلاسه کوي زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ یذ سره په هول سیل ریټ باندې تاسو اخیستل غواړئ نو هول سیل ریټ باندې به هم درته ملويږي او ور سره تاسو ورتلې شي په منګل میلا کې وسیم ته په ډومیل کې صدف ته یا دې سره په میټخلو کې تاسو جی ایس کے ته ورتلی شئ فینسی کاسمیٹکس ته ورتلی شئ ورسره تاسو صبیر آباد کې هارون کاسمیٹکس ته اکبر مارکیټ کې کیکر روډ کې یعنی ریپنوس کې تاسو امتیاز کاسمیٹکس ته ورتلی شئ په متخلو کې تاسو نبی الله ته ورتلی شئ په کور کې دننه دکان دی او دین علاوه په ریپنوس کې تاسو سکول اډې سره آر جے احمد د کور کې دکان دی هلته تاسو ورتلی شئ ورسره تاسو ٹیری کے بتاس تو ملے ویجی حاجی جلال سرا پہور موری مارکیٹ کی موجود دی صحیح شلا یا دے سرا پمین کرک سٹی کے بتاس تو ملے ویجی آر جے خان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر سرا چی موجود دے چرتا کے یوفون فرنچائز تا بالکل مخامخا اسلام باغی مارکیٹ ہے یعنی سرحد دکان پر سر کی دی سرحد فیشن پوائنٹ دکان چکل تاسو نے آگے کے دن مارکیٹ کی زمان دکان دے ماڈرن کشمیری بکرے سر پخو کی صحیح شلا تاسو رت لے شی تاسو دا کاسمیٹکس یعنی چکم زینار کاسمیٹکس پاکستان دے تاسو آگاہ ہم ہول سیل ریٹ سرا خستے شو ور سرا دا کاسمیٹکس ویریٹی بنور ہم درتے ملے ہوئی صحیح شولا اور دن کو پخپل دعاگانوں کی بمونگا یاد ستائی دا خپل صحت پم ڈیر زیاد خیال ستائی انشاءاللہ تاسو سرا بسا سبا تایو زلی بیا ملاقات کی گی تر خید ممترا کڑی جزت چیشر تو ویراتا خوشحال آباد ہو سی دلو ایلا پو امان
2: یو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

يهوديانو ویل زمنګ د پارا صرف کتاب کاپی د استاد ته ضرورت نشتا کم زی ته ورسېدل گمراهی اخیری کناری ته ورسې عیسایانو ویل زمنګ د پارا استاد کاپی د کتاب ته ضرورت نشتا اغم گمراه تفرید ښکار شو نه نه نه کتاب هم ضروری دی استاد هم ضروری دی قران بم لاس کړه لې استاد تبکینی اولاد ما قتل و روحانی صحیح تربیت وکا صحیح پرورش وکا دا دے اولاد حق دے پتا باندی ولا تقرب الفواحش او بل حکم سکی چی منز دے کی گئی فواحش بحائی کارونو تا فواحش جمع دا فاحشتن دا مانا دا بحائی کئی چی نز دے مورزی بحائی تا آغا چی کما ظاہر دا او آغا چی کما باطن دا ظاہری بحائی تم نز دی مورزا دا گانو بجانو مجلسونو تا دا گڑا گانو مجلسونو تا خوراپاتو تا نز دی مورزا باطنی گنانم زان ساتا او دا ظاہری گنانم زان ساتا وما بطن او آغا چی کما پٹ گنا دا چه کم غلط خیالات دیستا پا ذهن کے رازی پز لکی دیوی اغا گنانم زان ساتا قریب مورزا بل پینزم نمبر حکم اللہ دا کی ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق پہلا دا اولاد دا قتل نمنی وا وزدلتا دا آمو انسانانو قتل بم نکی آمو انسانانو قتلم پتا حرام دے مگر اغا قتل چی کمو حق قتل دے پا شریعت کی قتل چی کم دے حق پا حق بانے قتل دا درے صورتو ندی دا دے درے صورتو نا علاوہ دا بالمسلمان قتل جائز ندی اول صورت دا دے چی معاذ اللہ یو کس مرتد اگرزے دو یو کس دا اسلام نواختو دا تا با درے رز محلت ملاو شی کم وجہ نا اسلام نواختی اشکالات اعتراضات اغبو تا ختم شی اغا شکوک و شبہات اغب لری کلیشی کا آگے نہ بات ہوم دا اسلام تب ناراضی نبیا باد د قتل بالحق وی د د قتل اول بے پریاست باندھے پو مسلمان بادشاہ باندھے دا لازم دی او د د قتل بے جائز دی دویم قتل چ حق آ صورت دی یو کس راو لگی دو قصدن بل کس قتل کڑے دے خطا ان یو خطا کے قتل وی خطا والا نو قصدن قتل کڑے دے پسلا باندھے وشتلے دے دا قاتل با قصاص کولی شی قتل عمد کی چې کله مطالبه وکړي د مقتول ورثه او کومه پی کوي نو معافی ډیره بهتره ده خو که د مقتول ورثه او چې دی دا مطالبه د قصاص کوله نو د قصاص اخیستلو اختیار هم حکومت وقت ته دی ریاست ته دی هغه بهتې نه اخلي دریم صورت چې دا شادی شده سړی دی یا شادی شده زنانه دا بدکاری وکړه او د دې د بهایي بدکاری ثابت شولا په شری ثبوت سره نو دی با څنګه سره ولې شي د غدری قتلونو استثناء دل تراله شپږم نمبر الله پر مای ګوري مال یتیم مخوري دا دربار حرام دی یتیم مال تمنز دی کېګا اني پنا جایز طریقې سره مگر اغا طریقہ اپناو کا چې کما احسانه ده او خا طریقہ اغا دادا چی دا مال کی دیانت داری اوکا حفاظت او نگرانی سی طریقے سرا اوکا دا دے دا ہڑپ کولو کوشش مکوا دا دے دا حفاظت کوشش اوکا یتیمانان دا تا پاتیشو رور دے مل شو اور ایرونا پاتیشو نا بالغ دی دا دے دا ما پلار نا مال پاتی دا ایگور خیال ساتا دیر احتیاط کوا زکا چی نا جائز طریقے سرا دیتے ہڑپ کو دا دے دا حصہ دی اوالالا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا الله ودي انسان ز خپل خېټه ته اور واچو اور چې د یتیم مالی او خړو په ناجایز طریقې سره لہذا د دې خیال پکار دی یتیم مال دا به نه خوري
او وم نمبر

صفر 317 صفر 9075 پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست اور 0317 090 6075 خجی ساسو میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی زد کرک نتا اس میسج کوم وچ آواز بالکل صفا دے او دوی ہم یو فرمائش کڑے دے ان شاء اللہ زب کوشش کوم چ دار سرا ز روان دکم او ډیر زیات ستاینم په میسج کرا لے گلے دا او نه پیغام چیروړ دے کو خور دے بیا ہم ڈیر مہربانی خوشحال و آباد اسے گئے۔

0: مگر لسکولی مناری دید جان آرام دا حرم
1: جاریش جاریش

0: واز زنم چې ما پکې ارمان کړی دی د محبت د دیکار هر سړی توان کړی دی واز زنم چې ما پکې ارمان کړی دی د محبت د دې کې هر سړی توان کړی دی تقریبا لس کله بکیږي تر سحر ویخم تقریبا لس کله بکیږي تر سحر ویخم ما د لس کله نه هر شپه افغان کړی دی او زه د هغې د تلو نه وروسته شاعر شوی یم سترګې به نه پټوم دا خو یو احسان کړی دی زدا غید تلون روس شاعر شویم سرګ منه پټوم دا خو احسان کړی دی او نشکری نکوم خو شکر با پسا ش وکړم نشکری نکوم خو شکر با پسا وکړم نظمکه رحم کړی او نه بر اسمان کړی دی اغا نرزی او زماز لکا
1: الله الله الله
0: یو واز زنم چې ما په ارمان کړی دی د محبت دی کې هر سړی توان کړی دی السلام علیکم السلام علیکم جی زلبیات اصف خزمار شه تاسو خپل قربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو منټی 8.4 کرکنا تاسو په خزمار شه حاضر پرګرام د شپه کسمټک سره امید د سمرهان د میر ګل ګل لسن سامین دا ټایم کومه आवाज اوري او جی بالکل انتظار به کړو انتظار به کړو چې 3 بجې نو 70 4 بجې پر به اشما کسمټک پاکستان پرګرام کیږي امیر با مونږه با چې کوم دی کنه مونږه چې کوم دی کنه میر ټکا ډیر وشي جی بالکل اور دنگے دا ٹائم سو گھون دا پروگرام اوری آکر لکی مروتی آکر کرکتی آکر دے یعنی دا ٹانک اور دنگے دا شمالی جنبی وزیرستان یا اور سر اور سرا زمانگا اور دنگے آگا لسنر چاٹک ریڈیو اوری اور سر اور سرا پیغام ریڈیو اوری اور سر اور سرا چکم دیکھنا دی ریڈیو یعنی 90.4 90.4 اور سر اور سرا وطن ریڈیو تغبی اور سر اور سرا شمال ریڈیو بجوڑ اور سر اور سرا چکم دیکھنا پاکستان پروگرام دے چکم دے زما کم نیم دے چاہ پتا نہیں چار دس راگلو داسی اور لسنر دی زمنگ آواز خبر اسی چیز کے نا ڈائریکٹ پہ جندل دی ڈائریکٹ مونگتا میسج کر دی ویلکم ہر کلے رہتا کر دی کہنا

جی بالکل سن رہا زمونگا گل گل لسنر اور جنگر دے پروگرام کے بالکل صحیح آواز نے بلکہ مکسر زمونگا اور جنگ زمونگا لسنر دا ٹائم مکسر پارٹیسپیٹ کے ولشی پر 0322 98 98 999 یعنی 03 229 8989 پدے نمبر با تاسو مونگتا کال کے پدے نمبر با مونگتا میسجز کے سیدا اوکے چا سر ہوں زمونگا نمبر سیفی ضرور چکم لکھنا میسج رتاو کے نو ماتا ولکی کے انجینئر مسعود استاد زمونگا لسنر سمائنی نو جی بالکل سم رہا زمونگا گل گل لسن دی آغا تب مونگا دوائی کنا تاسو راشو زمونگا پروگرام چکم لکھنا آغا وورے زمونگا پروگرام کی کچاتا سورزی او سوکو زمونگا آواز پی جنی چی دا با سوکی ٹولے نمخ کے دی جفر شاما ما دیر جیتا منن نکو شکریہ کی چی زمونگا آواز چکم دی کنا آغا ایوار وی دو داری کی مکتا میسج زوک کنا چی زہم ستا پروگرام اورم او بلکل پا 97.4 ستا آواز اوکی دی مننا مننا شکریہ دیر جیتا منن جفر شاما ما بے حدا

0: بالکل کال روان دی کال د دک چکم دګنا روان شلو سرسر کوم میسجز اب درته شاملو فلحال چکم دګنا کال مکه یو فلحال چکم دګنا مونته میسجز او کی مونته پتا ولګی کنا چې را سوک زمونګ پروگرام او سوک زمونګ خبره پویګ یو کنا
1: الله
0: جی بالکل پروگرام کې فاست میسج مونته راغله دی چې السلام علیکم شاه جام دلکی مروتنا کرک او ټانګر ډیو باندې ماشاءالله واز اوکی دی مننه شکریا ډیر زیاته به دا مننه ورکی یو جهان مننه او چې لسنر د تاریخانو ایم ایس ڈی پشان اچھا ایم ایس ڈی یو پشان لک ازمری السلام علیکم مامو جان عرف مسعود خان په بنسه ګران आवाज بالکل کلیئر دی کرک رډیو باندې اٹس می ګلاله کینگ اچھا باندې ګل کینگ ګلاله فرام ککی تاریخ سره تهم سلام علیکم سلام ډیر زه تمنا به دا مننه او چې سلام ایم ایس ڈی اوز بالکل اوکے دی آئی ایم مسکان خٹک ډیر زه تمنا مسکان خٹک یو جهان مننه به دا سلام ویلکم ایم ایس ڈی بھائی میں پلوشا فرام بنو کرک رډیو باندې आवाज بالکل کلیئر دی او زما طرف نا سیماب تا فائکه کائنات تا ګللیت سلام علیکم سلام ډیر زه تمنا سلامونه دې نه پنه غوړ سره او جعفر شمع ما وای کنا 97.4 باندې دی आवाज کلیئر در رضی مننه شکریا به دا مننه او جی السلام علیکم اچھا ماشاء اللہ مجھ سو اور اچھا ماشاء اللہ ڈھیر اچھا تمام شکریہ پگار میش سو اور بیزی مکھتا ریڈیو کار نہ کہ بالکل رانی خبر دا ڈھیر جی تمنا فائکل انڈی ونا ڈھیر جی تم سے کولو بہدا من اچھا السلام علیکم میرے فتلا ڈی خان سے نوال میں سوچ جن اسٹور وان ڈبل او چشم آل پروڈکٹ سیابے صرف سپرے اچھا ماشاء اللہ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی یو جہان مننا السلام علیکم کیوٹ اینڈ سویٹ مامو موسٹ ویلکم مامو یور وائس از کلیئر آن وطن ریڈیو وچ مامو سنگ طبیعت مو سنگ دے مامو جان تاسو تا پتہ دچی ٹکر کے ٹکر کم ایریا کے رسی اشما زندہ باد زنیر اینڈ زنیشا فرام ٹکر مننا شکریہ نو دبا ہوں تو سوچ کم دکھنا تاسو برا تو وائی کنا وائی کنا سی وڈ کی کلہ یو مشومی نو آغا تای کلہ مور پلار ویلا دین اللہ سای چکم دی کنا ورون ویلا دی سرا چکم دی کزن وی آغا چکم دی پا گوتے بانے شوروی نو خپی ورز دکوی دسی دی ایریا تا چکم دی کنا تاسو با مونگ تا خپی راز دکوی مونگ تا بخپل ایریا را تاو خائیں چا مونگا دی رو دیو مانے ستاسو آواز اورو او مونگ چکم دی کنا ستاسو تو لسنر او سمائین یو اشما کسمنک والا او ضرور با دا ہیلپ راز رکوی ستاسو زمونگا پراڈک کمز کی اخلے چمون تا پتہ ولگی کنا جی جاوید یم دا شیطانگی بجاورنا سرتا سلام ایشما پرڈک مونگا سر ملاوی گی پا دکان کے دیر جیتا منا شیطانگی کے جاوید سر ٹول پرڈک یعنی بجاور کے ٹول پرڈک ور سر ملاوی گی منا نا شکریہ جی سلام علیکم زہا یا نور یم دا فضل عباد دیر جیتا منا و فضل عباد کے زمونگا چکم دکھنا اما شر میرا جوستا سر ٹول پرڈک ملاوی گی وچے مامو ویلکم در تکوما بیوٹی فول پرگام کے مامو پرگام سم حد انام مامو تہم سلام ابوذر فرام شنکر دیر از یتا من شکریہ یو جہان من وسلام بھائی سنگے بھائی

0: چکر چکر لا زیبای دا چکر پریک دی کنه زوی خان فرام مردان ډیر څه تمن شکریا مړه مونږه چکر چرته ولې دی مونږ خو چکر نه وای بالکل دلته یو او پروګرامونه ايش ماکه سپنه پاکستان پروګرامونه کو او سره ور سره چکم دی خپل د رادیو پروګرامونه کو السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی ہاؤ آر یو شو از ویری بیوٹیفل آئی لائک ايش ماکه سپنه پاکستان سب لسنر کو سلام ډیر څه تمن وچ اٹس می هایا آهن یا ډیر څه تمن هن یا د میسج کول لري دا مننه دی ټانک نه سلام انکل مردان باندې تاسو آواز اوکے دے او تاسو فرسٹ ٹائم آواز اورم سرخان فرام مردان ډیر ژه تمنا سرخان یو جهان مننه لو یې خزر شي
1: رحم کړی تا
0: و سلام انجینیر بھائی تا
2: شنکیه
0: تا تاسو سنم دے سیدا ډیر ژه تمنا رحمن الدین فرام انکل سیدا ډیر ژه تمنا زمانم چکم نکنه انجینیر محسود نه سیدا او جعفر شما ما ډیر تمنا شکریہ چې مامو ټکر کې اچھا مامو ټکر په تغبه ایریا کې راځي مامو دا ایڈریس شامل کا تغبه کې او تنگی بازار کې اچھا تنگ بازار کې فیاض جان شو سره مو ټول پروډکټ ملويږي او مین پټ بابا روډ کې سو اچھا جسیم اینڈ برادر سپر سٹور کے ہم پروڈکٹ ملے گی اور دا ہائی اسکول لارا کے امتیاز کاسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور ٹکر پل کے مولانا اسد سارا ہم پروڈکٹ ملے گی اور فضل آباد کے میراج استاد سارا ملے گی اور ڈبل دستلی کے لیے ہوزائمہ میڈیکل اسٹور سر ملے گی اور مردان شہیدانو بازار کے ایس ایچ ٹریڈر چاند مارکیٹ کے گل جن اسٹور سر ملے گی اپر دیر کے انور شاہ ڈرائی فروٹ وال سرم فل پروڈکٹ ملے گی زونیر اینڈ زونیشا فرام ٹکر دیر سے تمنا وہی کہنا نور سمر ہاں دو گانے در کو بکم کہنا السلام نار اور جانا ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہان مننا بالکل پروگرام کے ساسو کال ہم آخلو اور سر ساسو میسج میں ہم شامل ہو 0322-9898-999 گور پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر السلام علیکم سکھ خبر کے رقم جنا
3: وزیرستان
0: عبد القدس خبر کہ عبد القدس صاحب بالکل تانا انتظار نہ کی گی کیا نا نہ ہو تا کاٹ کے گانا بار بار بڑے کٹ کلو ما چی خیر دے بس چکلا ٹائم پورا شین استاسو تو بزوائیں کنا چی استاسو کال کولے شی اچھا عبد القدس صاحب ما خیال فرسٹ ٹائم تے زمگا پروگرام اور ہاں اچھا کلا کلا ٹائم چترا لینو کال بام کو نند ماتا دے فرسٹ ٹائم کال اٹھ لو اچھا کرکروڈی آواز کلیئر درجی اچھا ماشاء اللہ بس کرکروڈی آواز کلیئر درجی مسئلہ ہونے بھی ہاں ون ریڈیو میں نے زمگا پروگرام نشتا دے ٹائم پاکستان چرتا پروڈکٹ استعمال دیو کہنا اچھا نور کورتا رے او رائس فیس واش پخپل استعمال مطمئن ہو کہنا اچھا ماشاء اللہ روس لو دین کور کے جکم دے کور کے دے کم پروڈکٹ روڑی دی کور والتا دسے کم سسٹر دی دین علاوہ نور دسو کی کم پروڈکٹ روڑی بالکل صرف سوڈان صرف ورتا وائی کنا اچھا تسی مسجد بولا کہ سوڈا ورتا وائی اچھا بس لکشان چکم دی کنا زان چکم دی چینجنگ زان کرا والا کنا صرف یا واشنگ پاؤڈر او کنا اچھا نور سال والی خیر خیر دی چانا دی پراڈ کرا وڑی دی اچھا مجیب کم زی کے ایڈریس را سر شامل کے کنا اچھا وانا بازار کے چھ مجیب سر ملے ہوئی گیا سائلو ڈیر جتا من کال کال یو جہان من شکریہ ڈیر جتا بہا دا من شکریہ جی بالکل دا مت چکم دکنا کالو کو چا کالو کو یعنی سجادو کا سنا می ہو نامی چکم دکنا بخیر نہ ہے 0322 98 99 پدے نمبر بستا سو کال خلو اور سرج کو میسج دی اب ہم بیا پخیر کی درتا شامل ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. علی سنگھ تے بد خیر سر دے برابر ہے.
0: بالکل خیر خیر تے سو خبر کے دے کم زنا
2: مو ہو سر جی مطلب ہے کہ سروتری نے خبر کو ایف سی پرنٹر کا سٹیپ والا یو.
0: اچھا او سو خبر کے نام دے صدر رسرا شریک کے
2: عبدالحمید خان.
0: عبدالحمید خان دے کم زنا کال کر دے
2: دا کال لگی مروات دا غنا دا غزنی خیل
0: ہونا. اچھا غزنی خیل ہونا دے کال کرنے پروگرام کی ارکلے سٹڈی ماشی ویلکم در توائیو.
2: دیر میرے بانی شکریہ شکریہ سر جی دے خکولی مطلب دے چھے موزید شروع کری دا
0: جی
2: مو پیشواشو مطلب دے چھے سابونو دا لگا استعمالو دیر خیستا ریزے دے رکھ
0: رہے. اچھا دا کم جی سر تعلق لاری لکی مروات سر یہ دین لواج
2: کم جی دا پیشاور ہوئی ہو دا دلتا ڈیوٹی کو.
0: اچھا دلتا ڈیوٹی کے پیشاور سر کم جی کدا دا سی پیشاور ایریا رتا خوایا کدیشی اگر ایریا کی ریڈیو کار کے ویزا کے مختلف قسم ریڈیو میں لنک یو
2: من شب قدر.
0: اچھا شب قدر کے دیش شب قدر کے ہم زمگا دا مختلف قسم کم ریڈیو دی آکار کبھی دی ریڈیو دار سرا ور سرا چکم دی یعنی اٹک ریڈیو دا ور سرا چکم دی تخبے ریڈیو دا مردان ریڈیو دا مختلف قسم ریڈیو دی
2: دیک دیک بالکل لمک شب قدر کی مطلب ہے دیکھ پر شاخ کیا آگی کے کسان ناس کی ساس مطلب ہے چھے گا لیکی دارا کے موضوع کی.
0: اچھا وچھے آگا ہم خبر کے بالکل تاسو زمونگا پروگرام چھے دے اور دل شے کم زکے ہم تر سورے گی کم زکے تر ڈیوٹی کے ہوئے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام میں انشاءاللہ اور پکی پکی ہر گوڑ گوڑ کے
2: دیر میرا بانی اور شکریہ مطلب ہے جتا سنا دیر جب خوشحال جتا سدا مطلب ہے چدا لگا شروع کرے دین دیر کلی مطلب رزلٹ مطلب ہے
0: بالکل انشاء اللہ تاسو جی رزلٹ نو ادھر کرے نو تاسو لکی مروت سرا چکم دی کنا لکی مروت کی ڈیوٹی کے او دسر شب کے در سر متعلق تے تاسو مون تکال کو نو یو جہان مننا مکو شکریہ مکو.
2: میرا مہربانی شکریہ. السلام علیکم.
0: ڈیرہ جتا مننا شکریہ دے کال کال ڈیرہ جتا مننا بالکل دزم گا رو رو لکی مروت کی ڈیوٹی کے اور سر سر چکم دی کنا دے شفقدر سر اوس دین کے دے نو ڈیرہ جتا مننا دے کو شکریہ دے کو نو چرتا ہوں انشاء اللہ زم گا اور دین کے دے سمر زم گا لسنر دی زم گا پروگرام اور اشما کسمیٹک پاکستان ریگولر لسنر دی اگا وچ مون گا اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام چ دے اگا مون نہ کزان شی نو ماشاءاللہ تاسو زم گا پروگرام ہر ذکی اور دل شی ہر ذکی ماشاءاللہ زم گا مختلف قسم فریکوینسی بانے پروگرام کی گی چر سدی بانے کی گی دے سر چکم دے کنا اٹل ریڈیو شلا ور سر سر وانا ریڈیو شلا دس چکم دے ڈی خان ریڈیو لکی ریڈیو دس چکم دے کنا باجا وڈ ریڈیو یعنی دین علاوہ پشاور ریڈیو تا سو کم کم دے کے شور چرتا درو میں نو زمون گے اشما کسمنے پاکستان پروگرام نا اور دل شی سار ٹائم لز بجے 9:70 یولز بجے پر پروگرام او مزدگر درے 9:30 بجے پر او شپین 9 بجے 9:30 تر لز بجے پر اشما کسمنے پاکستان پروگرام نا کی گی اشما کسمیٹک پاکستان واحد هغه یو کپنی د چستا استا درې ټما پروګرام نکوي نور چکم دي تاسو به ویني چې زنبا یو ګنټه پروګرام کوي ډیل به کوي زنبا داسې وي چې نیمه ګنټه پروګرام به ډیل کوي زنبا داسې وي چې 15 دن به یو پروګرام کوي 15 دن به نوي نو موږ اشما کسمیټک پاکستان چې کله هم کوم رادیو باندې پروګرام شروع کوو نو مشلا هر ځکه زمګل لکه څنګه چې د نو شیر لیسنر دي د نو زمګل لیسنر دي هغه چکم دي زمګل پروګرام درې ټما چکم دي کنه پسانتیا سره ورېدل شي داسې دي بنګل کوم لسنر دی لکی مروت زمونگا لسنر دی ٹانگ زمونگا لسنر دی دی سرا نور سمرہ زمونگا لسنر دی زمونگا پروگرام چھ دے اپا سانتیا سرا ور دلشی یو پروگرام زنی کدا شی بل پروگرام ہو اور دلشی کہ سار ٹائم تا سو پچار کی مصروف نو مدیگر پروگرام ور دلشی مدیگر فریغ نو نو دشپے پروگرام اپا سانتیا سرا ور دلشی گورو نیکسٹ کلر سو کرزی رقم زنا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
4: وعلیکم السلام.
0: خورکی میں سوک خبر کیو دے کم زینا؟ سنا خبر کیو دے رشکینا؟ سنا خبر کیو دے پروگرام کی ہر کلے سنیما شی ویلکم آئیو. سنا خوری اوس دار تا وای اوس می کوم خبر ورو ورو کڑے دی دے سر چکم دی ستاسو زبان کی خبر کو اوس پوہی گیو کنا لش کلش کیا انعام بھائی نے لش کلش کی پوپے گی اچھا لگا لگا پوئے گی نو دا چکم دی کنا دا بس سنگ آڈاؤں ساسو زبان انشاءاللہ چکم دی کنا پا زلمی روڈیو بانا انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ شو بازا ما شروع کی گی انشاءاللہ دیر زر نو هغه چې کوم زموږ لیسنر دی او هی کال ډرافټ ډیر زیاته مننه شکریا د سر سره زموږ لیسنر سمین بالکل پروگرام کې کال کول شي میسج ډیر زیاته راغلی هغه ټول به درته شامل وو ورته سره چې کوم کال دی هغه به هم درته شامل وو اور سره سره چې کوم دی کنه اشما کاسمیټک پاکستان کوم پروډکټ پاغه باندې به هم خبرې کیسې درته کو نو پروگرام شي تاسو کال چې کوم دی دوباره کال مکوي یو نمبر نه کال شي نو دوباره کال کول مکوي صحیح ده ګورو نیکسټ کالر سلام علیکم
5: سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریا نه تاسو آواز بدل کړلو نو موږ ته پته لګي صحیح ده نو دا پر خیر دغه نمبر چې کوم دی کنه دغه نوټ شو خیر تاسو ته چې کوم دی کنه تاسو نمبر به بلاک ته وچی اس خبره ده اچھا اوس ګور السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبره کې کوم زنا گلشن خور ته پروگرام خیر کله سړی ماشه ویلکم وایو بالکل خیر خیریت ما خپل زبان چکم دی کنه مسودوال نه خټکوال تا وړل دې زله چکم دی کنه خټک نه بازدا زبان چکم دی کنه زده یوسف زې زبان تاړم لیکن
5: کته
0: اربای ته وړم سوتنی اچھا تا چې اربای کې ز خبره کو نو تاسو زم په زبان خبره بنه پیګیا وزیر والا مسود والا خٹک والا دینے لواز کم یوسف زے زبان دے بالکل خیر رہتا گلے منے کے چرما کال پر اشما کاسمیٹک پروگرام کہنے لگی اچھا تین بجے ٹائم کی خلق خوب اولی ہوئی دیکھیے وہ کال وہ لگ گیا اچھا ماشاء اللہ کال خود وہ لگے دلو دارا تو وہ ماشاء اللہ تو پروڈکٹ چکم دے کہنا دے حمید بھائی نے روڑی دی اور دے سارا سارا چکم دے آگے میں یوز کر دی سب فیدا بنے پیش ہوئی ہے وہ کہنا اچھا 100% ریزلٹ ادھر کڑے نو تاسو چکم دی کہنا پخپلا یوز کے کوروال کے ہم یوز کری کہنا میاں بودے جی خراش جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ان شاء اللہ ایشما ہر بلس پری چکم دیکھنا دا قدرتی جوڑے بٹیاں جوڑ شوی دے دا چکم دیکھنا گرمی کے اور دین علاوہ یخ موسم کے دوسارا کے موسم کے استعمال والے سے ڈیر تمہیں کال کلو یو جہان من گلشن خور کے سر دیکھا رکھنا ڈیر جیتا بےحد من شکریہ کے پروگرام کے کال کلو یو جہان من دیکھ شکریہ دیکھیے سر سر بالکل پروگرام کے مکھے ڈیر زموں گا لسنر دی ڈیر زموں گا سمائن دی دا ٹائم زموں گا پروگرام دے پر ڈیر جاتے انتظار کے وچے منگ پروگرام کے سا سارا خبریں کو منگا سا سارا پروگرام کے چکم دی کہنا اخبل خیالات اظہار کو اور سرا اور سرا چکم دی کہنا منگا کم اشما کاسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ استعمال کری دی چاغا ہم در سرا ڈسکس کو چ مونږ ته دا فائدہ راکړی دا مونږ ته دا فائدہ راکړی دا ګورو نیکسٹ کلر السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل خیر خیریت ته سو خبر کې دې کم زنا اچھا جعفر شاہ محمد پروگرام کې هر کله سړی ماشه ویلکم وایو ماشاءاللہ دری وڑا ریڈیو چھ اور شپا سان تیا سرا اچھا ماشاءاللہ او دار تو جعفر شام ہر ٹائم سو ریڈیو من پروگرام اور ننن خونو ہا سے کم سار ٹائم سو ریڈیو کر کے وستا سو ہوتا اچھا زلمے ہم اوکے دے دینے علاوہ ہر ٹائم چکم دے دبنگ ریڈیو کار کبھی اچھا اچھا پہ ٹائم چکم دے صرف زلمی ریڈیو اچھا اور جی بالکل جی جی بالکل جعفر شاہ محمد تھا گلا کے والا چشمہ کاسمیٹک پروگرام دا پرا نہ ردرو میں مونگ سارا خبر ہے کسی نہ کہ مونگ تو دیر بدی کڑے دا کیسا ہو بالکل پروگرام کی بالکل تاسو مونږ سره خپل د خیرات اظهار ته کوي مونږ ته وایي کنه چې کله وستا پروگرام شروع کیږي کله به راځي کله به نه راځي خو بس داسې اچانک اچانک چې کوم دي کنه مونږه پروګرامونه دپاره راځو پتا درتا پرومو نا بس آگا لکھنا ماہو ڈر جاتا یعنی انتظار کو ماں چی دنو رکھو میں ریڈیو بانے کے چرتا کے لیٹ لنک در نو جی بیادا بھی آپ لکھو وہ چیو میں کہتا ٹولو ریڈیو بانے لنک سنو نو ماں چی بس پریک دے دا سو باو کو بدی پدی با خفل خبری خفل کیسی در سرو کو مسئلہ بالکل منگا خبر ابریو بس دنیش ما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے اور جعفر شاہ ماما دس کم ایڈریس در تملوم اگر سر شریک کا چمنگ دا پر آسانتی آوی زبیر ماما سر واچ ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر اجے تمن دے کال کلو ڈیر اجے تے بہدا مننا اوکے اللہ حافظ ڈیر اجے تمن نا وعلیکم السلام بالکل دا موسرا یعنی جعفر شما مار سره د نوخار نه پروگرام کی کالو کلو ډیر زیات مننه کوم شکریا به کو همیشه چکم د کنا کله هانزه پروگرام تا چکم د نمبر تل

جی بالکل مینیجر صاحب ہم اردنی پروگرام کیا گیا تھا ہم مکاور کا 0322-9898-999 پتے نمبر بستا سو کال اور سرسرا پتے نمبر بستا سو کو میسیجز اب پروگرام میں صدر تھا جڑا ہو دے سرسرا بالکل مینیجر صاحب جی کمی کہنا آگا ہوئی چھے نظام در روانی مینیجر صاحب بالکل رتلش پروگرام کیا کلے سلیمان شیف ویلکم در تاوئی دے سرسرا

0: بالکل گرو پروگرام کے نیکس کلر چوک رضی رقم زینا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کے رقم زینا
1: سمیت
0: خٹک کی خبر کے لتا مرنا. سمیت خٹک کے پروگرام شہر کے لائے سڑی ماشی ویلکم یہی.
1: تھینک یو
0: سر. انشاءاللہ شاہی خیر خیریت آئی.
1: خیر الحمدللہ. میٹھی بھائی سرنگ چل رہا
0: بالکل خیر خیریت. فرسٹ ٹائم دی کال کرے جاؤں.
1: فرسٹ
0: ٹائم دی کال کرنو تدا منگو پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی ویلکم درتا بھائیو.
1: زندہ باد
0: سر. سمیت نام دے دیاں. سمیت خان درتا ہو چیز مکہ اسمیٹک پاکستان پروگرام دے چرتا کی پروڈکٹ استعمال کر دیو کنا
1: آئل میں استعمال کر دی دے زبردست رزال دی.
0: اچھا چانہ دروڑی دی لتا مر کی
1: خنا دا دس سال نما خویدہ یا نما ذہن نرنو بتا.
0: اچھا وچھ نما ذہن نرنو بتا. اچھا شاہ سیدہ بس گل نواب کو مارکیٹ تھی دیکھے دیر جات کم دکانداران دی انعام دی سجاد دی محمد ہول سیل ڈیلر دی دس طرح طرح چکم دی کہنا بدر خان دی بدر نواز دی آگے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی.
1: بالکل بالکل
0: دیر اچھی تمہیں کال کلو یو جہان ورنہ صحیح. ڈیر اچھے تمہارا شکریہ دی سر سر پروگرام کی اور دن کر روان دی نوٹول کال باخلو ٹائم بائی ٹائم لکشن تے بتاسو انتظار تک. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دہو جانا پہچانا زمونگا ترور رگلا جانا پہچانا زمونگا بجی رگلا انٹی رگلا
2: ترور نہ دا گورے خا.
0: اچھا جانا پہچانا زمونگا انٹی خوسائی دی انٹی در تاویل شمو
2: انٹیم نہ دا.
0: اچھا نو زمونگا خورکی دا
2: بالکل
0: سنگے تاسو بالکل خبر ابری بس نن چکم دے فرسٹ ٹائم گنا سیکنڈ ٹائم دے تاسو مختلف قسم ریڈیو بنے پروگرام کو
2: جی بالکل
0: سیکنڈ ٹائم نہ دے تر ٹائم دے تر ٹائم کو دے ہو زما چکم تاریخ بھائی سر چو اخو زان لا پروگرام کنا چ ما زان لا گوش کم پروگرام نو ز دے کم فرنٹ سیٹ کم او پروگرام کم سٹارٹ تے دا زما دوام پروگرام دے مردان دے سرا بجاوڑ ور سرا دیر ور سرا تخبے ور سرا چکم دے اٹک ریڈیو
2: جی بالکل سنگے تاسو
0: بالکل من کو خبر ور تاسو سنگے چا در تاسو پروگرام کی کالو کا چاو بدر تاسو پروگرام ہو زان چنا ور زکے چ پشاور کے ہو زمونگا ریکارڈڈ سور دے
2: مت چین مطلب چین تپوس
0: کم جن نام خورا سر شامل کیا کہنا چاہیے دے پروگرام دے زر زر کالو کا
2: زبیدہ
0: نور. اچھا زبیدہ نور آپ پخپلا بنے کم میسج کرے مفکیل کالی نہ لگی کہنا وہ تاتا ویچی تک کالو کا
2: بالکل بس مائی نہ پختہ نہ کنا ری کہ مائی سا خبر کولے نہ ری تا سو شو لگا ولے وا نو بس مائی لا شتگم کے لٹرائی کوم
0: خوشی دا سینے دا سینے چھ بیا تا سر چھ کم نکنا ڈراماو کی درتا وئی پروگرام تا زرا غلے مو تا تا وئی کنا چھ دے اکرام سے پروگرام دے نو تے اکرام سے نمبر تکل نہ کوی
2: نہ نہ اکرام سے ہم خپل مورو چھ اکرام سے شو کو من گٹیلے
0: نہ نہ چرتا دا چھ سوی دی در سر کنا
2: اول
0: انفارمیشن رگلی ہو کہنا چاہیے کرام سے کرام سے لبنا بازی معاف با میں کہ انعام بھائی شو دیا
2: شہادت

0: ماشاءالله
1: زنه چې کوم ځای کې پخښې وي چې هیڅ مهار بس پر وکړي کنه بالکل ان شاء الله زبردست رزلټ ان شاء الله زبردست رزلٹ به ورته ملاویږي ډیر زیات باندې کال کړو یو جهان چاته سلام دعا کوي کوي چې سلامونه نه ورته کوم
0: خدای دې کنه مرګي سپ چې دایښ مهر بس پرې چولا غوي کنه دا سم مړی را پاتوي کنه
1: جی بالکل مړی را پاتوي ساينه ډیر زیات باندې کال کول ډیر زیات باندې لبنا بجي دې کال کول یو جهان لبنا بجي بالکل مونږ ته کال کړو ډیر زیات باندې شکریا کوم دې سره سره کوم کنه اچھا نو پروگرام کې سمره زمګ لسم دي سمون نو پروگرام کې استاذ کول استاذ کوم میسج دي دا به پروگرام سره جوړو نیکسټ کال السلام علیکم بالکل خیر خیر ہے سو خبر کرے کم زنا ہم رنگ دوڑ دے خجیر کے لیے ہم رنگ دوڑ تو پروگرام کے ارکلے سڑی ماشی ویلکم آئی ہو جی بالکل برابر بس ماشاء اللہ ورز ہوں مشا تیرا شلاو دین لاو چکم دے کنا سرے سرے چکم ہے خجور دے کم ہے زیڑے خجور دے آگا میں ہوں خوڑا لے بس دا چکم دے کنا دلتا ما بازار کے اولی دلے کنا دغا سرے شانتے سوی دغا پخے نا سرے شانتے دغا سے شنے گونتے نا شربت والا نہیں بھی کہنا آگا پل چکم میں زیڑ بھی کہنا دمر خمونگا لیدلے بھی کہنا
0: انتظار
1: دے بس ان شاء اللہ مونگ بدو گانے کو بس مونگا برخا پکی اوشی اچھا اچھا ابھی کھجور نے دیا جی بالکل ٹائم کھلے پاس کی گئی بیا ساتھ سکم دے ٹیلران کو جو گم دے کنا اڈیر کھلے پاس کی گئی بس ہمرنگ چکم ہمرنگا ماشاء اللہ چکم دے جنزیب ماما چکم زمگا کم ٹیلر اور رو آگے ہم چکم دے واسو ماشاء اللہ یو دکاندار یو ڈسٹریبیوٹر جوڑ شوے دے مولانا عبدالخالق سے ہم دا سے یو دکاندار وہ چکم دے کہنا وہ چشمہ کاسمیٹک یو ہول سیلر دے کہنا دا شانتی تا ہم دا سے ہوگا کہنا چشمہ پراڈکٹ زن سارا کم حجرہ بھی کم بیٹک بھی کم دکان بھی آگے کے در سر کے دوا بس دسنا چکلا بنو ترا زین ماتا کالو کا چیز بنو ترا غلیم او ماتا اسما کسمیٹک پاکستان پراڈکٹ پکار دی نو فزیر صاحب چکم دے کم اللہ کی گیٹ کو بدل دلی وی بس لکی گیٹ کی جنزیب گلے دے جنزیب گلے کے شعیب مارکیٹ تھے شعیب مارکیٹ کے حافظ زیر صاحب سیٹ اپ تھے دکان دے آگے سارا ٹول پروڈکٹ اور سر ملے گی جی
0: ہاں بس گرمی وہ ختم دا غام کری ہوئے منے میں کری ہوئے کنا پتا غاسے گرد وی دا بانی سے تیل گاڑے
1: جی جی ڈیر جیتا مند کال کال یو جہان ون ادے جی کم دیتا سو میرے لیے کچانا پراڈ کھلے شہزے مارکیٹ کے جکم لچی مارکیٹ کے شہزے بو بالکل ہم رنگ کال چکم دے ڈرافٹ یو جہان من دیکھو شکریہ دیکھو ہم رنگ دوڑ منگ سر کال کڑے وہ دیکھ کم جنا یعنی میرا لینا وہ شمالی وزیرستان سمر زموں گا وردوں کے شمالی وزیرستان کے زموں گے اسما کاسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ تھی آگا پو میرن شاہ کے تصبہ امن مارکیٹ کے 172

0: نمبر دکان یعنی رضا شاہ سرم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سرم میرے لکھی چکم دیکھنا آگا تاریخ مارکیٹ تھی پائے کے لولو شاپنگ سینٹر سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی دسرا کا چکم شاہ زیب کاسمیٹک یعنی لچی مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملے گی بیاہم نہ ملے گی نو تاسو بالکل کال کر لیشے 0322-98-98-99 ان شاء اللہ منگوا ساسو نردے نردے ایڈریس خائی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. سو
1: خبر
0: کہ اچھا کھلا خبر کے دن اور شیر نا کھلا مسرا ہوتا پخل زبان کی خبر کی
1: پروگرام
0: اچھا لشکی اور موسرا پخل زبان کی خبر کہ خبر کے بولے شو کہ
1: زبان
0: زبان اس پر گمنا بدر سر بھی کہنا نو استاد سر چکم نے کہنا زبردست زبان کی خبر کہوں بس چکم نے اس وقت خبر در سر کہنا ماں چکم نے وزیرستان کم مسود کلابا جی آواز ٹیٹ کر لیا میں کیوں نل رکھا تھا اینڈ فری ماں تخفل آواز دوبارہ رضی د اینڈ فری لری کا اینڈ فری کے بھی در سر لے دین لو کا آواز دے وہ چتکڑی نو لری کا بس کا اینڈ فری وی اینڈ فری لری کا دے سر چکم نکنا اس آواز کلیئر شو اس بالکل کلیئر شو اس سپاش لو بس در توائم کنا چھ ما وال چکم دے خپل مسعود وزیر زبان کی خبر کولے اس چکم دے کہنا آگے نظر خٹکوال زبان تر وہ اس تم خٹکے کے اس دا چکم دے ساسو والدہ ہو خٹکے زبان نہ دے دا ہو ساسو زبان دے اچھا تاسو دا سے بکو کہنا چاہ وائی کہنا دا تاڑی چکم دے کہنا دا یولس نا نہ ٹکے خیجی بس دس الگ شانت چکم نہیں کہنا یوانی ماں خبر بس تاسو ماں نس دکا بھائی اور یوانی ماں خبر بس تاسو نس دکا ہوں لکه مونږه چکم دي کنه جمعرات شپه جام وایو کنه تاسو ادینه ورته وایو تاسو بل څه ورته وایو کنه موږ ورته شپه جام وایو شپه جام موږ ورته شپه جام وایو شپه جام صحیح ده کلا بجې ټایم چې ډېر زیات
1: تر سره
0: خبر بدل دی بس کے ریلک شانتے با چینجنگ پہ کہہ رہا سی سائدہ سائدہ کلا بجی ڈیر سے تمنا دے کال کو ٹائم سر ختم دے سائدہ سائدہ ڈیر سے تمنا کلا بجی اور سر دا نوخار نہ کال کل یو جہان ون خو اگے سر چکم دے کنا آواز چکم دے بار بار ڈبل بار تلو نو ڈیر سے تمنا کو شکریہ دے پروگرام کے کال کل یو جہان ون کی یو نڑے ون در کو اور سر یو پروگرام کی لاسٹ کال کل دینا بچ کو ساسو میسج دی ادر تر شامل. السلام علیکم. خبر ابراہیم خبر پروگرام خیر کلے ویلکم درتا بالکل مونږ خبر ابرې بس راغلی او تاسو سره چې کوم دی کنه پروگرام شروع کړی دی شما کاسمیټک پاکستان پروگرام دی مونږ وا چې تاسو چې کوم دی کنه مونږ نه فائدہ اخلو مونږ تاسو نه فائدہ اخلو ځکه تاسو مونږ ته کالو کې مونږ ته د خلکو لپاره کوم اسانتیا پیدا کې چې مونږ سره دې دې کې پروډکټ ملويږي دلته ملويږي بالکل بالکل بس نا پروگرام شوار بھی دے مانن کو یعنی زی بھائی تو موقع ملا اسے دے مال جا پاس شرکت او سر کو پاس شرکت کو نن بالکل بس نکال لو لگی دلو ڈیرز جتا مانن دے کہ شکریہ دے کہ خپل ایڈریس عمر سر شامل کا او نور چکم دے سے ایڈریس درتا معلوم دے ٹانک والے اغا عمر سر شامل کا
2: لیٹر سوال در شامل کم دما دکان پکنڈو کوٹ سے دی ماتر دی اسما تمام پروڈکٹ ملاوا جی لدے نئی لاوا پر ڈبارے سے ابراہیم سولر بیٹری سر ملاوا جی اور لدے نئی لاوا بخت اللہ سر ملاوا جی پر ڈبارے سے شکتا روڈ بانے
0: جی
2: بس مین دیلر چکم دی دی موج در پتخانہ جی سے دی پٹانگ رمضان مارکیٹ
0: اور دیکھے مارکیٹ سے دی سارا سٹوں نے فرید مارکیٹ کی بلال کیا کیا فرید دیکھے کیا بلال مارکیٹ تھے
2: منجاری دکان دے اگر اسما تمام پروڈکٹ ملاوا جی یاسین شیخ
0: خاص دکان یو جہان مننا بالکل دا ابراہیم خبر یو جہان مننا کی شکریہ کو دسر نور با پروگرام کی ساتھ مکتے کال نہ کی نور چکم دے بکیا کو میسج دی ہم درتا شامل 0322 98 98 999 پدے نمبر بس تاسو کو میسج دی اس بعد درتا شامل کو چکم میسج راغلی دی او دے سر سر چکم دی مکتا دے ابراہیم رور مکتا یو سو ایڈریس نور ہم رسن کڑے وی واغا بہم در سر شامل ہو یو لاسٹ کال غل زکے چھ دے ورور چکم نے بار بار ٹرائی کی سو کر جی کم جنا. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی ور میں سو خبر کرے کم جنا بننا سو خبر کرے
3: بننا ارمان
0: ارمان دا بننا ارمان تا پروگرام کیا رکھا لئے سڑی مشی ویلکم آئی بنو کدے کم جنا کال کرے خانتا ونا دے کال کرے دے یعنی دے کم دا ڈومیل تا چکم را درومیل یا دے سارا چکم دے ٹاون بنے لگ را تیر شے بالکل بالکل اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے بس بار پروگرام اچھا پروگرام تو سب بارے کی دے سائی ڈیرا چیتا من یو جہان من خبر کسی نے درتی ڈیرا چیتا من دیکھنا پختانہ دنو کے نظو ہم کل کل ٹائم پختانہ کو زو چیر دا ہو چی د کال کم کر دی پتہ ورتن شتا چیرا پروگرام دس دی ڈیرا چیتا من وچ سلام مائی سویٹ برادر ویلکم ٹو دا شو اس ما شو پخیر اغلے وچ شو دے نائس تو ڈیرا چیتا من وچ بھائی ہاؤ آر یو مائی سویٹ برادر سلام ٹو آل اس ما سویٹ لسنر دس از می اشما مریم فرام امبیریکل ڈیر چیتا من شکریہ اشما مریم امبیریکل نمسکل یو جہان ونا وچ کیس ہو بھائی جی آپ کی آواز کر ریڈیو پر صاف ہے میں زینت میرے ساتھ ایمان بھی ہے بن پیپل سے ڈیر چیتا من شکریہ اور دوسرا وچ السلام علیکم زاہمت خان دے کر رکھنا وچ اوز دے اوکے دے کر رکھ ریڈیو بنے ماسر اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملا ویجی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید اشما کاسمیٹک ایڈریس گئے روڈ بل مقابل واپڈا آفس کرک سٹی ڈیر چیتا من یو جہان ون السلام علیکم مائی سویٹ برادر سنگ نوریم وائس دے وچ اوکے دے پیغام ریڈیو بانے وہ دے سرست بائیس تاسو نیم مالار سی سیدا ڈیر جتا من شکریہ وچ دی بھائی بڑا بیرے کی اورنگ زیب مارکیٹ سرا پخوا کی رشید دے پکور کی اسمارٹول پروڈکٹ ملاوی گی اکوڑا خٹک کی واحد کاسمیٹک سرا اسمارٹول پروڈکٹ ملاوی گی اٹس می زبیدا نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نوشیرا آئی لو اسما آملا شیمپو اسما ہربل آئل اسما ٹوتھ پاؤڈر زندہ باد ڈیر جتا من شکریہ السلام علیکم وچ سلام آپ کی بیوٹول السلام علیکم سلام ڈیر جتا من وچ جاوید شہید تنگی نیم وچ زمک سر اشما 100% پروڈکٹ ملے گی تو دا گل گل بجوڑنا ڈیر سے تمنا یو جہان مننا وچے سلام امیر دی ز الہام وزیر ہیں اشما سن بلک ڈیر کو لے ریزلٹ ہے یو جہان مننا الہام وزیر یو جہان مننا وچے انجینئر امیر دی اسپیشل دعو سلام اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں کہ سر موبائل زون علاج مارکیٹ ماسر اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈھیر سے تمنا سلام ہاؤ آر یو ویچی سنگے صحت دے ٹھیک تھے ویچی اچھا اچھا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دا پتہ میں کلا چیز پروگرام کے ریڈیو میں چا دے بالکل للا پروگرام بھائی ڈیرے جی تمنا یو جہان ونا اگلا ٹائم پروگرام کے میسج کے چما نام خما خوا وخلا السلام علیکم سنگے بھائی اسنے دے بجوڑنا استا خبر ایک وگی دی او اصحاب اچھا شاہ بھائی تم سلام علیکم سلام بچے کم او چرتا ورک دی ڈیرے جی تمنا شکریہ دا السلام علیکم بھائی انجینئر بھائی جس سنائم زما کال ڈراپ شو چے میٹا کھلو سے اسما ٹول پراڈکٹ استعمال منڈر کھلے زرتے ڈیر جی تمنا چے رائس فیس واش فارمولا فیس واش ڈیر جی تمنا شکریہ یو جہان مننا وچے کیوٹ اینڈ سویٹ اینڈ سپر ڈوبر کریم کمام تمہیں ڈیر سلامنا اور کوا زونیر اینڈ زونیشا فرام ٹکر ڈیر جی تمنا وچے چے مدی بھائی وانا میں حافظ سپر سٹور اور چمن جن سٹور کے ساتھ اسمارٹ تمام پروڈکٹ دستیاب ہیں اور میرلی میں لولو شاپنگ سینٹر کے ساتھ گرم شاہ میں امن مارکیٹ 172 نمبر دکان رضا شاہ گردن علی گلی نیر پرائمری بوائز نمبر 2 اسکول اور جن سیب گلی شاہ مارکیٹ حافظ زہیر سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر جی تمنا شکریہ یو جہان میں سے کیول ڈیر جتا بےحد مننا نام دے چکم دیکھنا سو گورم چی نام دے سلی کلے دے ہلو شفرم بنو ڈیر جی تمنا سلام سنگ بالکل خبر ہوئے سلام کبل کا سجاد وزیر ڈیر جی تمنا بے حد منا بچ سلام بھائی سرنگی اوکے دائی روہینیم دے کرکنا بچے نور سائلنٹ شامل کا بالکل اس خبر سے ڈیر جی تمنا دیکھو شکریہ دیکھ پروگرام نے بتاؤ سیدھا سلام حبیب بابر فرام بجاوڑ سلام ٹو آل لسنر سلام پروگرام دے ڈیر نائسا ڈیر جی تمنا حبیب بابر جہان ورنہ سمیہ محسود سلام قبول کا وعلیکم السلام ڈیر جی تمنا سمیہ محسود

پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: پنجگران قدردان مینال ایم کے کاسمانکس پاکستان پروگرام پیش کی گی دا پروگرام پیش کولو مطلب او مقصد مهم دا دی چې دسی پراډک بارے کې در تر خبر یو کوچ ان شاء الله زنو ته دعا او کوي مونږ ته دعا او کوي صحیح ولا ولی چې لکه ایم کے کاسمانکس پاکستان الحمدللہ شکر الحمدللہ چې چا استعمال کړی دی بالکل زنو ته دعا کړی دی مونږ ته دعا کړی دی ریزلټبل پراډک دی ریزلټ نه ډاک پراډک دی بالکل دا سایډ افیکټ پکې سوچو ما کوي هیڅ قسم نقصان نه ستدا یو پراډک هم ان شاء الله دسی به بخی بالکل نقصان پکې سوچ ما کوي سایډ افیکټ نه لري فائدہ به در کوي نقصان بالکل بالکل بالکل پکې نشته چې خفا نشي
1: هر انسان پر سرخ لمسنا چت زوان شي
0: موږ لکه د سایډ افیکټ او سره د نقصان نه مطلب دا دی چې هر کدي چې داسې خلک چې هغه وای چاونه یا بي ټیک دا پراډ خو به واخلو نقصان خو به نه کی راکنه په مخ په مودانی نه راو خزولې کی په مخ په مترسرای نه ور ناراسي په مخ په مو بعضی بعضی خلک خبرې کوي کنه وای مړا فلانی کریم می استعمال کړ نه فلانی کریم استعمال اول سره مې په مخ باندې وختان راغلل کنه د ګلی شکوې لکه تقریبا داسې مختلفو کمپنیو کریم ناراضی خوزوان چلا کا انشاءاللہ کا دے رب رضا و ایم کے کاسمیٹکس پاکستان کم بیوٹی کریم دی دا نقصان خبر میں آو دا سائیڈ ایفیکٹ خبر میں ذکر در تکاوالا چلا کا بالکل صرف دا سوچ ما کوای چی من یارا نا ٹک تا یا با میں پا مقبان وی وقتن اور ناراضی یا با دانین اور ناراضی یا با ترسرائن پر راضی یا با خیرد کلانی کی را خو پیسی خوبا میں زیا شکن نا مارا دا نقصان میں دلتا مطلب دا دی چی دا نقصان ہم ندر کو او ندی اللہ پاک در نصیب کی سائی شولا سائیڈ ایفیکٹ خوی نشتا دا خوالتا کتا دا نقصان سوچ پسین کرا دی چی را نا او ٹک تک کلا بنی کرا نور نقصان بنی کرا خوب ایسی خوب ملاڈی شکنا آگا خوب غوپا شکنا نو دا سوچو ما کوای سای شولا دا ذهن نه اوبا سای پدی باندې اس مغز مستری کوای سای شولا بالکل مړه استعمال د کړل رزلټ دار کړو ټیک تازه قربان دعا کوا دعا می دي درته رزلټ نه کړو در پیسې دی بالکل په خپل ځای کې پراتی دی کوم دکاندار صاحب نه اخیستې دی اغه اکاونټ کې و پراتی ان شاء الله نه به ورکه شوی اغه دکاندار صاحب ته یا بکری ولته ځان را سوا اول تا خپل پیسې ور نه واخلا او دا پراډک پلاس ما ورکاو بلکې پلاتو یې ورکا د دې دکاندار ته یا بکری والته لا ته مطلب خو پیژنو کنه کی کونه ولا گوای کی کونه ورکای لا ته ورکای دکاندار ته پور پاس کوي چې ان دا دې واخلا پلاس مې زره هم نه پدر کیږي داسي خوند نه کړو را یې مزه نه کړو را یې رزلټ نه کړو را دک مې پلاتو در پاس کړ صحیح شو لګنا فوتبال ورنه جوړ کړو چمن اول لکه بالکل لکه الحمدللہ پدی پراڈک باندې اعتمادی یو پورا یقین مو دی د پاک رب العزت نش ان شاء الله سو کوم استعمال کی ان شاء الله 100% رزلټ پورت ملاوی کی رزلټ بالکل د سو کوم سوچ ما کوی چې من یار نه یا می پیسې نه سي زیا یا رزلټ نشی راته ملاو یا د سینې وچ او شی او دا او شی اوکے

voor Jigrano Kadan Minor say the Za Ladam Dai SMS Kaunko Pusad van de Guru Chisoka Saramalgataka Bazare SMS Pena SMS Soka Yala de Pukhirwachi Ham. Which is Sajid Waziria Ya Sajid Sukutawa Yosuk Sajad Urtawai Kanala Kadadi Sajid Aw Sajad Chikum the Spelling Payurang Bandiri Kishi Husokuta Sajid Way Aw Sokuta Sajad Waikana Baharal Namaba Chikumata Tiklagi Sajid Aurora Ya Sijad Aurora Ya Sajid Awya Awya Sajadi Sashura like a spinning tool while you're as the SAJAD Sajad SAJAD Sajad Aw Sajid Hum Matlab Daga Spelling Dachi S A GID Sai Shula Paki Kila Kisirf GID Sajed GID Raji Kudababal Sajadi SAJAD Sajad Sai Shula Okay The Sajad Waziria The Waziristan on a Yabi special for you and please play Kuma Ganara Telekreda, which you please play Khumar Druma Khumar Druma Osaka. Again, about the key. بچی پیار میں پیسہ امیری غریبی یہ نہیں دی تھا ادھر ادھر خلق فکر خا الٹا راغلی دی پیار میں پیسہ امیری غریبی یہ نہیں دیکھی جاتی بس وفا ہونی چاہیے ساری عمر کے لیے خبر دے ٹکڑے دا خبر حال اردو دا انگلش اردو گڈ ورڈ ایس ایم ایس او کنا یو اردو ڈبل سے نہ پکرا غلی وا انگلش ڈبل سے نہ پکرا غلی دا سجاد اورور چ خفن شو چ سجاد یم وزیرستان نا اون یاب اسپیشل فار یو اینڈ پلیز پلے خمار درما خمار دی چاته ویلی چې خمار او درما الله دې پکې خیر واچي غانه به کنه خو زه د ټاګور کچې ترته ملاشته به د پلی کوم چې ام پیار می پیسې امیر غریبی یې نه دی کی جاتی بس وفا هونی چاہیے ساری عمر کے لیے خاصې دا مونږ به سوچ پوو کو سجاد اورور ته دعا کو الله دې پکې خیر واچي اګه به مسج کوي چې السلام علیکم السلام ته وعلیکم السلام تابش وزیر فرام ډومیل نو چې سلام می سلم خټک ته تاریخ ما وزیر ته نادي وزیرستان والته ډاکټر فرحان ته سنه وزیر ته او ها سکون وزیرستان والته سلام کړه خو سکون په جاده ساوک را تل کلا دا ساوک د سیره تل کبه به ما خطا ویلی بیا به سکون هم رانه ګلې کوي بیا به خلک وای چې نه یا بي دا خو ساوک نه دا خو شاوک ته تا خطا ویلا نو بهر نه دا ساوک ته او نه شاوک ته دای سکون را تل کلی او رستو بیا وزیرستان په سل کلی وای چې ساوک وزیرستان خدا سکون وزیرستان دا چه خفنش اوکی اخیر بعد مسج کوئی چا السلام علیکم سلام تدو علیکم سلام چنیا بھائی ز سنبل وزیرستانی سلام میوار کا سکون وزیرستان والتا او شبنم تا چلو کے سلامونه من حواله ورتا والے کل سکون وزیرستان والے تیم قبول کا او سلام شبنم تے ہم قبول کا د سنبل وزیرستانی ل طرف نا

پستا پسی خو با خو گیگی آی آخر زده دی کنا خب چی می نلو کم سای کسی می سپاته شول سشوله خب چی سلام سلام بای او سلام تدو علیکم سلام How are you بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ This is my first SMS I am روحی وزیرا خب پیل SMS تی دبا خو را سرم میل مانا یلا دی جگولا کان Why this is my first SMS I am Rohi Wazira Salama Sanata wa Rehmata and Zainab Baita da khud kha Zainab ta hum salam na ba kekdi di Why chi bhai Sana wa Rehma wa Sauda wa fa chere ur ki di aur ta ka I miss you Why chi dai wa tapado chi de program de maz kha chi de program de maza nashta chi pake nashta Rehma Sana message na اودا سنگر خطوئی صحیح نام دے نہ در لکھلائے چہ کم سنگر نام دے لکھلی دا کنا دا دا آواز نہ ولولو پکے خطا صحیح شولا سو کی روحی وزیر روحی وزیر زا بالکل دستا چ کم جواب دے اگا بالکل ٹھیک تے تا کم سنگر رتا لکھلی دی بالکل ٹھیک تے روحی وزیر نہ دا سیرا تا ولگے دلا چ ایس ایم ایس خود پیلا زال دے خو ما خیال دے چ دی گلوکاران سرا او دے گانو سرا دی مینا دا چ تا پتہ ولگے دلا چ دا فلانا سنگر دے گنا کنی دا سنگر تقریبا اکثر خلق نہ پیجانی نستا جواب بالکل ٹھیک تے روحی وزیر مادر طویلی چی سوک صحیح جواب را کنو آگو تا بزا انشاءاللہ پروگرام کے سری سپانس وار کام خو بہرحال رانا لرے کنی تا با کتلی چی سمر اللہ تیو سکان میں در کول خو پدے شکر آدھا کوا چرنا لرے تا مالی ما تا صحیح جواب را کرو اللہ دے چی گولا کا نا کوئی چی سوک پہم صحیح جواب نکی را خو صحیح جواب دے را کرو خو باز اس پدے باندے روحی وزیر شکر آدھا کوا چرنا لرے کنی تا تا میں سکانو آو دے لاتو میں مرکات دا کوا چی صحیح پاتا دے لگے دلے ولا لا

ساکین ابد میسج کئی وچ سلام نیا بھائی سلام تر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ایم سادیا فرام کارکم ماشاءاللہ دا کارک سمرہم اسی دن کی دی سمرہم دا کارک لسنر دا ٹولے تے زیادہ شکریہ دا کما او پے سمس شو کلا گڈی رہی تے زیادہ دور سر ساخ لی دیر خواگو خواگو خواگ ایس ایم ایس ولے چٹول لگا ایجوکیٹڈ کسان دی پکے ماننا شکریہ دا کارک اور دن کو ہم ادا کما وچ سلام نیا بھائی سلام با سلام تر وعلیکم السلام آئی ایم سادیا فرام کارکم او خاطر دلتا میں گلال ہغ خلق اوشی وے خاطر دلتا میں گلال لہغ خلق اوشی چیزے سرک گرزوم حق میں نہیں یادوی خاطر دلتا میں گلال لہغ خلق اوشی چیزے سرک گرزوم حق میں نہیں یادوی اللہ دے پک خیر واجی زبورتا ہوا یم پاک رب لی ذات تے دستا یادولو پورا پورا توفیق ور نصیب فرمائی چتے پزر کے گھر زاو یادا دن یاد ای دا قدیر ذات در سر ظلم زیا توب دے یا اللہ تے پدی باند رحم کے پاک مولا چ سوگ دا یاد وی او اگے نے یاد ای اگے پزر کے ہم رحم مرتا پیدا کے چی چی چی چی چی چی یاد ای اوکے

0: خواه گگانه کنه دلو کلیر ندر آغلی کنه ما کو ما گناه کړی دا په ما دی پور کړی جانان ډیر خوګه غانه خوله کلیر نه دراغلی خاغینه باندې مسج دراغلی دی سو کوله لوي سو کو ها بیوټیفول بنو نام اکینه لاد دی نایاب ګلو وای چې عادت مې نه دا چې دنیا ته دی زړه حال وایم اچھا ما ته خوایا کنه عادت مې نه دا چې دنیا ته د زړه حال وایم خو پټ پزړه کې خو پټ خو ها خو پټ پزړه کې را ساتل زړګی تا بلا زور ورکوي او عادت مینه دا چې دنیا تا عادت مینه دا چې دنیا تا د زړه حال وایم عادت مینه دا چې دنیا تا د زړه حال وایم خو پټ پکې را ساتل زړګی تا بلا زور ورکوي خو پټ پکې را ساتل زړګی تا بلا زور ورکوي نیابی کنند هانی بادشاہ پلی نک بیا دی اعلی تا تا شاہ شیرینا شزا دارکی شا ٹک ٹاک وی اوکے امین او سم امین بس بیا خو نه پلی کوم چې د تپلی کوم بیا خدا دعا لاړل بیا خو غو پښول کنه اوس خو دا ویلی دی چې کنن نیابی کنن د هانی بادشاہ پلی نک بیا دی اعلی تا تا صحیح شولا دای دوه ویب سی کړی دی کنه نو نو ټاپ لر کوم اوکے
1: رات د مینه اقرار نه کړی رات د مینه اقرار نه کړی
0: رات دمین اقرار نکری خاغین بعد میسج کوي چې دل میرا راج تیرا ایٹس می شیرینا فرام بنو نه یا به سرنګ شی برابر بالکل ټیک ټاک الحمدلله شو خود استا پشان خوښادو ولتا ته پته دا تاتری خواله می ته پته ولګی در بیا پروگرام نو اوري الاده جګلا کا نیا به سپیشل سلام می ته تا دا اوکے فرام شیرینا مال طرف فرام سپیشل کی وعلیکم السلام شیرینا الاده درتا خوشاله او بدر تعالی را اغینه بعد بل میسج جمع غلی دی وای چی دا شیر دی خام وای دا شیر دا او سولی وانی وختونه تیر شول اینا یابی سلی وانی وختونه تیر شول اینا یابی اسو کرنا هیر شول دا چا سو هیر شوم یما اسو کرنا هیر شول دا چا سو هیر شوم یما دا خو دا ټایم سره خو راول پکې را دی الا دی جی ګلا کا اوس سی وتان هیر شو وی دی او ته هیر کړي بس پدې شکر ادا کا وګنا سعیدہ بوجھ دیتا کم شو د خفا نشے یعنی بعد میں سچ کئی وائی چلے زندگی نہ میں واتی او واتی چلے زندگی نہ میں واتی او واتی لکا پشان د جناسی او واتی او د ہجر تب خو مو تی رکڑا استا پدی دن پس مو خلی او واتی وای چې لزړ کینا می واتی او واتی لکه په شان د جنازي واتی او د هجر تبه خو مو تیر کړه استا په دیدن پسې مو خلی واتی زده همزول له سیالي واتم ای زده همزول له سیالي واتم ته د یارانو له پری واتی او فطرت سترګې دی جار غغراو کا فطرت سترګې دی جار غغراو کا زما خو سترګې در پسې واتی قسمت الله ټیلر فرام کا کی قسمت الله ورور ډیر خوګه شیرو شاعری یو زل بیا نام خو مې اوس پکې ولیدل نو د ستاله طرف نه بیا یو زل بیا ورېدونکو ته ډالې کوم او چلے زړکی نامې واتی چلے زړکی نامې واتی او واتی لکه په شان د جنازي او واتی د هجر تبه خو مو تیر کړه ستا په دیدن پسې مو خلی واتی او زه د همزول له سیالي واتم زه د همزول له سیالي واتم ته د یارانو لپاره واتی او فطرت سترګې دی جار غراو کا زما خو سترګې در پسې واتی ډیر شم قسمت الله ټیلر فرام کا کی مننه شکریا اګنه بعد میسج کوي دومره ډیر ټرای ګنه ما کا کنه وای خام سلام نیابی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کب وبر وبرکاتہ تو بار واسطہ استغفر اللہ مڑا گپ مو جوڑ کڑا دس کا سلامون مو گپ سره جوڑ کڑا پچا میں سپلائی کو مڑا سلام نیابی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وچ سرنگ بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ وچ ز ان وزیر اینڈ نتاشا فرام وزیرستان شو دی نائس دا اینڈ سلام ٹو نتاشا وزیر سارا وزیر فاطمہ گل وزیر کلثوم وزیر جیانور وزیر حمیرہ وزیر زینب وزیر فرحان نواز فرحانہ گل وزیر خان Aisha Wazira and Saima Dawood from Anam Wazira. Saima Dawood is the Saima Dawood. Tamim Usta Salamuna special pass class Saima Dawood. Aladi Zatmano Kadadana Ratalara. Oh, Aki Nani, your message Humra Akhilio. Vichila Kama program Kiham Khaya do Mana Khahira Ula Khada Chirayada de Krela. Sanama Dida. Anam Wazira. Aladi Zatmano Kadadana Ratalara. Of the Saima Dawood Tamim Usta Salamuna special pass class of the Saima Dawood. Litara Fanatola Redunkum Salamuna Kabul Kai. Again, about the Bulmus, the Aglavach, again, Anam Wazir and Zara Gul from Waziristana, Nayab Guli, dedicate to you, Oi Hoi. Why she soaked Chisawai Abad Divina Yaba, soaked Chisawai Abad Divina Yaba, Zamuna, Mashahuro Bandelagi, Oi Hoi. Ah, there's Tam Conchadarai. Again, Anam Wazir and Zara Guli from Waziristan and Ayab Guli dedicated to you. Aw Sok Chisawai Abad Divina Yaba. Sok Chisawai Abad Divina Yaba is Zamuna Mashahuro Bandalagi. Salam to Natasha Wazir, Zara Wazir, Khadija Wazir, Fatma Gul Wazira, or Kalsum Wazira, Akira Liki Wach Oki Guli. Khadiji Tata Hum Salamuna Pakiri Kili Dikana. No Khadiji Hum Salamuna Kabulka Api Taya Devi. Okay.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د غږ آواز د ریډیو من 88.4 کرک زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو قربا اختر نواز پروگرام نوې سوچ نوې فکر کې یوزل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم او دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشاله وي او د خپل ژوند نه د خپل برخې خوندونه او مزي اخلي. قدرمنو اوریدونکو سرنګي چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام نوې سوچ نوې فکر کې او موږ د پل وقداران یا سیاسی خلق وی آغا خلق چی اغونا معاشرے تا سن سا فائدہ رسی جی یا لیکوالان وی یا ادیبان وی او آغا رغوڑو خپل سٹوڈیو تا او نو خپل مینوالو سره تے آواز پلی کا مخمخ کو او دے خپل مسائلو او دے اغوفن اولی سرا گپ شپ چی کم دا خبر اترے آغا کو چی اغی کے دے معاشرے اصلاح تے پرا سبق چی کم دا آغا پروت وی اغینا مش ہم سزدہ کو ایمو سمرہ مینوال دی آہم سا اغینا ازدہ کی او جی بالکل مینوالو او پدی پروگرام کی بھی یواز زنو مینوال چی کم دی آہم سر پروگرام کی رتلہ شی او یو آہم او زومن دے مجنن خبر اترے کو او نو اغی حوالے سر اخپل رائے چی کم دو آغا مصر شرک کولا شی بالکل پروگرام تبر درم ایمو سر پروگرام کی بشرکت کوئے او دے شرکت طریقہ کار دے کال ذریعے سرا او دے میسج ذریعے سرا او بالکل او میسج کولو طریقہ کار تو سے بخپل موبائل کے کریئٹ میسج آپشن تسے آل تبو کیپیٹل کے یعنی غاٹو الفاظونو کے آر اے کے لکھے بیا بو سپیس ویر کے سپیس نباد خپل نوم او دے خپل زوی نوم او خپل پیغام خپل رائے مشتبہ رسین کے 8583 منے یعنی 8583 منے بھی مشتبہ رسین کے اور دین علاوہ تو سی مسترا پروگرام کے دی سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 منے شرکت کولا شے اور جی بالکل مینے والو داو مسترا شرکت طریقہ کار او نن موضوع چی کم دا نو آغی مندی بخبر کو چی آ موضوع او صرف یو نا بلکہ اغی موضوع چی مجھ ڈسکشن کو او ناغا موضوع چی کم دا آغا دیر اہم موضوع دا او نو آغی مندی بخپل رائے تو چی ہم مشترکوی مجھ بکوشش وی چی مجھ اندی خپل زلے او آغا سیاسی او خلق چی کمی آہم اخلو او نو دے اغی والے سر آغا مشترہ پروگرام کے گڈن وکی او جی بالکل مینہ والا او سرنگے توستا ملوم دو چی پدے پروگرام کے مجھ او یو موضوع روڑو یا مجھ آغا سیاسی خلق اور غوڑو یا سمجھی خلق یا دے سمرا محکمی دی او دے اغو افسرون دے اغو ذمہ داران چی کم دی اغی سر خبر یا طریقو او نن پروگرام موضوع چی کم دا آغا مجھ آغا موضوع او چی آغا نہ صرف او یو شخصیت پوری یا یو سڑی پوری محدود وی او بلکہ اغنا ٹولا معاشرہ چی کمدو اغا متاثر کی جی او بالکل اغا موضوع چی نن مج دا اوغشتا چی اغی موضوع منے پدا سے وقت کے او چی پو کرک زلے کے دے کرپشن حوالے سرا او نو چی کم یو کیمپین دا اہم شروع دا او نو پدے کے دے بوش سمرہ مینوال دی آب و رائے ہم مشتر کئی او مج اغا سابق ایم پی اے گل صاحب خان خٹک چکم دا نو آب ہم پکالو خلو چی آغا دا دے حوالے سرا دے کرک ضلع کرپشن حوالے سرا چکم آغا یو موہن سٹ کر دا نو غالباً سبوب دے اغا چکم دا یو احتجاج چکم دا آغا ہم کئی نو دے اغی حوالے سرا آغا سرا ہم خبر و اطور و کوشش کو چی آغا سرا مجھ دے کال ذریعے سرا ربطہ وشی او نه دین علاوه نو مج سمره مینه وال دی نو اغا رائے چی کومی دی اغا هم مشتا پچار دی چی اغا مشتا خپلا رائے رو کی دی حوالی سرا او چی آیا دا چی کم کرپشن خلاف او کم غر جنگ روان دا کم احتجاج روان دا کم مهم روان دا آیا دیتا تو سپو کم نظیر منده اکس ہے او بالکل مینه والو او کرپشن کمج اوکسو پو پورا معاشرے کے دا صرف یو کور نہ بلکہ دا ٹولا معاشرہ دا ٹول ملک چی کم دا دینا متاثر کی جی او دے کرپشن نمرات کمج اوخلو او چی دے خپل اختیارات چی کم دی دے او دے اختیارات شوال یا آغا غلط استعمال اول شل یا دے قوم فیسی چی کمی دی او نو آغا غلط استعمال اول شل او پا دے کے یا اکرما پروری چی کم دو آغا مج خپل او دے کے استعمال او نو دا مختلف زاویے چی کمی دی آغا دے کرپشن دی او په دې کې مالی بدنوانی چې کوم شولا نو دې سره سره دې کوم نور هم سوچو کو دې مختلف شکلونو کې دا کرپشن چې کوم دا او نو در درومي او زمرسي او دې دې پر سمره مینوال دي نو ابو مشترای رو کوي د کال ذریعے سره او د میسج ذریعے سره چې د کوم کمپین روان دا دې ته تاسو په کوم نظر کې سه آیا دې روکتام اولی سره تاسو سره لای عمل شته یا نشته ده.

0: جی بالکل مینے والو، اور ڈیر معذرت سا کل کل ہاسی نو مینے والو دے حوالے سر خبر اتر چکم دی اہم کی جی او دے سرا سرا او کمج وک سو دے مج علاقے میں دے مختلف سیم بندے طوفانی بروم چکم دا اہم شروع دا او دا اطلاعات ہم او مشتا موصول شول چے دے طوفان دے وجنا دے خال کو ڈیر نقصان چکم دا اہم شو دا اگے سرا سولر مولری چکم دی اہم غرض دلی او مختلف زیون کی مجبو انتظار کو او چے چیتا چیتا کی نقصان شو دا چا اگے علاقے چیتا نقصان شوی اگے علاقے فضدا چکم دی اقرار شی او نو اگے دے پر اسپیشل فنڈ نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ نا اگا اہتمام چکم دا اگا ہم ہوشی او بالکل مینے والو اے تو سے کال چکم دی اب ہم ریسیو کوئی تو سے میسجز بہ ہم ریسیو کو او دی دے اولے سرا دے چے کوم الکو کے نقصان شو دا دے طوفان دے وجنے برنور دے وجنے او نو اگا نقصان سدے باب او دے مجسمرا ہلکا ایم پی اے دی او وقدران دی او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دا نوغون بمجدا مطالبہ کو دا اپیل بکو چے اغا علاقے چکم افزدہ دی چیتا نقصان شو دا او نو دے اغے دے پر اسپیشلی ٹیمونه چکم دی اغا تشکیل کی او نو اغا دے غریب خلکو ازلا چکم دو اغا وشی او بالکل مینوالو داسې موسم کې مشتدا هم پچاروي چې مشپل مشمون پل زنور چکم دی نو دے اغو هم مش خیال وسوتو او چې اغا مج پتہ ولګو چې آیا دا چیتا دی چیتا ندی مجھے اغا سمبول کو او زکا چه دا طوفانی برونو ندی نو دے دے اولے سرا دے دے واجے او اس پتہ نلگی جی چه مخت سر رون دی او سبو کی جی بالکل مینے والو دے دے اولے سرا دے کرپشن اولے سرا چه مشکومہ خبر اترے وے او نو اگے اولے سرا بو خبر اترے ہم کو کوشش پکو چونکہ موسم ہم خراب تا او کدیشی مج آل تک کال من ربیتا چکم دو او اگا کدیشی ممکن نوی او نو خود اولے سرا بو مشکل گپ شپ چکم دا اگا لو لگو او دے کرپشن اولی سره چې دی بس د باب مش سکو ا دی اولی سره بموج او سو او مشت سپ چار دی او چې دی موثر طریقې سره ا دی سد باب چې کوم دی اغه وشي او په دې کې دی قانون باندې کموج وکسو چې دی مین او ریزن چې کوم دی ا دی سد باب دی پر کومه وجه دی نو اغه وجه به موږ خپل وکو او قانون مندی بو مجھا مؤثر عمل چکم دا آغا کو او بالکل مینے والا پروگرام کے کالس چکم دی آبا ہم شریکو دے دے روکتام اولے سربو خبر اتر چکم دی آہم کو ورسو فرسٹ کلر سای تکسو چسوکتا او دی کم زنم سربو سا شریک کئی جی السلام علیکم وعلیکم سلام جی مصر سوکتی او دی کم زنم چوٹی میں وش پروگرام کے ہر کلیتے ہیں چوٹی میں وش برون شتا کا نشتا نو برون لگیا تو نقصان ہوئے نہ کڑا چلو شکر دی چې نقصان نه کړه بس او برونه کې خیال کوی ځکه چې طوفانی برونه نه دی او نو دینا او زون بچ کول چې کومه هغه پچاري او مشومون هم خیال ساته او سپیشلی هغه مشومون یا زونور چې کومې دی دیوال خونه په داسې طوفانی برون کې دی دیوالونو نه یا بوټو نه لری اوسېدل پچاري ډیره مننه چوټي میوش پروگرام کې شرکت کول او دی وخت تر جی جی بس دعاگان بکو چې طوفان چکم دا ډیر ویل کو نه خدای اطلاع ترسی چې حال تک او سولر ته چکم دا ډیر نقصان رسیدل دا او نور یا اطلاع چکم دی اغه روان دی هو کتل بشي چې مخت سر روان دی چلو ٹھیک شو الله دې خیر رحمت برون خیر رحمت برون اوري ډیر مننه د کال کول یو یو جہان مننا جی بالکل مینا والا مسر چوٹی میں وش اچے للا برون چکم دا آغا شروع دا بالکل بران چکم دا شروع دا خود سر طوفانی برون کے نقصان چکم دا آغا ڈیر زیوت خطرہ وی زیوت چانس وی دے نقصانات جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دیکم زنیا
1: قادر بنو
0: قادر بنو نا پروگرام کی آر کلیتے ہیں ستڑا مرشے پو خیر روگ لیں او سرنگ چل صحت میں زچ دا
1: خدا خبر کر دا
0: جی جی
1: چلو گدا مو اخری ٹیلیفون ہے ہاں
0: جی
1: پتہ ہوا جب نہیں گا نا
0: ہاں ہاں
1: پتہ ریڈی کر کو پیار ٹول سی پنچ نے شری زگا
0: ہاں ہاں
1: اپنا خبر تو ہو جون تا رشی
0: جی جی
1: اپنا روز مو ٹیلیفون کرا کل کا مت سندر پانا کا یوس
0: ہاں
1: سندر پانا کا عمرہ کی تا ہو
0: چلو ٹھیک چھ قدیر بھائی دا نن پروگرام نہ یو منٹ ایمو اور وا دا نن پروگرام چی کم دا نوے سوچ نوے فکر دا دے مسائل حوالے سره دا نن پروگرام موج موجودہ مجھے بھائی پی ایس ایف پکال منی خلی آغا اتو خبر چی کم دو دے گانے فرمائش آغا تپو بل پروگرام کے بالکل کول شی
1: جی
0: چلو ٹھیک شو اللہ تا دا خبر چی کم دے کرپشن اول چلو ٹھیک شو ڈیر مننه قدر بھائی او خدا دے لوی سڑکا کوشش پہ کچھ تو سے فرمائشوں ہم پورا سی کچھ سرنگے پروگرام بھی دی پروگرام پیٹرن بھی مجھے دا بار بار ریکویسٹ کو بالکل احترام پہنچار دا خو مجھے خندہ مینے والوں نے دا بار بار ریکویسٹ کو چھے کل ہم تو سے پروگرام تر ادرومے دے پروگرام پیٹرن مطابق کر ادرومے اے پروگرام پیٹرن مطابق تو سے کال کوئے پر ٹاپک مند شارٹ الفاظونو کی خبریں کوئے نو زکا چال تک کی کم کاس نوز دی پروگرام کی اغیمن خصص ذمہ داری ہوئی کہ نا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا مننا بس تو سے مجھ درونا کڑو مجھے درونا ہے سمر مینے وال دی دائی مجھے قدر مند دی ٹھیک شو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا آجی بالکل داؤ مجھ سر بنو قدر بھائی دیر گلا مانو بالکل گلا چکو تو سے بزی دو تو گلا ما کوئے گا نا اور چی مجھ دا مینے والوں بار بار دا ریکویسٹ کو چی سرنگے پروگرام میں دے پروگرام پیٹرن بھی تو سے دے پروگرام پیٹرن مطابق رو درو میں نو آگے مطابق پروگرام کے تو سے جگہ ہے اور نو تو سے فرمائش چکم دا آبو پورا کی جی تو سے ریکوائرمنٹ چی دی آبو پورا کی جی اور چکا چی دالتا یو آر جی نوست ہوئی اور نو آگا یو آر جی سمرا مینے وال دی ڈیر مینے وال بھی چا پورا شی پو ٹائم مندے چا نشی پورا نو آگا بو معذرت سرا آگا بو خاطر چکم دا آگا ندر نہیں کیا نا اور بالکل مینے والو دن نن یہ پروگرام چکم دا نوے سوچ نوے فکر اور نو بالکل دے دے نن پروگرام موضوع اور دے کرپشن حوالے سرا چی دا کرپشن اور یو دا سے نسور دا چی دا صرف یو نکور بلکہ معاشرہ بلکہ پورا ملک چکم دا دینا متاثر کی جی اور دے دیا والے سرا بو مجھ کوشش ہوں چی مجھ سابق ایم پی اے گل صاحب خان خٹک چکم دا آہم پکال مندی اخلو اور نو آغا سر ہم مش خبر اتری کو دیدیا آغا والے سرا زکا اور چی آغا یو کیمپین چکم دا آغا شروع کرد دے دے حوالے سرا اور چی آیا پو عوام کے دے دے رجحان دا عوام کے دے دے ریسپانس چکم دا آتو ستا سرنگ ملے ہوئی جی آیا احتجاج بو کم حد رسی کامیاب شی آیا تو سے بو دے حوالے سرا مختص عدالتی کروئی چکم دو اگے غل رہے کہ نہ لڑے او یا صرف احتجاج چکم دا آغا ریکارڈ کول بھی او جی بالکل مینے والو کوشش میں بدائی چی مجھ رو کال مندی اوخلو او چونکہ دے مسم خروبائی پا وجہ مندے او کی دے شی چی دے مجھ ربیتا چکم دا آغا نئے سر وشی او نو آغی مندے بو مینے والو نا ہم مجھا بخنا گوڑو معذرت پکو او بالکل کوشش کو چی مجھ رو سابق ایم پی اے گل صاحب خان خٹک سرا دے ذریعے سرے مجھا ربیتا چکم دا آغا وشی او کوشش مو بھی او مینوال چکم دی اہم رتل لشی او دے کال ذریعے سرا او دے میسج ذریعے سرا او بالکل تو سے میسج چکم دا آکا والا شے او خپل موبائل کے بو کریٹ میسج آپشن تسے آلتا بو کیپیٹل کی غاٹ والا فزونو کی آرے کی ولی کی بیابو سپیس ویر کے سپیس نباد دو خپل نوم دے خپل زوینم خپل پیغام مجھتے بیرسوین کے 8583 منو

0: جی بالکل مینوالو ویلکم بیک یو زلبیاتو سے پو خدمت کے عزیر شم او لجمع زیرات سرا چی مش کوشش سو لکه سرنگی مش تو ستا اویل چی مش کال مندر ربیتا وشی مش بو او بالکل تو سرا صاحب ایک ایم پی گل صاحب خان خٹک چی کم دا اغا مخمخ کو او دے آواز پلی کا منے خود چونکہ دے موسم دے خروبائی دے وجنا آل تک ایم مجر ربیتا چی کم دو اغا سرا نکی جی او نو دے دی وجنا پروگرام کے شرکت چی کم دا اغا مش دے پرا او بالکل اغه معذرت چکم دا وکړ چې پروگرام کې شرکت نشو کولای د کال ذریعہ سره هم څومره مینوال دي دغه کالز به ریسیو کو او ورسو پروگرام کې کال سایت تک سوچ سوک ته د کوم ځنه مستربت سره شریک کړي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل مینوال تاسو به درومې د کال ذریعہ سره د دې حوالے سره او د کرپشن روکتام حوالے سره د سدباب حوالے سره د اسرات او حوالے سره به مسترق پل مینوال پل رای چکم دا اغه شریک کړي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. جی مسرسوک تا دیکم
1: زینا حافظ زکریا دے بنو ورنوا شبر بار یم.
0: شکر الحمدللہ خیر خیریت تا خپل بیا سیات مزد شد بنو کی برون مرون وشول کنا
1: یار ورنوال بھائی تو بنو دم اور یہ ور تیرش لا او مش پلا برون نہ کی
0: او ش بالکل مش پلا کو کرک سائیڈ مند چکم برون دڑ طوفانی برون اور نقصان چکم دا ہم شو ودا سرا موت چکم اطلاعات ملاو شولم پروگرام دی شروع نہ اوریدلا او پروگرام کے دے کرپشن روک تام اولی سرا او س پیغام ور کے دے بو س س دے باب مجھے کو چدا سرنگ مجھے ختم کو کرپشن حوالے سرا او بو س پیغام ور کے چے سمرا خلق دوی کی چے کرپشن کی جی او کا فنڈ کی وی حقوق نہ ملے وی جی خلق تا دے دے روک تام حوالے سرا بو عوام تا سب پیغام ورکائے چی دے روکتام بو مجھے کمی طریقے سر کو چی دا کرپشن چی کم دا دا ختم شی
1: بس دا ہو تو تایی نہیں رہ ایس میں لگو لی دو
0: جی جی
1: چی کپ دا خواہ پر مو توفانے بند دے تے ٹاپک تر اوڑا
0: دا نا بالکل اور ٹاپک چی کم دا بنیادی ٹاپک دے کرپشن حوالے سر دا کرپشن بندے مجھ خبر کو چی کرپشن نا یو کور نا یو سڑا نا پورا معاشرہ چی کم دا آغا متاثر کی جی او دا کرپشن چکم دا دے مختلف شکل نوی او دی سدباب بمجھ سرنگی کو مینوال بمجھ تا دا رائے رو کئی
1: شا شا باز دیرا ماننا و اخترنواز بھی پدا غبن دیرنا و اخترنواز بھائی
0: جی جی
1: نمان ایوا برا میں تا گولا دا کارک سر دا خدای من دیر برا مینوال آئیو پا اخفل رحمات سر شا
0: آمین آمین او چی چی تا ہم ضرورات وی ازکریا بھائی او اللہ دا خیر رحمت برونو نو ورائی چلو بس اللہ دے خیر رحمت برنون اور ادال برنون ہو ڈیر وشول کو نقصان نہ چکم دی اہم اسرا وشول امین امین ڈیر بننا دے کال کولو یو جہان بننا. جی بالکل مینوالو دا مسرا پروگرام کے حافظ ذکریا دے بننا چی مسرا پروگرام کے رغلو مسرا شرکت اکڑال یو جہان مننا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل مینے والو تو سے کال 0927-291-292 اور چکل ہم کال کو کوشش کوئے چھے دالے توجہ لرائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دی مال شے مسترسو کی او دیکم زینا بختنور پروگرام کی حرکلے تیم استرما شے پو خیر روغ لے پروگرام دے شروع نہ اورے دلا شکر الحمد للہ خیر خیریت تا دا وای تو سے پلا برون شو کنا چلو بس دالے کرک پلا خوڑی طوفانی برون و اللہ دا خیر کی نقصانات و اطلاعات خود جکم دی اگر ادرو می دی نقصانات شوی دی او زوی پا زوی من سولر مرل خار کو غرزد لی دی کنا آمین آمین اللہ دا غوط خیر وکی نورا بس طوفان دا سی وی کنا چے برون وی کلا کلا طوفان سر روشی خاما خا پوش نقصانات چکم دی آغا کیجی کنا بس اللہ دا خیر کی نورا پروگرام دے شروع نہ اورے دلا جی جی
1: کرپشن کو بالکل
0: جی
1: کورونا
0: پہ جڑائی
1: کورونا پہ جوڑائی مورخانی پر رشوت دینے والا لینے والا
0: بالکل چلو ٹھیک شو وختانو بس کوشش بدا کو چمړې دې سدباب چکم دی مشتره چکل اختیار ملاو شي نو هغه موږ خپل اختیارات چکم دی هغه په خپل دایره کې استعمال کو موږ په خپل واس کې چسوي نو شا خبره شو میسج چکم دا هغه سړی ته ورسو باقي کې موږ کرپشن نه وکړو صحیح بالکل ڈیرا مننا پروگرام کی شرکت کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا جی بالکل مینا والا مصرف بختنور دے وزیرستان جی مصرف پروگرام کی شرکت اکڑا یو جہان مننا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ تیر سر دکم زینا انر خان تپیو کندینا پروگرام کے ہر کلے تو استلما شی پو خیر روغلی تو فرسٹ ٹائم کال کڑا دا
1: او جس پس میں کال کا یہ موضوع دا دیکھ کر سن والا
0: جی جی
1: یقینا جی دے مورا ملک سسٹم کو ہٹ نہ سکتے نہ دی وجنا ہر ایک ادارے میں ادارے صدروں میں ہر طرح فریاد ہوئی
0: جی
1: او یہ ہر طرح دا خپل سن نہ ساتھ کو مدیو گڑی خپل سن طرح دوس دا سکتے پر مدیو خپل سن نہ سنا چلا
0: صحیح بالکل
1: ہاں چپل سونا سر دفتر محلے چپل علاقے

0: مورا هر یو سړی دا هغه د اراده او کیسې سره به د مورا ملک او قوم به بودی دي
1: صحیح بالکل
0: او جدا مبارزه کړ
1: چلو ٹھیک شو ډیره مننه بس چې کرپشن خلاف موږ داسې کوشش کوو او انار انار نومه ده وشه لکه نه انار خان در ته وای چې موجوده چې کوم د کرک حوالې سره د یو کمپین شروع ده او سابق ایم پی اے ګل صاحب خان سټارټ کړه ده چونکی دو تو تعلق هم د ضلع سره ده نو آیا هغه چې کوم ده هغه ته په کوم نظیر مندې کسې بالکل چې دا ډیره ښه خبره
0: ده او بالکل او ستار خلق کیسه مورا سربرا دي
1: جی
0: یو خلای دي نو یقینا د مورا ضلع د ځانا کام نه دو هر مد مدنیات نه مالا مال
1: جی
0: او ان شاء الله دا کم ان څو چرې دا نو ان په مورا علاقې ضلع ته پر خپل خو نه फायदा وره
1: چلو ٹھیک شو ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه او جی بالکل مینے والا داو مسرا انر خان چی مسرا پروگرام کے فرسٹ ٹائم شرکت کرو بالکل پروگرام کے ہم ہر کلیتے ہوئے ہیں اور ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلیتے ہوئے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور بالکل مینے والا کوشش کوئے چی کل ہم کال کوئے اور توجہ چی کمد دالے کال سائیڈ تل رہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سراو دکم زوینا
2: رقیب خٹک خبر ہے کون دنیازی سٹاپ کشمیری بانڈنا
1: رقیب خٹک دنیازی سٹاپ کشمیری بانڈنا رقیب خٹک دا ہوئے چھے برون سا پوزیشن دا
2: للا دا سے برون لگ گیا دا ماشاء اللہ دا سے تیز برون لگ گیا دا چھے پہلا خودر تیز ہوا پکے اس کی ہوا کا مسئلہ برون یا سب سپیڈ کی لگ گیا دا
1: چھے تا نقصان مقصان ہوئے نا دا کڑا
2: یار طوفان تھی سوال زخبار وطن ہے کورنا کو باہر کے طوفان وڈر جوتا اعلی پکتا مزید خیر ہو کی ہوا وڈر اسپیڈ کے
1: آمین آمین بس اعلی دا مزید خیر ہو کی مجھ بدو گانے کو اور رقیب خٹک دے نن پروگرام مجھ موجود ا کرپشن اولے سرا چ دی مجھ صدے باب سرنگ کو خبرال دا
2: پچار دو مستعفی اور سرا زون اصلاح ہوتی کنا بیا بلتا وطن سی چہرا دا کرپشن چ دا دا دې موږ په دغه معاشره کې یو نسل جوړ شو را
1: جی جی
2: موږ هونده ته پښه پخته سره اقدام وکړو مل جول کې لکه غوښی یو قسم نه نتیجې دا دې خاتمه شه دو دا موږ هونده ته پښه د چې دې باندې موږ غون کړک مطلب اکشن وکړو چې دا کوم نسل چې موږ په دغه معاشره کې کوم ارګر شو دا کرپشن کرا
1: جی
2: نو موږ ته پښه دو چې دې کې موږ بچر شه تاسو وکړو او دې ختمونه فول
1: خلاف مهم شروع کو نو معاشرے دے پر خپل زونو نو دے پر نو کول دا اگے تے مجھے یو بہترین مشورہ ویر کو
2: بالکل لگا دا غافل تو خبر ہے سر رضا اگری کو بالکل دا سر رضا ووٹ میں ہدا اور مجھے ہوند رضا پچار دو سی مجھے دې خلاف بالکل سخت اکشن وکړو ویلې چې دا ډېر لکه موشته دی پر دې ځت نسور ده
1: او رقیب خټک او چونکه ته هم یو زون یې او موږ چې سمره نو کول دا او نو نوی کول جی وعلیکم السلام بالکل او رقیب خټک کال چې کوم آغا کاټ شو نو یقیني سره نو دې والے سره مش خبره کوله چې موږ نو کول چې کوم دا نو اغي د کرپشن خلاف او یو مهم چې کوم دا آغا سٹارټ کړم او د پاکستان طریق انصاف په صورت کې نو آیا آغا پاږي کې سمره رسې کامیاب شوی هو رقیب خټک کال چې کوم آغا کاټرول جی السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سوک تر سره د کوم زوینه
3: زدی رحیم الله صاحب خبره کوم د تفصیل کنه
1: نه او رحیم الله صاحب پروگرام کې هر کله ته ستړما شي په خیر روغلی سرنګ چل د سیات مزات شدا
3: وعلیکم السلام ډیر خریا ډیر مهرباني ډیر شکریا
1: ای برونو سپوزیشن ددا وای اول چې نقصان خو نه دکړه
3: برور خو جی ډیر سخت هوا وچلې دلا د الله مهرباني سره خدا سي نو خن خو ډیر کړي
1: جی
3: الله پاک ډیر غټ نقصان نه بلای ان شاء الله خلق بچ کړي
1: او بس مشتخ دې پروگرام دوران کې کوم پیغام روغلال دی مشکلی علاقې په لپوې شوې نو آلتا سولر ملر چې کومې وی غایت رہے لوي سره کنه
3: وی بجې سي زې بزې بو هم ها علاقې دو
1: استرا علاقې دو
3: ډیر سره علاقه دي جی خامہ خواب زکه چې خوالش کی تیز وا
1: صحیح اور ډیر مننه او پروگرام کې به موضوع سایت ترو شو د کرپشن حواله سره چون کې دنن پروگرام موجوده او چې دی به موږ صدې باب سرنګ کو
3: یار اختر نواز بھائی تاسو ته ډیر شکریا ډیر مهرباني
1: جی مننه
3: دا چې تاسو دې دې باندې کې خلی موضوع ګوندو یا د خلکو ذهن ویښوي کنه
1: جی
3: دا خو ډیره خوشاله خبره ده
1: او
3: دا یم یای شو چې د دې برې کې د دې پچې د پټې د دې ګوته ورللې دي
1: جی
3: کنه چې د دې پچې د پټ په څو نه سبو نه چیږي زکه چې اول لکه تو ګل صاحب خان برې کې به خبره وکړله دغه اقتدار باندې مورا ګل صاحب خان پته شوه دا
1: جی
3: داسې مورا جی میاسې پته شوه دا داسې مورا هاریو پته شوه
1: بالکل سابقه چې څومره دی پته شوه
3: دی جی په دې پیج باندې په دې موضوع باندې چیړل کوو خو بیا لکه بیا وخت مو نه تیریږي
1: جی
3: مورا دا کوشش په داسې کوو چې مورا هاریو مشهر خپل زون طرف نه دی کور طرف نه موږ خپل کوشش وکړو چې موږ سیخ شو دې موږ کاراکټر مخه موږ سربوده سربوده موږ سره مشهرون نه کوي
1: او بالکل صحیح خبره ده
3: چې موږ مشهر چې نر کاراکټر ته وی سور دا یا مو په وجه باندې کیږي دې کې 50% دی موږ خپل لوستا
1: صحیح
3: لکه زه به ته وایم چې موږ سرکاري ته بیل شو دا
1: جی
3: زه خپل زیری راپاشي ته کوم
1: بل ته نه ور کوم
3: مو نن ان پی اے یا نن مو یا اقتدار باندې ګولې سره دا یا ګل صاحب خان بای دا یا نثار بای دا یا مو خپل ځوان ورور د خورشید خان
1: جی
3: هغه مو ته ګوتې لري به خو سبوت زه وي ته چې تاسو نه سړای چا جوړ کوم مو جوړ کوم
1: ووټ می در کړم
3: منډي تاړي چې سره نن ته مو په منډي وای
1: پورا
3: ټول بنیاد 50% نواز
1: بھائی مجھے خراب کرے گا بالکل عوام چکم دی جب دے کے ذمہ دار دی
3: ذمہ دار دی عوام کے کلا یو موٹر سی عوام کے کلا سیکھ سی دیٹ پریٹی کری بو اے مو مشر خد کور ٹھیک
1: صحیح صحیح بالکل
3: کہ اچھا مجھے سر نواز بھائی نو ٹھیک کنا اے مجھے مشر نش ٹھیک
1: نش ٹھیک دا آغا مشر چکم دا اہم دے دے مشری نہ ہو جی کنا
3: اے دے مشری نہ جی روا سرا آغا اے مجھے زوائے ورور دا اگے سر سب تو بدی کو نس نیوائے غام سو دی میرے پر لاؤ
1: صحیح
3: آر سر اس طرح کو
1: صحیح بالکل خپل زون اصلاح عوام چې خپل زون اصلاح ہوگی
3: صحیح
1: جی بالکل نو مو خبر ادا کولا چې دې حوالے سره سابق ایم پی اے ګل صاحب خان چې کوم هغه سبو احتجاج کوي چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت
3: شکریہ
1: صحیح ڈیرا مننا دکال یو جہان مننا صحیح ڈیرا مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل داؤ مسرا دی موجو مشر رحیم اور دی تحصیل کرون چې مسرا پروگرام کے شریک او یقینی سرا چې مشتاد زون اصلاح چې کوم دا هغه کول پچار دی چې موږ د خپل کور نه هغه اصلاح وکړو چې کله هم دی موږ مشر جوړی شي ا دې موږ کور دی دغه مشري ایوا ایساوی جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام جی سوک تر سره دکم زوینه او جی سوک تر سره دکم زوینه احتشامو پروگرام کی حرکت لیتے ہیں استڑما شی پو خیر روغلے پروگرام دی شروع نہ اوری دلا
4: او کنا
1: او نو پروگرام کی موج موضوع وڑا دی کرپشن صدبا به حوالے سرا دی کے بم سر سے شریک ہے تو سر رائے دو
4: امی سر اوریڈی سن تو ذرا بل کی چرتری انا راہونی
1: جی
4: بل کی انا روغلی
1: اچھا چلو ٹھیک شو ڈیرہ مننا پروگرام مور ور سرا بیا پروگرام کے شرکت تو کا معذرت سرا ڈیرہ مننا دیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل داو مسرا احتشام نو مسرا پروگرام کے شریک بالکل تو سے پروگرام اور وہ پروگرام موضوع نہ زون خبر کے اگے مطابق کال چی کوم دی اگا کوئی پروگرام کے زکہ جی مینوالو رائے او خستلوی نو اگے

جی جی جی جی جی جی جی صحیح ہے جی اور چار چکو مطلب میری چار نہ کیجیے صحیح صحیح صحیح بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح ڈیر مننا دے کال کولو یو جان مننا آلو سڑائی شی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او جی بالکل داؤ مسرا نصیر الدین کے پروگرام کی مسرا شرکت کرم او یو جہان مننا او جی بالکل مینے والو تو سے کال شکم دی عام شروع دی او کو سرنگ مشتوستا ویل چ مش بو سابق ایم پی اے او گل صاحب خان چکم دا اپ کال مند خل چون کے دی موسم خرابے دی وجنا او ناغي سرا دی مشکل رابطہ چکم دو اغا نہ وشولا او دیکے مینوال دے دے حوالے سرا دے کرپشن سدباب حوالے سرا چ مج دے دے سدباب سرنگ کو چیتا چیتا چارے رونی دی او آیا عوام دے اگے نہ مطمئن دی یا نہ دی مطمئن او یا دے حوالے سرا چ اگی گل صاحب خان چکم دا کم کیمپین سٹارٹ کرا اور نو آیا گے سر تو سے اتفاق شتا یا نشتا آیا آغا بدے کرپشن اور نہ جکم پیسے ادئی اور ریالٹی اوارا بروپے اور نو چدا غبن شوی دی آیا دے دے کے بدا کامیاب شی یا بنشی کامیاب او دا سفر چکم دا حکم سائڈ منی گئی او بالکل دے والے سر خبر اترے شروع ہوئے ہو چونکہ مجھ جین کڑی ہوں مجھ سرائے مجھ جو سینئر نیوز کاسٹر لیاقت خان خٹک اور نو آغا بخم مجھ سرا پروگرام کی ردرومی مجھ سرا پروگرام کے بالکل عذر شودا اور نو آغا بخم پروگرام کے اگیتا بہار کلے میں ہو لش غونے بدا سے غو اخلو کنا

السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام کے ہر کلائیں خوش آمدید. ستڑی ماشی پخیر علی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سرائتو سے پہ میزبان آر جی شاہد خان حاضر لائیو پروگرام سے. شفا کاسمیٹکس پاکستان پیش کبھی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو ٹولتا ہر کلائی خوش آمدید. ویلج شفا کاسمیٹکس پاکستان روغلائی دے تسے میزبان

0: نو ضرور ضرور یہ استعمال کریں خزیفا کمپنی شفا تیل. نو جناب بالکل جی دا تسو استعمال کی دا دینا فائدہ اخلی دین علاوہ کچیر دے سا دے سار دے وشتونے دے بدن صفو یہی دے پورا کچیر غوڑے دا سے شیمپو چاگا دیرا زبردستا لا جواب بھی بہترین بھی خر ریزلٹ ویر کولی والا بھی. نو جناب مارکیٹ سے میں تسو دے پورای شیرو خزیفا کمپنی شفا شیمپو ڈیرا زبردست شیمپو خوشبودار شیمپو دے بدن دے سار دے وشتونے کولے صفوئی کرے او دے سار وشتون ور سرا کولی کیجی نرم کیجی نو ضرور یہ استعمال کرو.
1: ریکارڈنگ سٹوڈیو
0: ہاں جی نو بالکل جی تسی مت لائیو کال ہاں کولے شی پدی پروگرام سے دلائیو کال نمبر در تو شایو پدیش میرا پدی نمبر تسے زر زر رومنڈا کے رو تراپ کئی وہی رمنڈا کرا تراپ کا کدیدار کے جانانا منگستا سو دا ملت نہ کڑے بار کڑے جانانا نظر کی رومنڈا کے رو تراپ کئی ہاو دمو دا کال ملاو کئی جی صفر 330 صفر 344 717 یعنی کہ صفر درے درے بیا اور پسے ڈائل کے صفر درے سلور سلور او بیا ڈائل کی کنا او یو او صفر 330 صفر 344 717
2: مزے رش پو کا ریک میں دم
0: جی کلر طرف تسی مشترا سوکتا ہے کیم جنہیں کال کرے سویل گڑیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی گڑیا سرنگ شائم زخو شائیوں ڈیرا شائیوں داؤد دی چے زپ شائیوں تھتا وجا گے گا. ہلو زخو ڈیرا شائیوں تھا وجا گے گا ہم ناز شای کو تر تاوی جا تا شای مودے تاوی جا شای تا خاتو شوے کا زخاتو شوا نا کلا کلا تا خاتو کیجے شالا دے خاتو ماں کا صدر وڑی دی پروگرام تا جیا نور زر زر یہ ویا خڈیرا وش دوا ما لانڈا کے ہویا ہے کنا اے شاہ زر کام

0: خليني على الدهر وانا فوق ترى خليني
1: هاي هاي دان دان دان تا تا دان تا تا دق دان دان چه دا ورځو کلر سی جی انور شام دار ته ویا کی دا سندره دی ویله ویلا ها چاچا تا مو ودو وک قسم ضرب کا شاوت وجوڑا پکور پکور وجوڑا جس وجوڑا جڑائی شے جڑلا شے کا نام تو وجوڑا چی ور والا شابس وجوڑا شابس وجوڑا کا نام وجوڑا کا نام نہ جڑے نہ جڑے کا نام ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دی کال کا والے والی جڑل خوج مور تول بیان جڑل جی خو جناب ڈیرا ڈیرا مننا جی
2: زڑتا میں حیران یا مال دیر سب پریشان یا مال زڑتا میں حیران یا مال دیر سب پریشان یا مال
1: السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک جی ریڈیو بان کام سو خبر کہی دی کیم سی نام جی حضرت اللہ لوڑا ڈیرا بننا جی بلکہ لڑ طرف دا لوٹ جی نا جی مشترا سوک دے کم جی نے کال کرا اس ویلو اڑے السلام علیکم جی بالکل زخم آواز کم راضی سو خبر کہہ دے کم جی نام محسن کمال پد آواز دے بولے سے چل شوے دے کا موبائل دے کمزور دے ہاں ہاں خوشیر تو نہ ہوئے موبائل واخلا کنی زبا ادھر کم ہاں ہاں پلا یا خلے خوش کلا مطلب دس جی چل پیسے جامع سی کا نا خزا اللہ دا خیر ہو کی اللہ دا خیر ہو کی خاص دے بنو سٹی نہ دے کال کڑائی دا خا غوری والا نا نو غوری والا تا چیر تا دا دی کندرون پا طرف پر درے میں کنا خا نو چیر تا دی دا شفا کاسمیٹکس والا سامان ندا بنو خوستا ہے سرانگے جی جی بالکل یہ استعمال والا شی او دین علاوہ کا غوری والا شی ویکنا نو دانیال کاسمیٹکس تاورشا زبیر کاسمیٹکس تاورشا کا غوری والا مین بزور شی نو عرفان کاسمیٹکس تاورشا کنا دا شایو درتا ملاو شی شفا کاسمیٹکس اور وای خلا استعمال ایک کنا انشاءاللہ چے زبردست رزلٹ در کوی نو امید کوی او دینو بیا متکال ہا کوی بیا پوکھا بچک کے بالکل پکا بچک کے ہم ملا ویجی دے نادر سموسا والا سدا کراچی والا بالکل بالکل نادر کراچی سموسا والے سرا انشاءاللہ شفا کاسمیٹکس پروڈکٹ ادھر تم ملاو شیشو چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کا والے یو جہان من

0: وعلیکم السلام.
1: جی سو خبر ہے کہ کیم جناب خانیا سے ڈاکٹر نا خانیا زسرنگ شے خانیا دی کا شانیا دی خانیا دی خانیا ز وجہ غیر طبیعت نے شے نن خود بل نمبر نہ کال کڑایو کرا اے
0: بل نہ میں کڑاو
1: بد دس نمبر جوڑ کڑی دی خانیا دا
0: شکر نمبر میں دی
1: دوا دی اچھا اچھا اچھا تو لگا پد دوڑا نمبر استعمال اوے استعمال اچھا اچھا تیا دس لے پکاوے جو مطلب یہ بان کے چکل آگا در فریشی بے بیا روچا گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس شناختی بس دگا پیرا شول بے نیرا در کہی ہے نا شانر سی ہے پروگرام ریکارڈنگ ہونا تھا لائیو پروگرام دے پرین ریکارڈنگ پرین سے تو پکیسا بندے چار شیری دو کنا ان شاء اللہ سے خیر تھا پلس کی تو پلے طریقے تھا خوبریٹ دلش کی سردی سی پنجم ترسا خو دال خوزیا داس یا کنا چکلا پی وزی و کلا پو بل زی و وینے اے جے زبی خپل کلی علاقے بند پو زی و کنا چے بدلو سب اتلای شو اور اتلای شو شا بس اندرا و تولا گو خلا کچتی اور و نشا پر خو لگیا دا خو یوا بلا تولا گو شا دو چالو جی ٹھیک شولا ڈیرا ڈیرا مننا دی کال کا والے خوشول ابود دی گوڈ تھینک یو ویری مچ جی خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی دنیا دوغینا ڈبینا ترسری تلر گئے دماغ تر ولا ختم کے مخ سپین کے اور شد زبردستی جڑ کے انشاءاللہ شاء ڈیرا فائدہ ادھر کبھی السلام علیکم السلام علیکم تس تڑی ماشے بنگش رو سے دلے ہاں خا سرنگی ورز شپی دی خیتی ریجی بس دس دی کنا جے تسے پتہ رب برو موشو خدا یخ خواگان پمنگ پرے ہوتے استا سوالا ہاں تاسو پتہ رب گرمی وی کنا دل تخ لا ڈیرا دخو تاسو پتہ رب بم ڈیرا ہی کنا
0: گرمی
1: ہاں ہاں ہاں ہاں بس اس

0: نن خو به گزارا کیږي کنه
1: نن
0: گزارا
1: کیږي کله کوم کو
0: کو کی سمادو سینه سمادو کو نه کا پوت خرمی دی نه دی کنده باندې کی پتا دا ٹولے پیسے جانتا مطلب جی جی جی جی جی چلو بس صلاح دے کی بس صلاح دے کی کہنا چاپ دکاندار کے اللہ تعالیٰ برکت ہوا چی ہوتا تھا خیر ڈیرے پیسے اللہ پہ دیر کی ہاں دعا گانے بدر تک پروگرام رس راو رہا ڈیرا مننا کو دکال کال خوشحالہ دے گوڑا بدھ دے گوڑا شفا کاسمیٹکس پاکستان حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم سر تو سے استعمال کی حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ڈیر بہترین رزلٹ دی رہی مخ بالکل تک سپین زبردست اور بہترین کی دین علاوہ دسار وشتون دے وخیر جی پسار نہ تم کی جی دسار وشتون وش دول لو یول گن اول مضبوط اول خوشلی کول یہ کا غوڑے دسار نہ خورش پخا ختم کول غوڑے نو بالکل جی حذیفہ کمپنی شفا تل پسار ملش ان شاء اللہ مسئلے و محال شی. السلام علیکم. جی جی جی سو خبر ہے کم جناب باقی خیل نہ نکال کڑے دے زکا دے اس کمزور دا چرنگ شے طبیعت تے شدا خیریات تے کنا سو در وڑی وی دے باقی خیل نہ کہ بس یہ چ باقی خیل چ سرنگ دی اغا سے روغلا نہ کنا کلا کلا خو سر وڑا کنا دے زون سرا دے باقی خیل نہ چ مشتا پتا ولا کی چ یارہ دا باقی خیل خلق دا سے ڈیر تکڑا خلق تی ہاں ویلے ویلے خدائی دا خیر ہو کی دا خیر دے تمو تا پروگرام تا کلی نہ کانو دے جڑا دڑکنو دے خاتم شی جانا ہائے ہائے ہائے ہائے دا تر سینا زکا تر سینا تا پروگرام تا کال نہ کتے مونا پٹی جاگے دو دے ڈی پی یو کون دے دوں میوچل یو ڈی پی یو دے کا نا اے آگا ہاں داغا سے تو کون دے جاگی جی خوب درا چیزی مندہ کا نا بھی ہو جدو سارا جاگے جو شاہ اے ادا سو کی چ اس لوٹ سی اذان پیکج پہ طرف بندے کا نا بیو ان شاء اللہ بیا سندر مندر جاوی کرے فرائے خوش ہو صحیح دو صحیح دو ان شاء اللہ در تپلے کشا اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا خوشل دے گوڑا بود دے گوڑا شفا کاسمیٹکس پاکستان حذیفا کمپنی شفا تل دے دردی دے ختم اول دے پورا استعمال اول شی کملا ڈی کی لوس شی اس دے خوشی جی یاد بدن دردی نہ گوی نو حذیفا کمپنی شفا تل پ زون ملش کوا زون پہ گڑوا دردی نہ او دے بالکل ورک شی دے سار دے وشتونے علاج کو دے وشی دے دا بدن دے دردی علاج دے ورسرا وشی شو او اے گنا بعد پ حذیفا کمپنی شفا شیمپو بون دے وینزا ان شاء اللہ نور شیمپو تو دے چکی مدو خجات خان پیش شیمپو دے لا جواب زبردست او بہترین دو چ یوزل یہ استعمال کے بار بار وے استعمال اوے او دا تو سے تا ڈیرا ڈیرا فائدہ دے رکوی اوکے جی السلام علیکم. جی جی بالکل سو خبر کی جی خیر دا نما دے لکا چھے نو شائے ہاں نما نو شائے کنا موتا زکا نرسی چھے تو ڈیرا ٹیٹا ٹیٹا را گئے جیسے دیدہ خبرہ بندے صحیح نہ پیجا پولش کی ہوپا غور پو غور جگہ را کا مڑیے نہ اوڑیے یہ خالق تی خالق تا اعلانو کا چھے سم لیا خیب ہو کی ہے. خلک ته ویا چې یی ضروری اعلان اور وی خلک مل کا سملی بغیر به مړی نه خبینا و کیه خبیا ولی شی اچھا خبیا ولی شی خو بیا خبره کا وای شی شاہ سوسویا زر ضروری به ټیم کام ده ویر شام سمندر سرالی آلو ہاں زرکا زرکا زرکا شابس اللہ دا ادھر میند کو چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا کو ڈیرا شکریہ مسرت اذان پیکج ٹائم شو آئے دائیں ہوں خطر میں نے اور دن کی انشاءاللہ دل منزن آباد بیادے تو سے پا خدمات سے حاضر شو چیر تماسی دے آر جے شاہد خان سر اسے خوال منزینہ ہو گئی

0: السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ ملو صاحب سرنگ شادو زخو ڈیر شای نن خود گرمی نشی کنا نن خود گرمی نشی کنا ندی کی جی کا شی دے شی دے ویلے بارومی نظر بند
1: وکاؤ
0: یہ زوا بیا لوڑا ہاں پمنگل میلا ہوئے باروم کڑائی دے مجھے دا علاقے ہوئے والی دیدا منگل میلا شوا دا دلے سرا دل داغا دیورے دلنگ روڈ ایک سار رسا چکی مدو بارومی نشا ویدا سے خامے دون بندے روشا پکارک بندے روشا اچھا اچھا اللہ دے وہ کی باروم در بندے شاہ شاہ صدر وڑی دی مالو صاحب ہاں سرنگ سال مینا دا شاہ پا غور بیس لازا شاہ ہاں ہاں سائیدو چلو جی سالومینا دے ورا سے دل ڈیرا ڈیرا منانا کہو ملو صاحب رگ دا انشوا خوبی آئے ہاں کال کڑا

ٹھیک ٹھاک تا جوڑی ہے الحمدللہ تر تا وجہ کے ٹھیک ٹھاک نشتا خیر خفاشی دو وچ پسرم یہ روی تانوسیا وچ پسرم یہ روی باشا گوندے وی تانوسیا او پتو سب اندے سار دی دو او دل خدا سمیر خطل ایدے بلے بلے بلے بلے تو تا پتا دو دے آسٹریلیانا خبر ایدر سرکا خبر ہے خبر پتا پورے زون اتارا تیزا زون پہ تڑ گیا خیر ہوگی ہو چکا ماشو مختان تیر دی کہنا بدا خدائی تجھے دوبارہ سارا خلوص کی کہنا کلی تھا پخلے زون خلوص ابھی ہاں چلو جی ڈیرا ڈیرا دیکھو خوشل دے گوڑا بدھ دے گوڑا کال کا والے ڈیرا بنا مسرا بل کلر انتظار کے بیچ اگی سر ہاں دش خبر ہے آخی جی بل کلر خلی شفا کاسمیٹکس پاکستان او ہو نہ کبھی خبر ہے

0: سره د فریال سره لږ جګړه وکوي فریال ډېرې ښې جګړې کوي که نه
1: خو بالکل صحیح ده خو
0: جګړه خو بنیاد یې ته کېږ ده که
1: نه
0: مشکل نشتا فریال په پروگرام کې نه نو بیا مشکل لگا غاٹ ساڑا ہے دے گا پگاٹوں کے جانے سا بھائی پگاٹوں کے جانے سا بھائی
1: ہم سدے
0: بالکل بالکل ویلیو اشتہ دے گا نا خوش شاہد خان والا بیا سمرا دا کام نا بوندے دا بوندے خدائی شاہ اچھا جی صدر وڑی دی فریال ٹیم رو سارا نزکتا اس خبر ہے کہ صدر وڑی دی ہاں خزر کا بیمار دا سے مزے دور گندے سندر اور وڑے دو بنگش ویلے چی موتا بو سندرا وہ لگا وے اور تو تب وہ لگا وہ یو عبداللہ دا کنا گے تب بھی وہ لگا وہ یو عرفان دا دعا در عرفان دیا گے تب بھی وہ لگا وہ خزا سعید اللہ دے خیر وہ کتا ہوا یا شیر ہوا یا جا نہ پرے گدا مینا وہ چی پتا برے تو نو سما وے وے
1: یہ تو تیرا ظرف ہے کہ تو آیا ہی نہیں یہ تو میرا ظرف ہے کہ بلایا ہی نہیں میں زخموں کی نمائش میں کھڑا ہوں مگر روح کے زخم دکھائی نہیں دیتے اس بار ایک اور محبت بھی ضروری ہے مگر تیرے بعد دل کسی سے نبھانے نہیں دیتے
0: چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا کہو جی اوکے جی اللہ حافظ کال کو لیو جہان مننا زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د مخ سپین اول دنیا دوغینا ڈبینا ترسری ختم کول دی پورا د مخ تر ولا شرطیا ختم کول دی پورا زیڈ کلر ڈبائی دو تلواری نشان حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم مخصتان ٹیم استعمال ہوئی ہلکا گوندے مساج ور کوے سبھی حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش بندے وین انشاءاللہ پین زور دے شے کنے وی اور دے شو تو سی تاری رزلٹ دل کے دسار دے وشتوں نے تیل میں در تروڑی حذیفہ کمپنی شفا تیل دو تلواری نشان زیڈ کلر ڈبا دسار وشتوں ور دوی لو یوی گنوی مضبوط اوی خوشلی کوی دسار وشتوں ش چمکدار کوی او ش بہترین لاجواب جڑوی بہترین رزلٹ حاضر کری جی نو کچرے تو سے سار وشتوں دے پر استعمال اوی استعمال کی کہ بدن دردینا پہ ختم اول غڑے نو ازا بدن پہ غڑا وے انشاءاللہ دردینا مخاتم شی شیمپو دس تعریف محتاج نہ تو زیفا کمپنی شفا شیمپو ڈیرا لا جواب زبردست پجڑا پورے شیمپو دو جی داتو سے استعمال کے انشاءاللہ چ یوزلی استعمال کے بار بار وے استعمال وے جی ہاں دا وز لگا و در تا ٹولا ور دین کی دے پورا اسپیشلی دے ٹھلنا چ کیمتا مشتا بار بار فرمائش رتا کئی جی دکان دورا دکان دکان دورا صاحب دو سنمایوا بنگشا آگے دے پورا دا دین علاوہ عبداللہ تو نوی روا تو دے پورا اسپیشل ڈالا خو مخت ویلا چاغا نور نمینا متا نرسے خو یہی چنا عبداللہ یہی چ بس چ مودے پورا ولا گئے بیا ہا ڈیرا شاہ خبر دو جی نو عبداللہ تو دے پورا ہا دو او دین علاوہ چ کی مدو عرفان وڑی کا استار جناب چ سمرا دے مومل گری عرفانون دی دے اگے ٹولے دے پورا ڈالے دو جی چ سمرا دے ماوری دین کی دا وقت شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام مربی نو دے ٹولے تا ڈالے خوان ونا اوخلے او دے مو سرا اوسے

جی جناب اخکل ابو رسیم شفا کاسمیٹکس پاکستان نو تسی تا ملاو شیلا تمر شے انعام کاسمیٹکس سرا سجاد کاسمیٹکس سٹار بیکرز عبداللہ کاسمیٹکس تارک کاسمیٹکس جناب لتمر شے در تا ملاو دائشی او کرک سیٹی شے شوال پلازا شے دبئی کاسمیٹکس ہے جی سوری کرک سیٹی شے شوال پلازا شے دبئی کاسمیٹکس او جناب مامون سپر سٹور سرا دغرانگے شوال پلازا شے در تا ملاو دائشی جناب دے مختلف دی کندرون سرا او پچائنا مارکیٹ سے داؤد گارمنٹ سرا دین علاوہ صدام کاسمیٹکس تا طیب کاسمیٹکس سرا عمر دین پلازا سے 22 گریڈ سرا امارات کاسمیٹکس مدینہ سپر سٹور او دینا علاوہ خان بہادر سرا جی جناب نو بالکل دا پا خاجی گلا جی مارکیٹ سے دیدی کون دایا او پا جیل چوک شے جناب نواب سپر سٹور بالکل جی نواب سپر سٹور دائی پا جیل چوک شے جناب بالکل تسے ورتلائی شے نواب سپر سٹور پشتنوں کے خزفا کمپنی شفا پراڈکٹ ٹول ورسر اویلیبل دی موجود دی نو ور نو یخلی جی دینے علاوہ پا امبیری کلا شے اروسا شاپنگ سینٹر سرا در تمیلہ ویدائی شے جی جناب منگل ملا شی رحمان اللہ اینڈ ذکر جان عارف نیازی اور دین علاوہ الحکمت بیکر سرا درتا ملاوی دائشی خیبر پلازا شی مولانا عبدالخالق سرا حمیدان چوک شی نصیر کاسمیٹک سرا درتا ملاوی دائشی بنو ٹاؤن شیف شی عامر بیکری رضا شاہ سرا لنک روڈ شی جمشید کیفے بندے حافظ بیکری سرا حضرت ملاوی دائشی اور حافظ بیکری شی درتا ملاوی دائشی دسرا دمو دے پروگرام ٹائم سر تو ورسدا سبو بیادر سرا ملاقات کیجی دلوئی اللہ فاما

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2018 جولای میاشتې 8 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی وزیر اعظم شہباز شریف تحت لیکل دی زم ضلعوں تر ٹیکس استثناء ور کولو او استثناء ختم کولو مجوزہ فیصلے باندھے نظر ثنائی درخواست کر دی. وزیر اللہ خط کے موقع پل کر دی چی ٹیکس استثناء ختم کولو تجویز عوامی تشویش وجہ جڑے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی ہم دے حوالے سے راہ پل تفضات و اظہار کر دی. وزیر اللہ ویلی دی چی خیبر پختونخوا حکومت یو منصفانہ ٹیکس نظام حامی دی. اصل مسئلہ ٹیکس نہ بلکہ زم ضلعوں انضمام پوخت وفاق طرف نہ کڑی شوی مالی آئینی او درجاتی وعدو باندھے مکمل عمل درمد نہ کی دل دی. سہیل افریدی ولی دی چی زم ضلع انضمام وفاقی حکومت واضح یقین دہانوی سرا عمل کی روستن ولی حغا وعدے تر وہ سپوری نے دی پورا کڑی شوی. وزیر اللہ خط کی ولی دی چی زم ضلع لپارا این ایف سی وارڈ کے توی شوی برہا تر وہ سپوری خیبر پختونخوا تہم نہ دفرہم کڑی شوی. مولانا فضل الرحمان او ایمل ولی خان پر مسکی ملاقات شوی دی. امن امان صورت حال باندھے خبر کڑی دی. عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان د وفد سرا جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان رہائش گاہ باندھے خبر ملاقات کڑی دی. ملک مجموعی سیاسی صورت حال خیبر پختونخوا بلوچستان کی امن امان خراب شوی صورت حال باندھے تفصیلی خبر کڑی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ملاقات کے دوڑ رہنما و خیبر پختونخوا و بلوچستان کی امن و امان خراب شوی صورت حال باندھے سخت تشویش اظہار کڑی دی. او پدی خبر اتفاق کڑے موجودہ سیکورٹی صورت حال و پرنا کے متعلقہ اداروں طرف نہ پارلیمانی رہنما و تعین کیمرہ بریفنگ ور کول وقت اہم ضرورت تھی زکہ چی حقیقت ناگاہی حاصل کول سرا مؤثر فیصلے اکڑے شی. ملاقات کی ولی شوی دی عوام و ژوند و مال تحفظ بدم نئے ختم کول او ہتے کی پائیدار امن جوڑولو لپاره سنجیدہ مؤثر او مربوط اقدامات ضرورت تے. وفاقی کابینه حج پالیسی منظوری ورکړی. دا حج سیونگ اسکیم مکمل ډیجیټل نظام متعارف کولو فیصله شوی ده. وفاقی کابینه د حج پالیسی کال 2018 نه تر دیرشم پورې منظوری ورکړی ده. وزیر اعظم شهباز شریف په مشرک کې وفاقی کابینه اجلاس کې راتلونکي څلور کال لپاره حج پالیسی او پلان کال 2018 نه دیرشم پورې منظوری ورکړی شوی ده. اجلاس کې حج انتظامات او صحت ریلوے او نور اهم قومي امور باندې به فیصله کول شي. اجلاس کې وزارت مذهبي امور طرف نه نوې حج پالیسی باندھے تفصیلی بریفنگ ورکڑی شوی دی. د نوے پلیس اعلان با حج خواہش مند تنانو تا ہر کال نوے رجسٹریشن کولو ضرورت نوی. ہابا کال 2013 پورے حج دے گئے لپارا یوزل رجسٹریشن کوی. اجلاس تا ولی شوی دی چی حج پورا نظام مکمل تو گا ڈیجیٹل جوڑا ولی شی. رجسٹریشن ادائیگی شکایات اندراج او ازل نگرانی او نور ٹول مراحل با جدید ڈیجیٹل نظام لاندے ترسرہ کی گی دیکھا چی شفافیت سہولت او مؤثر نگرانی یقینی جوڑا کڑی شی. خیبر پختونخوا پولیس روان کال بدمنے خلاف کروانو رپورٹ جاری کر دی. دوائی کر دی چی پولیس دریس و یوسل و ڈرون حملے ناکامی جوڑی کر دی. مختلف آپریشن پا دوران یوسل دواتیا شرپسند ناصر حلق کر دی. دا جریہ داد و شمار مطابق کا محکمہ انسداد دہشت گردی تیر شپگ میاشتو پا دوران 2014 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر دی. دا پولیس لخواولی شوی دی چی دا کروانو پا دوران 1514 شرپسند ناصر گرفتر کری شوی دی. روان کال پولیس باندې 204 نوی حمله کړي شوی دی چې بای کې یو سل یو شپتا حمله ناکامی جوړ شوی دی. د پولیس طرف نه جری اعداد شمار مطابق روان کال پولیس 300 یو سل ډرون حمله ناکامی جوړ کړي دي او په دې دوران جدید انټی ډرون ټیکنالوژي استعمال کړي دي. پولیس رپورت کې ویل شوی دی چې روان کال د بدامنې خلاف جنگ کې یو سل دوشت افسران او اهلکاران شهید شوی دی. یو سل 15 زخمی شوی دی. خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتارٹی کے پی پی آر اے کرک کی سڑکوں جوڑولو لپارا یو ارب اتیا کروڑ منصوبے ٹینڈر متعلق اہم فیصلہ جاری کری دا اتارٹی دا یوٹیکدار طرف نہ دیر شوی اپیل مسترد کر دے والے محکمہ مواصلات و تعمیرات ٹینڈرنگ عمل کے ماہ تراغلی مبینہ بضبطہ گئی جامعہ انکوائری حکم اور کری دے کے پی پی آر اے فیصلے مطابق اپیل کون کی خپل مقدمے ثابت کولو کی ناکام شوی دے ہاں قانون لاندے مقررہ ابتدائی شکایتی فورم سر رجوع کڑے وا دل وجی خغا اپیل سماعت قابل ندی گرزول شوی بیا ہم اترٹی معاملے میرٹ باندے جائزہ آہستی دا فیصلے کی ولی شوی دی چا اپیل کون کی خپل تکنیکی ناحلی غیر قانونی یا امتیازی قدم نزی ثابت کری اتارٹی مطابق مختلف پیکیجوں کی جمع کری شوی دستاویزات بلڈ سیکورٹی نمبر او مالیاتی بولیو متعلق تضادات ہم تسلی سرا وضاحت ندی فراہم کری شوی کے پی پی آر اے سیکرٹری محکمہ مواصلات و تعمیرات تحدیات جاری کر دی جاد دیر شرازو کے دن یو غیر جانبدار انکوائری کمیٹی جوڑ کڑی کمیٹی با ذمہ دار افسران و تعین کوی ممکنہ تدیبی کروائی او اصلاحی اقدامات متعلق با رپورٹ اتارٹی تا پیش کوی اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی زل بیا ایران باندے بمبری کڑی دا پس دران انقلاب دا امریکی ڈرون غرزولو دوا کڑی دا امریکی فوج سینٹ کاملا خوابلی شویدی چا امریکی فوج دا ایران خلاف طاقتور حملو سلسلہ شروع کڑی دا دا امریکی سنٹرل کمانڈ لہوا سوشل میڈیا لارو خپل بیان کی ولی دی چی دا امریکی فوج ایران خلاف طاقتور حملو سلسلہ شروع کڑی دا بین الاقوامی اوبو لارو کے معصوم ہریانو باندے مشتمل تجارتی جازونا نشنا جوڑولو بہوس ایران غٹ قیمت وصول کوی سینٹ کام ولی دی چی دا حملے ابن خرم پر کون کے در تجارتی جازوں باندھے ایران مبینہ حملوں پر جواب کی کڑی شوی دی ایران طرف نہ مبینہ جا رہی بلا جواز خطرناک او جنگ باندھ واضح خلاف ورزی ہوا والے بل واپس دنان انقلاب دا امریکی ایم کیو نائن ڈرون غرزولو دوا کری دا اولی دی چی بحرین او کویت کے پنجات یا امریکی فوجی تنصیبات نشانہ جوڑ شوی دی امریکی دا بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورک خلاف غٹ کروئی کڑی دا و درش تنانو باندھے فرد جرم لگولی سلی رشتے گرفتار کری دی ایف بی آئی گولڈی برر گرفتاری کی مدد کون کو لاپارا $50,000 انعام اعلان ہم کڑی دے میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی محکمہ انصاف بھارت سرا منسلک منظم جرائم پیشہ نیٹ ورک خلاف غٹی پیمانے باندھے کروئی کولو سرا آپریشن ہارڈ بال آغاز کری دی امریکی محکمہ انصاف لخوا ویلی شوی دی چې بھارت سرا تعلق لرون کی درے منظم جرائم پیشہ گروہونو و دشتنانو باندھے بطورۂ منشیات و اسمگلنگ قتل او نور سنگین جرمونو مقدمے جوڑی شوی دی سلی رشت ملزمان گرفتار کری شوی دی او نور لس تن مفرور دی دا امریکی محکمہ انصاف لخوا ویلی شوی دی چې بھارت گینگز امریکی او یورپ کے ٹارگٹ کلنگ بطورۂ منشیات و اسمگلنگ او نور منظم جرمنوں کے ملوث دی کاروائی پر دوران کم زیات یوزر کلو گرام کوکین ہیروئن بھاری مقدار کے نقد رقم او اسلحہ برامد کری شویدا ایران سر ڈیل کول نغل زما حیال دا بری معاہدہ ختم شوی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی تیر شپا ایران ډیر خطرناک عناصر دا سخت طاقت سرا نشنا جوڑ شوی دی گرین لینڈ او ایران معاملے باندے نیٹو خوشحال نه دی دا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی دا ایران سر ڈیل کول نغل زما حیال دی ایران سر بری معاہدہ ختم شوی دا مذاکرات کون کی ها خلق دی ها غواړي دا ایران سر خبری کولی شی دا ترکیا ہار انکرا کے نیٹو سیکرٹری جنرل سر خبر کول په دوران ډونلډ ٹرمپ ویلی دی چې امریکې تیر شپه ایران باندې ډېر خطرناک حمله کړې ده ایران کې داسې خلک موجود دي هغه ډېر خطرناک دي ایران سره به سختی کولی شي د امریکې صدر ویلی دی چې ایران نیوی او فوج ختم کړې شوې دي ایران ته جوهري وسلې اجازت نشو ورکولی ایران جوهري تنصیبات متعلقه زمونگا موقف واضح دی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران سعودی عرب او کویت جازونو باندې حمله کړې دي ایران زمونگا په زرګونو فوجان حل کړې دي ایران معاملې باندې به اوس مونږ خپل کار کوو اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرجے سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نہ میں پہ وجود کے درد نہ دی او میں دم دیر زیاتا سوزی
2: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
3: علاج میں دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوئی شوے
2: وجید خان اورورا تا ولی خپا کیے گے اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال پنگرانے کے دے مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری, عصبی دردنا, مختلف قسم الرجی, دا بدن پرسوب, دا سرمنی بیماریانے, بے وقت ویخت سپینے دل, ویخت غرزدل, نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے, او دا زننا رسولی, او دا پیبونو بندش, دا مشومانو ذہنی کمزوری, دا جگر خرابیدو پا وزا تبرتلل, بدزمے, دا کلمو سوزدل, دا کلمو باہر تروتل, خونی او بدی بواسیر, پیچس, پراسٹیٹ, دا تریخی کانی, دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب, دا گردے کانی, دا گردو سوزدل, دا گردو خرابیدل, دا خپو تالی سوزدل, دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا, پلو چیدل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
3: اختر لالا دا خودی رخ خب بر دا چکو درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ماتا ہوم موبائل نمبر او پتاو خایا چی زہم ورشم
2: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشتے 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری پتہ اوروا درمان ہومیوپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331 12 12 413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیر وی ہو ژوند د ځان د پر هر څوک ژوند خغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. او جوړیدونکو یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شلو. پروگرام صحت لوی نعمت سره پروگرام صحت لوی نعمت ریڈیو منکر سٹوڈیو نه تاسو پر اپیش کیږي د درمان هومیوپیتک سنټر دی طرف نه. او درمان هومیوپیتک سنٹر کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خو بہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزد روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور غیتا مہامخ درمان ہومیوپیتک سنٹر چتہ کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم سے بھی نئے 8 بجے نماز گیار 4 بجے پوری دار ابھی تین نمبر دیں 0331-12-12-413. خوش اور دن کو سریں گے امید لینا چاہیے ٹول بار تک ٹھیک ہوئے تو پر تل دغه دعا غانې چې الله پاک مو عزت مند لره الله پاک مو قدر مند لره الله پاک مو صحت مند لره. ان 8/8/2026 ریډیو منکر سټوډیو نه لایو برغلی موږ دا واسط ته هوا په چپو منه بالکل نه پنه غجی دا غا ور وې ته سما تل لایو سیدا غا د رسی ډاکټر مصطفی کمال صاحب ها سټوډیو کې سره موجود ډاکټر صاحب سره دعا سلام ستړي مشي غې نه پاس ډایرکټ ته چې کال سلسله بجری کوم 0331-12-12-413 باقی کاس کے تھوڑے ڈاکٹر سے امنا دی بیماری اور صحت حوالے سے رجدا خپل پشتنا اللہ رحل شی ڈاکٹر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کی تہر کلے سٹڈی مشی وایم ہر کلے روشی دا برتو ہے سر جی کہ نریز جدا غ سرنگ تے رکھ لینے کے اور سر طبیعت اور مزاج شریف تے سرنگ دا جی ڈاکٹر سے.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خخل زبردست تیرے شوا اللہ پاک چی دن ڈیر زیاد رحم کو موسم ڈیر گرم ہو بارانش کو اللہ پاک موسم بالکل ڈیر زبردست کو ڈیر بیمار انداسی جائے گی تگر میں کی تکلیف ہی نو بالکل اللہ پاک چی دن رحم کو سونا بیماران چی دی اکو کورون کی دی اسپتالون کی دی ہر جگہ جی بیمار دی اللہ پاک دے دے دے خلے لاڑے دے دا پارا دوائی دوائی کی دا خپل عبادت دا پارا او زمون سونا زمون سونا ضروریات تی زمون سونا مشکلات تی اگر دے اللہ پاک دا خپل خزانوں نے پورا کی.
0: آمین سما آمین. یقینی ڈاکٹر سے وہ گرمے سرا سرا گیا نا بہران نور خڑے رے فائدے رے ہاں فصلوں نے فائدے رے اگر نا بس چارین پرین تے فائدے دی غری انہیں غرہ کی چیز سونا ہاں آگا مخلوقات چیدی جون کوي هغه ته فائدې دي او دینه علاوه بیماریاں اور سره ختمې کنه
1: گرد ختم شي کنه نه گرد ختم شي
0: گرد نه علاوه ډاکټر صاحب کا سوچو کې کنه چې دغه غند بلا پر وډونو په زینو کې پراته وي هغه خو او بشي دی وسایر ته لکه او زمکه د شي کنه چې بالکل لکه او چینځه
1: بالکل بالکل
0: نو ډېر غټه فائدې دي ډېر غټه فائدې دي بس الله پاک غفور رحیم ذات دی یقیني موږ دا خبره کوو چې بندگون چی کم دے کہنا
1: بالکل
0: خپل بندگون چی دیا اللہ پاک دیر گرون دی ٹھیک ہے دیر زیوت پہ گرون دی صحیح چی کلا ہاں بالکل لگا سی تکلیف پریشانی جوڑی شی کہنا گورا ہاں اللہ پاک ودے ہر سنائی خبر دا کہنا مختا ورست تو ہر سنائی خبر دا نو آغا تکلیف چی دا بالکل اگر بچ کئی پستر گے وینے کہنا چی بالکل اللہ پاک من خپل بندگون چی دی دیر گرون دی صحیح. خوش ہو رہے دن کو تو کال سلسلہ جری گاؤں بس 0331-12-12-413 بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ جی بالکل کہہ دیمش خبر پہ دوران کے انٹرو پہ دوران کے بالکل چاک کال چی دی آغا کڑی بھی نو کال اٹینڈ شی بھی نہیں بھی کہنا مغون غون بحشن او مدرت تو تھے اس کال کول شے اور یو زلی بالکل پروگرام پہ سٹارٹ کی یو زلی بیا یوز حلی بیا بالکل تو سچ کال وقت ہے سلام دوانا پاس کنا خپل زوی او نوما چدا غب شای او غین پاس چدا بیا ڈاکٹر سیم نا ی خپل خبر مجی ابو کوی صحیح دا او کی جی گرو فاس کلر چی مشرا کال لار سوکری جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب
2: زین سب خبر کون دا کرک
0: نا. اوکے جی ریڈیو دے بان کا
2: ریڈیو سر بان کرا.
0: جی جناب یوسف سرنگ صدا
2: ٹھیک ٹھاک اللہ شکر دا.
0: اچھا یوسف پروگرام سر اور وی
2: پروگرام سر اور ہوکلا کلا اور نن میں بس کال ملا کو.
0: اچھا جی اس سے تکلیف پریشانی پشتنا
2: اور ڈاکٹر صاحب نپا تا کو مو گردو کے کوڑی دی دری کوڑی او تا خدا انٹر ساؤنڈ میں کڑا ہوں دا ٹیسٹ نہ میں کڑو اے جی ادوا نور وڑا کوڑی سٹا لگا چے میں چے میں کوڑی سٹا
0: نو چی چی دے علاج کڑے وچ دری او تا نو غز نہ علاج و کے کنا جاری ہو ستا انشاءاللہ دا بخوزی
2: ما دا ڈاکٹر کلک سرکاری اسپتال کی میزون ڈاکٹر تا بس گولائر کڑی دی او دا یا
0: علاج مخلص کرے دا بیا اثر کرے دا علاج ما پریش دا جتنا ہا کوے
2: او ڈاکٹر صاحب اگا لگا پیلا ہوا تی بیا خوش دیر کے دل بیا لونا ہو ڈاکٹر صاحب ایسا ساؤنڈ تو کر وچ دوا کون یا پوتی دی
0: دابر تو وے چھ پہلے تے چالٹرا ساؤنڈ کڑو فرسٹ ٹائم چھ تو تے کونیو تقریبا 100 کونیو پینزو کدریو
2: اگا دری اگتے مواتی مو بات کے وکڑ وچ دوا دی نور پوتی دی لگا دری چھ او تے نہ بات کے ڈاکٹر تلوڑو
0: تمو خبر منه پوینش ولې زتاین چې توته چې کله تکلیف پېښ ولو نو تو چې الټرا ساؤنڈ وکړ لو نو په ګردې کې دې څو کونی و اگټم دعاو لکه دا مقصد دای چې کونی او وزي او بیا پیدا کیږي دغه خبر مقصد دغه ده اوکے جی اوس مقصد ته اوس ورسیدو ٹھیک شلا اوس سره بالکل ڈاکٹر صاحب خبره اور وا ٹھیک شلا تھینک یو فار کالنگ جی جی ڈاکٹر صاحب لکه دغه سے ډیر پیشنٹ چې دی خود ته تکلیفات وی چې کله مطلب دغه سے کونی وی غل لوټ شي بیا بار بار دغه پرابلم کیږي ایا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہومیوپیتھک چکم علاج دے گا نا پدے کی دسے علاج تا چ دکونی بیا نہ پیدو کی جی
1: بالکل ڈیر خپل پوشن والا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی دس ڈیر بیماران راغلی دی چلا کدائی گوردی نہ کہانی اوزیو گوردا کے بار بار کہانی کی نو باز وخ گوردا کے داسی مطلب بیکٹیریا پیدا کی گی چی داغی پا وجہ باندے بار بار آگے کی کانے پیدا کی گی نو بالکل داغی دا پارا میڈیسن شتا دے چاگر میڈیسن سو ٹیم پور استعمال کی نو آگا پیرٹ چے دے نو بیا ختم شی بیا بیا با گردہ کی کانے نکی گی
0: یو جہان مننا تینکیو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب گرو بنے سکالر چی مشرا کال دے لارے سوکتی جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بالکل ٹھیک ٹھاک ریڈیو دے بان کا ہاں
2: ریڈیو میں جی بان کرا رات میں تو جی یو ہنگ میں دو دا بیا یا دے مس ہیر کرینا
0: اچھا صحیح
2: یو ان یو مو دو پین دا بون نش پتا بولے شیڈ ریڈیو دے سویزی
0: شی سویزی شوگر مسئلہ ہونے شتا ودا
2: شوگر مسئلہ شتا نا شوگر یہ نشتا
0: اچھا وزن سورہ دا صحیح صحیح
1: بالکل راز بھائی داد میدی تکلیف تھے میدی ایسیڈیٹی تیزابیت چکل زیاد چی نو دمون لاس پہ سوزی جلن کئی دین علاوہ دا ینی جگر چکل گرمائشی پا بدن کی اغی سر اوم چی دی نو لاس پہ سوزی نو بالکل چک اپ چی دی دا لازی میدی
0: مختلف وجوہات کے دلائشی
1: انشاءاللہ کور بشو
0: مختلف وجوہات کے دلائشی دیب شو سوانے او د سر بالکل چیک اپ چوشي مینه هوشي کنه بیا کریکټ دا بالکل تستا ډاکټر صاحب چې دا وی کنه چې دا دغه مسله ده ګورو نیکس کلر چې مسه کال لاره سوک دي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو دا قربان
3: السلام علیکم ډاکټر صاحب سرنګ دا شدای
0: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خو بالکل شدای
3: تر ادم کرینا جی وزیر یې کنه دلته نه یې کال نه جوړا شوی دا نه
0: جی قربان قربان ستړای ماشه صحیح
3: الحمدللہ پڑھ رڈی ائی
0: زا خو بہ کو ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی تو سی دعا گانی دی
3: بس تو دلیر و ما خو لا کدا سا وے جے پارن ڈاکٹر صاحب یو در وے صدا سے وانا لس کی مہربانی ہو گئے میرے ڈیرے کے سینٹر کل خو وانا دے ہی در کے
0: سلام سرنگے سرنگے پوی نہ شو
3: لا کناش کی جھوٹ سن م میری گیر کا کنا زار چے ہنی چا ہا او خو ٹی جی کنا زار نہ دی زار دا چے او خو ٹی جی کنا دا وانا ختم شو ول
0: اها
3: پارین چې رچا دا هو چې په کارک شمن راځي مثال دا مردوره هو یو شای بل شای کنا تاسو څنګه دا بیا دا غنا دی مورای لاټی دی مو ته چې زار چې دی دا چې او پټی لی لکوانا دا ختم شو
0: اچھا مشن چا په ستنه کړي وا چې غلا چې لکه بیمور دا سه مولوی هغه ته انجکشن یو لګي هغه به مطلب الول کې او دغه غوشه خړل ټیک ته کنه دا ټیک دا خبره کې
3: نه لکه دا کورنا نه ولاګې دلی دا دا چې دا مول شو غټه غټه غینډه کړل دا غاښه نو په دې ښه نیو یو ماما پولیس والا وې دی و ته چې دا شو د دلر ورای مو ته دلته خوښه وای زه څو
0: بس دا خو زړه دی کنه دا څه ځین چې ار سړی به زړه منی خنه اچھا صحیح قربان یا یا پروگرام حوالے سره ایسا پښتنه بولاري صحیح خدمت وکړ ډر وکړ
3: واسلام مهرباني
0: اوکے جی
3: دا
0: قربان تا وګان کوم یو سره د کال کول یو جهان منه هر کله کال کول شي جی قربان دغه سه صحیح بالکل یو جهان منه نه مکو ته کی سوري مټه مو بچت کی جشه د دعا سلام نه پاس خپل خپل نوم او زوی چې دا غه شي هغه نه پاس بیا خپل یو جهان منه ته کی سوري مچ ګورو نیکس کلر شي مشر کال دلارې سوګری جی السلام علیکم جی جناب جی جناب سلطان صاحب تا مچکی ملے نا جی ہر کلے پروگرام کے سٹڈی مشی جی سرنگ مچکی ملے کے کم جنا شیتا کی نہ خوبنے اچھا بھانگ گیا صحیح پروگرام کے تا ہر کلے سٹڈی مشی جی قربان صاحب خدمت کو آرڈر بگا جی جی ڈاکٹر صاحب نے شوگر سے شکایت ہونا چاہتا ہے اچھا اوکے جی تر سر اور بچی بیا دس وجوہات کے دل ایسی صحیح رہا یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل ردی چې کوم تکلیف دی نو مطلب دا کولیسټرول سره تعلق ساتي. بعضې وخت زموږ بدن کې کولیسټرول زیات شي سته چې وزد وي هغې سره چې دی نو اوم د خپو د تلې سیزي دا تکلیفات زیاتېږي. بل ردی وزن چې دی نو څونه یاد کړو
0: 90
1: او ایج 40 نو دا وزن چې دا زیاته دا کولیسټرول وجه ده. بل د دې ماشومان سره پوښتنه کا هغه باندې زه پوه نه شوم
0: صحیح ماشومان د سې ویل کنا چې دا به تاسو په ډاکټر سي تاسو به تاسو وای سوي سوي سوي باران چې وشي کنا اکثر باران چې وشي یا دغه چې کوم موسم ده د ساون ساون چې کوم موسم ده نو پدې کې مونږ ورته وای خوم به دغه سي سپيني سپيني په دې زمکو کې بر راخي جي کنه
1: دغه بالکل بالکل
0: ماشومان
1: خو اخشه دي اخشه دي بالکل دغه ډېر فېدي دي
0: ډاکټر سي ما خوړلې دي
1: زبردست دي زبردست هغه لکه هغه چي دي کنه چار سد کے ملاوے گی پشاور کے ملاوے گی او
0: بازار کے خرسے گی
1: خرسے گی ادائی قیمت زیادہ لگا گران خرسے گی مونږه مړغونه وایو
0: مړغونه ماته پتا نه وای چې تاسو ماته پتا وای چې تاسو ورته بل څه وای
1: نه نه مړغونه وته
0: صحیح قربان وته دل چې څه نقصان نشته بالکل خړل شي صحیح دی کنه دا باجی کوم شهرونه دي دغه خرڅی جی پکې دا مخ په لیدل دا
1: ډیر فائدہ مند سیز دی
0: فائدہ مند سیز دی صحیح ګورو نیکس کلر سیم سره کال لاري سوکتی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو دا جی
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی خوش مشر تو پروگرام کے ہر کلا استڑی مشی خوش مشر سنگ شے اے ڈاکٹر سے با کو ٹھیک ٹھاک تے تو سے اواز چدا اگر اس رور وی ہاں ہاں
3: میں نہ نہ ڈیری
0: اچھا صحیح اے
3: خود اس کی وجہ سے لیٹ موتا ہے سامان یا موبائل
0: بالکل چی غم ونا کہ خپا نشی مش بو یو دوا کلو نه اوخلو ته بیا جواب درکو ته ریډیو آن کا شا
3: اورز مالی نه چی تو مالی کای ټیم نو نه کای ټیم چې ټیکالا اورز مې نه
0: اټه اچھا ٹھیک شلا اورز مالی ګرځه کنه ګرځه
3: اورز مالی هو کړه ما شکار
0: زمیدورا کاو کنه اچھا زمیدورا کای ٹھیک شلا ته داسې چالو کا چی ریډیو دے آن کا ته یو

0: دوه درو کاله بعد بیا پښتنه جواب درکو ٹھیک شته خوشاله راته اوسې خوشاله راته اوسې تھینک یو سو ویری مچ نو جی بالکل نیکسٹ کلر ڈاکٹر سید وقار گرو دا خوش مشر دا بالکل دا ریڈیو ان کے بیا بو جی السلام علیکم جزاک اللہ جی جزاک اللہ پروگرام سمر ٹائم نہ اور وے لکی 88 نہ دا جی بالکل ریڈیو امن کریکٹ 88.4 دا جی دا پروگرام کلائی نہ اور وے دا وی چا ڈاکٹر مصطفی کما سے پروگرام کلائی نہ اور وے ایوے میاشتے کے مطلب او سر پر دا تمرا ایڈریس نے جی شیو تو دا ایڈریس پاتا ہے نہ وہ لگے دا جی قربان بالکل ایڈریس پہ دیتا ہے وہ شیو ہو صحیح ہے کہنا ایڈریس شایا بالکل پروگرام کے اور ایڈریس پہ تو تبھی آوشی ماں پکے جیسا ہوتا چی ہاں بیا کال وہ کہ کہیں دیزا بار بار بھی خپل نم علاقے نم شہرشا ہاں بس صحیح داسی وی نے پہلا سڑائی تعارف ہو کہ اگے نہ پاس بیا خپل خبر ہے کسا کوي دی کال کولو یو جہان مننه خوشول اور تو سے تھینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو سو ویری مچ سو جناب بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر ایڈریس ڈاکٹر سے بولا اور وے درمان ہومیوپیتھک سینٹر پوکرک سٹی کے موجود تھا اور دی خوشحال خان خٹک یونیورسٹی زوڑ بلڈنگ یعنی کہ یو بلڈنگ یہ پوکھائی وے جیل چوک سراد یونیورسٹی جڑ شوا آگا نہ کیمچ زوڑ بلڈنگ دا اور دی کرک تبلیغی مرکز احبا عرصہ تہ پات وی نو چھ آگے تر ورسی گنا بیا پوچھے جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا اور ورسی دا نو روڈ بوندے دی یونیورسٹی سرا گنا ہیرو جنرل اسٹور دا اگے تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود دا دی ڈاکٹر صاحب گارڈ بورڈ لگے دل ہے پروڈ مندے نو تو سے بالکل سیدھا آگا ارتل سے کبیا تو مسئلہ بھی پو ایڈریس کے نو تو سے بالکل پودی نمبر مندے کال ہاں کوال سے کدی ریز ٹائم بھی 0331 12 12 413 امید نہ چٹڑو ریتن کے اوپر کوئی بھی گرو نے اسکالر سے مشرا دے کال لے لارے سو ڈاکٹر صاحب اخوج مشرتا بالکل بیا بر نہیں شی کنا اگے تے جواب چدا ویر کے وچ روٹے چدا اوخر نو بیا اخوج مشرا بالکل دا تو والا پشتنے دا ٹھیک نہ وچ بیا می چدا کنا ہیٹ چدا اگا ڈی جی اور ایز ٹائم دوبرا نے کی لے کا مطلب نائٹ کی چدا مشوم روٹے نہ پاس چدا بالکل ہن جی
1: بالکل یو ہو درجے دای جی لگا مطلب سڑی گرزی حرکت مرکت کی دا ما ماہام روٹیا چی قلم تاسو خرین یو ہو لک شانتے گرزے تقریباً 400-500 قدم چہل قدمی کوے نو اول ہو بدی سرستا سو اگر تکلیف ختمی گی بل دین علاوہ چی دے نو دا میدی اس تکلیفات داسی جستا سو ہاضمن راضی ہاضم نے کی گیس ٹربل تکلیف کی دی ایچ پیلوری تکلیف کی دی شی نو بالکل تاسو چیک اپ کے داغین بعد با پتہ لگے جی دا سو جو ہے
0: تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ گرو بنس کلر چی مستد کالی لاری سوکتی جی السلام علیکم جی جناب جی وعلیکم السلام
2: ہلو
0: جی جی اور وقت تو خبر ہے تمہیں غیر نہیں والا خبر ہے وہ کیسی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی جناب حافظ حسن جی حافظ صاحب پروگرام کے ہر کل سرنگ سے برباری
3: الحمدللہ
0: اچھا صحیح دویم ځل دې کال کړی بالکل هر کله کال کولای شي جی
2: سترګي
0: اچھا صحیح دار دوا حافظ صاحب چی تو مطلب سباق یا مشمون تو سباق ایسا شکوی سر اسکول وائے اسٹوڈینٹ ہے اچھا صحیح پیسے نے بزر دینا موقع جی دارو تو وای کنا چې سټڈی کوي سټڈی ټایمینګ د زیات هونه دا او یاد برو تو وای چې موبایل خو زیات نه استعمالوي
2: جی ما سره موبایل نشته دی
0: اچھا
2: دا موبایل دې سره دا کال
0: نه اوکے جی اوکے جی سټڈی ټایم دې زیات هونه دی مطلب سټڈی زیات هونه کې
2: جی خریدا مشین نه کوم د مذاکر منځه سره
0: سره اچھا ٹھیک شله بالکل ته یو جهان مننه ہے ریڈیو سره ور ډاکټر سینا پښتنه کوښه صحیح اوکے جی دکار کول یو جهان مننه صحیح دغه څه پته لشکي اوس کې مطلب صحیح په پیدل نه کنه خو بیا هم پوښولو ډاکټر صاحب دوی دا پښتنه وکړه الله چې لکه وچې ډاکټر صاحب ویل کنه چې څو پښتنه وکي بیا ډاکټر صاحب ته وی کنه چې بالکل چیک اپ چوشي معاینه چوشي کنه هغه نه پس بیا پته لګي ډاکټر صاحب دا ویای کنه ګوره چې تاسو کوم علامات وشه پیشنټ چې کوم علامات وشه ډاکټر صاحب تاسو ته جنرل اغا وشي چې دا وجہ کې دلای شي دا سي نه ته یی چې دا وجہ دا وجہ بو ډاکټر صاحب اغه ټایم تاسو ته یی چې تاسو کله چیک اپ وکړئ ٹھیک شله دا خو دې دا اغا خپل تجربه په بیس باندې چې کله دغه سي تاسو علامات وشه کنه نو اغه په تجربه په بیس باندې دا وشي دا وجہ کې دلای شي مختلف وجوهات کې دلای شي بل وجہ کې دلای شي خو اغا چیک اپ نه پس پته لګي ٹھیک شله کنه اغا به تر ډاکټر دې زون نه نه وی چی دغه مسله دی دا بالکل اغا به تو په مشینه چیک اپ کیږي مشین چې سب یای نو بالکل تو تب اغا ریزلټ چې دغه شی ډاکټر صاحب دارو ته وای د خپل تجربه په بیس باندې چې دوی وی کنه حافظ صاحب چې سترګې می چې دی اغا مطلب سهار چې راپاس د سترګې می چې دی یعنی موږ ته روزي وی دا اکثر درد
1: کوي
0: او بل سر می چې کم دی کنه مطلب اغا باندې بوج یا درد کوي چې سو وجه کې دلای شي
1: فرسٹ خدا دا میری تکلیف تھی اور دویم نمبر دا دی اعصابی کمزوری دا اچھا کل اعصابی کمزوری نو دا شکایت مہ ترازی میدا او اعصابی کمزوری
0: جی
1: بل لکدی خوراکونه چې دی نو دی کوشش وکي چې هغه خوراکونه نه کوي چې کم کې ګیس زیاتی لکه چکن کڑائی چوله کورخه دا خوراکونه دی سٹاپ کی دا سبزی استعمال کی موسم لحاظ سره چې کوم سبزی ادي استعمالی او غړو نه دی لک پرېس کی ان شاء الله چې دې تکلیفات په ختم
0: شي صحیح یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ ګورو منس کلر چې مثال سوکته السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: اللہ پروگرام کے ہر کل ہے ریڈیو خود نے دھیان کرا
3: ریڈیو
0: کی بان کا کنا اس پکی روسی کنا بان کا بیا والا گوا
3: اچھا بس بان مکار مجھے خدا لگے کو مطلب شاک سی عمر خدا لگے ڈیلی روٹین سر ہے سپینا چاہے تو مشروم کروسے دن ٹائم کا نام
0: اچھا بیا چلو مسٹر نن پاتا والا گیا چیتوں سے چر گیا دیر کبھی شاہ خبر ہے دا سرکاری سے سمرا خورکنے بھی کہنا دیکھے ہمراش مسالے کا جس ڈیر بھی کہنا خبر ہے چې مطلب مشته زیاته ملوي چې زیاته خورو کنه نو اوس آیا څه نقصان خو نه شته دې برې کې همش بار بر دا ویو چې مجدانه دې ته وی چې تاسو بالکل خورای ما کنه خورای خو لکه مجا هغه خبره به کوشي کیم شي نقصان وینو خامخ

0: আচ্ছা ঠিক আছে পাশে নাই না কো ইউ জাহান মামা মাননা না দিকাল কা বলো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ জি ডক্টর সাহেব শেওয়ালি মামা ওকে না খবর তো শোরে দলি জি
1: بالکل شوالی ماما دستا سودا تکلیف چه دینو بالکل دا گرمه سر دی آلریڈی چه دا انسان نخولو زینو دا بی پی کمیگی او تاسو میڈیسن چه کم استعمال کنو بس اوس ستاسو آغا دا بی پی لیول برابر شوه دی خدا اوس چه ستاسو بلڈ پریشر کمیگی نو دا دا گرمه پا وجه کمیگی دی تا پریشانه که گما دا خیر سه خبر ندا بولے سب پوچھنا ہوگا
0: جی آغا ملگری دا غیر پوچھنا ہوگا جی ملگری میں دے غم لا کے سے تکلیف ہوگا نا نو تا ته دا اووی چې ډاکټر صاحب درغلو زما مرګره دی او زما نوم درته واسو حواله درکړه نو بیا بالکل پیسې کا نور نه علي زبر درکم ټیکس لا خو هغه چې مطلب خاص خیال وستا او ډاکټر صاحب دا خبره ټولو خیال ساتي شه جی ډاکټر صاحب
1: بالکل شاولی مام بے فکر اوسه ویلېګا ان شاء الله چې سه خدماتي کوبا هر چا
0: ده یو جهان مننه ہے ګرو بنس کلر چې مشر کال لارې سوک دی جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب جی مبشر بھائی تو پروگرام کے ہر کل ہے شہی اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی سب پشتنا میں کہے جی قربان صحیح ہے اوکے بس دغه پشتنا نے کولا ہے اچھا ٹھیک شو جی دکال کولو یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب خبر آیا مطلب سلن ہے کم کے مطلب سلن پوکھے
1: ددی طریقہ دا سے دا چی کلم کتا سو بی ہی لکا تا سو ویچ خام خیم کرو نو بالکل چی دا زاننا کڑائی کے سور کے اگر دمرا نقصان نہ کئی سمر چت پدے کے شروع کی سالن چی سمر نقصان دغا وجہ دا نقصان زیاد کی اصل کی دی وی چی مطلب ددی پل گرمائش سینٹی گریڈ تھی چی اگر سینٹی گریڈ برابر شنو تقریباً 30% چه دن ردی آغا نقصانات ختمی گی
0: خود
1: دا سی چی کڑی کی سور شی بلکل صرف زان لا آغا شان استعمال کنو بیا سنس گزارا کئی ہو چی نا شروع پا کیا نو داغی نزیاد نقصان کی بیا
0: صحیح یو جہان مننا ہے گورو گو نیکس کالر چی مصر آتے کال دے لارے سوک تی جی اسلام علیکم چھوٹی مدیخا گوڑے چنگ دا گڈ ڈے تا کو دیٹ بالکل پروگرام تا ناس تے منگوال تا
3: وسواسی وسرا
0: روٹے تے کھڑن لیندا ٹھکانہ تے کھڑن لیندا تا سو تے سو ہے روٹے ورتے کہ ٹھکانہ ورتے ہے ماڑی ماڑی ہے اے کھڑن لیے دو اے ماڑی کی ایسا کھڑن لی تھی
3: ویجے میں نے
0: کھڑن لی ویجے اے نا تو سے ویلے تم رڈی ویجے کھڑے بانی والا خوان تیر کبھی صحیح پلے وریجے کرائے کہ نہ کرائے اچھا بزور والا صحیح بالکل شیا الحمد للہ الحمد للہ جی گڈ ہے سہیز مات وکو
1: بالکل زبردست خوشحال شی لویا جی نے شی
0: گڈ ہے سیم سیم سیم کلاس کے سبق وائے اسکول تھا نا سے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح مدرسہ بھی ہے اسکول تھا نا سے شاہ خبر ادا صحیح تھا پل سبق چدا گا بھی ہے صحیح تھا اور امی ابو والا خبر ہے منا شاہ اوکے جی گڈ ڈے پمخت شادی کار کا بولے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ مسٹر روزانہ کار کے ویدا گڈ ڈے شاہ چوٹی مدی ہدی بنی نا یو جہان مننا نے کمالا لویا شی لویا خزا شی صحیح ہے کہ نا عزت مند شی اور گرو بنے کلر چی مسٹر دے کال لار سوک دیجیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام
4: جی خفیف خبر ایک خری صرف ڈاکٹر صاحب نے ملا پتہ کا کہ جی اسدی کمزوری بھی نظر رکھیں میڈیسن استعمال
0: صحیح ہے میڈیسن تپوس کہ نو جی بالکل ڈاکٹر صاحب نے بارے کہ تپوس کہ ڈاکٹر صاحب سب یہ صحیح نا اوکے جی دیکھا کہ یو جہان ماننا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل تاسو دا سو کہ جی کالیفاس جو دوئی دا کالیفاس پتیس طاقت کی کالیفاس پتیس طاقت کی لس قطرے سحر لس غرما لس ماخام خو جرمنی کپنے والا ہاں شواب ایک اپنی دا جرمنی کالیفاس تا تیس طاقت کے لس قطرے سحر لس غرما لس ماہام پنہر باندھی یو پیالے ابو کے ان شاء اللہ العزیز چتا سو یو بوتل استعمال کے ستاسو اعصابی کمزوری بہت مشی
0: یو جہان من نہ گرو نیکسٹ کا لارو ٹائم رو سر ہاں بالکل ان طرف سے رو فون دلش ٹائم رو سر پوتے دا 9 13 12 13 بیک ٹو بیک دے گاز سلا جاری دو او دے ایڈریس پو ہم گنا اغا ملگری وے کنا چھ یو میش نہ پروگرام اور ہم گنا نو مگ سور ڈیر ایڈریس چھ دا خیو خا بس ہو بالکل مشوم مشوم
1: کس پتہ بالکل بالکل مشومان دم پتہ
0: مشومان دے پتہ دا بہر حال بالکل نو مج بہ ایڈریس چھ دا بالکل اغا تو ز بار بار ایڈریس دکے نہ شیا کنا چھ گورا یو ہو کال زمر زیت روان وی کنا مت پتہ دا چھ ردن کو تے پتہ ویسا او ایڈریس می جا سٹارٹ کے اوینٹ کے خما چھ دا اغا شامل ہو
1: بالکل
0: او یہاں اس خبر نے دا بالکل درمان ہو پتہ سینٹر جی دا آ کر سٹی کے موجود خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر پوخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بندی ہیرو جنرل سٹور غیتا محمد درمان ہومی پیتک سنٹر موجود ہے گرو منی سکالر چیم سکا دے لارے سوک دیجی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی
2: چرنگی راز بھائی
0: زہو بالکل ٹھیک ٹھاک یوں تا چرنگی یوں ابھی
2: بھی چھتر رہے
0: رہے ہاں جی ہاں جی
2: ہلو
0: جی جی جی جی ڈاکٹر سیم رسیتا پوسٹ کوئے اوکے جی
2: جی تا ڈاکٹر صاحب دا تاسو کاونی د چې ما مخکې مې سار ډېر خو دې مې دې گیس مې وا
0: جی جی
2: تو تاسو مړی وای ونی مې اصل څه دا سوف شې نه ملم سار خو مې نه خو جی خو دا رائټ سایډ ولا د مغزی ولا پټې مې چې ځال تک مې یوز ولا سکو لري سار مې روغ ونی مې نه دا څه سار خو شي
0: ا یعنی دا سې سریکا کې
2: دې اوسه وا کې دا
0: شي سریکا پکې وشي کنه
2: دا سې سریکا پکې وشي هغه مکه دې راګینه مې هم تر خو شي هو خاموش یی بای وته خوښ یی بیا دا غاسه کرور وکلا همشان نی وقت الفوقت کیږي
0: صحیح صحیح انټی انټی انټی دابرو ته وای کنه انټی دابرو ته وای چې کله مخبل بلډ پريشر چیک کړای خو نه دا
2: جی بلډ پريشر خو ما مخکې مې کله چې دا کله مې چې دا خو وست دا یم در یم زال دا چې دا چیک کو بنلې چې کبر بار وی
0: انټی داسې چل بو کې کنه چې کله تو سې تا دغه مسله وشي کنه چې کله مو دا سار خوږیږي دغه مسله هغه ټیم چیک کله شي شا بالکل وجہ کی دلائی شی صحیح دائی کنا مزید ڈاکٹر صاحب نہ کھاؤ اور وہ خوشی تو سے دغا درد کلا شروع شی کنا تو سے وچ کلا کلا کی جی دا کلا کلا جی دا درد دیتا شروع شی دغا سے سری کدی کی جی اغا ٹائم چتا بالکل خپل بی پی چیک کا صحیح دا نا
2: مطلب پس کنتو کے لگا روشی کنا بیا غائب
0: شی دا سے کی صحیح دا اوکے جی ڈاکٹر صاحب نہ مزید تر سر اور وہ ٹھیک شو اوکے جی صحیح ہے دے ریڈیو دے لارے اور جی بالکل دے کال کول یو جہان من نے جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل راز بھائی دا میدی تکلیف تے دا میدی تکلیف دا سے دے چلا کہ کلم زمون میدی ٹک نی نو کلب زمون بی پی کمی گی کلب زیاتی گی چے کلم زمون میدی ٹک شو نو زمون بی پی بالکل برابری او دی سر چے دینو دا گیس ٹربل تکلیف دی دی چے کم تکلیف بیا نہیں نو شاتا دا ورمیٹ چے دے دا درد ندی تغا سر تعلق ساتھی نیک چیز باقی چیز نو چیک اپ نباد با مزید پتہ لگی جس سوا جدا
0: لکا مطلب نن چیز اما والکی را گونا چیز وشتی ری خاصم درد کئی خواہ ما در تویل ہے وکا نا
1: بلکل با دام بنامان خورم
0: خوب کسی کم دی چرتا دی زمان دی سٹ چی کم دی کنا نیک چیز ستا وائی ورمیش چی تا تا را یاد کرو ما تا دی مانا ایر و بیا تا را یاد کرو سی بیا درد شروع کرو گا بلکل اور ایدن کو کلے کلے دا سی حکیر جی کنا چی سڑی پا خوب کے کنا دا ورمیش را گنای جی دی کنا کلے کلے بلکل دغا کی درد کی جی اویتی چی راگ میں جی کم دی چی تا گلڈا شو دا دی تا پریشن آئی کیر رای ما کنا نو دا یود ورز چی دی بلکل دغا تکلیف بھی دا بی اخپل ایٹیک شی سا صحیح دا دا خیم آمد سلام وقت تر اغلا
1: کنا یو خبر دا نوٹ کول پکار دی جی لگا مطلب کم کسان غڑ بالخ پتہ تسو آئے کسا
0: جی سرانا
1: اچھا اگا نرم استعمالی اکثریت چی دنو اکثر سختی اگی سرام دا تکلیف رازی
0: آہو بالکل خدا سے دا کہنا چھے سوک وڑو کی بالخ استعمالی عدد تھی کہنا سوک غڑ بالخ استعمالی غڑ
1: تو دا وڑو کی خبر نکو ما زو دا نرم بالخ او دا کلک خبر اکو نو نرم بالخ استعمالی نو بیا بدا ایشو نرازی
0: آجے صحیح مطلب اوکے جی بالکل خوشور ان کو دا محور دا کہنا چھے سرانا چھے دا بالکل اگر نرم استعمال ہوئے ہو ٹیم رو سر بھی ہی سر طرح سے دلا ہے ٹھیک سلاکہ نا سو غجاور ان کو بالکل اجازت ہو دینا غوڑو ٹیم تک میں اس بیر سوچو چاہ مجھے تو جیتک آواز ہو دیو جہان میں نے درمان ہوں پیتک سنٹر کرک سیٹی کے موجود ہے خوشحال خان خانٹک انویسٹی سر خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سر نیزے روڈ بندی ہیرو جنس رو غیتہ مہامہ درمان ہوں پیتک سنٹر چیتک جناب محترم ڈاکٹر مصبہ کمال صاحب کھینی ڈاکٹر صاحب کھینی ٹائم سے بینے 8 بجے 4 بجے وہ رہے تھے نمبر 0 5 3 12 12 13 اخبار اور مشہروں کشہروں مشہموں خاص کر اخبار صحت بڑے خیال سے روک اجازت دلو اللہ

0: گرانو دون کو زین ستا سرور جنگیر خان دا پروگرام دا اسما کاسمیٹکس پاکستان طرفا دے لک اسٹوڈیو نا بالکل براہ راست نہ دیکھی گی
1: سرا سال دول بدر زم اللہ تک منظور عشو سوش بولا
0: بالکل اور دون کو لکھ سرانی تاو سپادہ دا چنن ہاں دے بودھ سپادہ او بودھ پرش پہ ہما تاو سر ریگولو پروگرامی خوچوں کے تیر بودھ باندے ما پروگرام تاو سر نو ہو بارال کلا کلا دا سی پپچے رازی میل ما بارازی بل بدا سر رازی نو کلا کلا بدا سی چی آفتے پر پافتے پا پروگرامی کلا بافتے چی درے پروگرام نای کلا بدوائی نو انشاءاللہ دا خو جون دا زندگی دا دا سی براوانی نو چی سور پورے جون دا زندگی انشاءاللہ پروگرامونا با کو کلا با زیادی کلا با کمی خو انشاءاللہ آتا سو گونے خبرہ چی عدد پا نجوڑو

زکا چه ما تو سمرا ہاں کسان رازی بیاوائی چی یارا دیر داسی پچی چی دیر امین ایلا که اکثر دی مودا کما بیٹا نو ایلا که دا تا جوڑو نا پاس بیٹا نو ایلا که دا ہا دیر زیاد ماشاءاللہ مینا که اصل خو زبا داو وان چی کما زیلی چی ما تاسو آواز آرو ماشاءاللہ ہر جی چی خلق ریڈو سر مینا که ریڈو اخپل خلق تی و ریگولر پروگرامونا آروی زکا خلک ډیر داسې علاقے خاص کر دی مڑا لکی چی چې بیا ماتا پتہ زکا لگی چې ماتا ډیر خلک دی لکی زی لیول ډیر زیات راځي کز دا وای چې منجواله کوم علاقہ دا ماشاءالله دینا کته واخلې دینا ورنګ کوم منجواله روډ دا تر لکی پورې نو دای علاقے خلک ډیر زیات دی مڑا لیسنر دی مڑا پروګرامونه اروي او دې سره سره دی مڑا ایشما پرډاک نه استعمالې زکا چې کای تو زو وای زکا زګ یو ډیسټریبیوټر نه دی لکی مروته نو منچی والے چکم چوک تا آغا بازار دا ورکای ہوندے چوک تا ورکای ہوندے آڈا دا کو دے میس دے ماتا دے لکونو سیل رکھئی انو دیل وجہ ستا اس طوان چی دا ٹول دے اور دون کو کمال دا چی مورا دے غی جی چی لسنر دی وغا مورا پروگرامون آروی او دے مورا پرڈاک استعمال ہے دین علاوہ چی کما بیٹنی دی ماشاءاللہ تا جوڑو نا بارا بیٹنی دی نو آغا چی ہم مورا دیر زیاد لسنر دی او دے سرا سرا بیزدہ آئیں یہ دی تا جوڑی بازار نا ہم ماشاءاللہ دیر زیاد سیلر مواتا رزی او دے اشما دیر زیاد اوریدون کی دی او دے دیر زیاد دی اشما یوزر دی کسا بیا دا ہوں آئیں چی کما حاجی وطن خان مستی خیل دا نو نن ہم آتا رغلا ہو نو ماتے ہوئے لچی ہر جنگیر بھائی ما نام بخام خواب شاخلے حاجی وطن خان ویچی زد تا ریگولر لسنر ہیں او ماشاءاللہ نور خو ماتا پاتا دا چی ماتا رزی ہو دے مانا اس ما ٹول پرڈکٹر لاسکے او پکور چی استعمال ہے میشف

داسې چې کومه مروتو کله وتوای عثمان بدی ماشاءالله هغه د مړه ریګولر پروګرام اروي او دا ټول داسې مینا کوي چې یاره ډیر خوشی دی وای چې مړه خو خاص تا پروګرام ته ناز یو برال دکاندارانو نمونه بس کر مخشه که خیر دنن بس د خپل پروډکټ حواله سره خبرې ډیر کمې کوم او دکانداران ډیر گیله کوي ځکه چې کتا سو ما په دې باندې سوخ وای نو چې کومه دکاندارانو مینا تاسو وګورو دومره دکاندارانو مینا دا چې هر هفته راځي او پروډکټ ترلاسه کوي خو برال هغه دکاندارانو تاسو دا وایي چې بیا هغه چې کوم د موړه لیسنر دی د موړه اوریدونکي دي نو دا ټول هغه مینا دا چې تاسو د دغو دکاندارانو نه پروډکټ ترلاسه کوو او تاسو ورزو او تاسو دا وتوای چې یاره تا پر اډو باندې نام اخلي جهانگیر بھائی یا اکرام بھائی نو ماشاءالله دو ډیر زیات خوشحال سی نو ډیر داسې اوریدونکي دي چې وایي چې کوټ کشمیر شي بچیر ته مینوی نو حقانی چپل سٹور چې کوم وحید بیکری د دې سره نږدې دکان نه دې سره باندې شما ټول پروډکټ اوستا مینوی پتوری کلی چې احسان الله جن سٹور دې سره دې شما ټول پروډکټ په کور شي مینوی اور گاڑی چھ جاوید اور گاڑی دیس ردیش ما ٹول پروڈکٹ پتہ اس تمیلا ویڑی پر اور گاڑی بیٹھنے ویچے پلنگر خیل کلی چھ با عادل اور اس ردیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویڑی دا سی اسرا اسرا ان کا زدی غٹو بازارو ذکر اوکا نو لکی مروت ماشاءاللہ مڑا غٹ ضلع دا نو غٹ بازار دا نو دی چھ شریف جن سٹور دیس ردیش ما ٹول پروڈکٹ اسرا ملا ویڑی اسرا اسرا سمرا بیکریانی دی ماشاء اللہ ٹول لکی مرو چی بتاو سدی اسما پراڈک ملاوی ری او حافظ ادریس فقیران مارکیٹ چی دا دکان دا دی سرا دی اسما ٹول پراڈک ملاوی ری فقیران مارکیٹ اونا دیر زیادی لکی چی او عبدالخالق فقیران مارکیٹ چی کم دا یقا چی دا ہول سیل دکان دا انشاءاللہ تاسو ورزو او پا صحیح ریٹ پتاو سدا پراڈک در کئی دا سے پا شاپ خیلو کلی چی وانڈا شاپ خیل چی با اختر بای سرا دیش ما طول پرڈکتا استا ملاوی دی بستی خیلو چی با محمد اسماعیل فوجی دی سرا دیش ما طول پرڈکتا استا ملاوی دی

0: امت کے
1: چکما بچکا نماز زیدہ بچکا نماز زی ماشاءاللہ ډیر زیات دی موږ اوریدون کی دی چکم اف ایم سپورٹس بچکا نماز زی دی سره دی شما ټول پروډکټ ملاوی چل چل چل چل چل چل

0: Τώρα μαζί με τη Δάρτα που γεγίζει από τα σαπάρση δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεκανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τη μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεκανά τα γιλεύε χάρβα τε μούταχα κούρσε κρατάλε. Хоча карана ме курта исма вашинг полдар вдал се рикреди остол курвала на квашолди
0: ачай мис ди бяхе курта захар сарабро удар та уяя че па исма вашинг полдар се сада се хас хасусиат ти
1: таре кана исма вашинг полдар хас хасусиат дага ди че капре са по юкшолико зор на зор да па гаранте сара хатам кави захар шаджут ки о денор сарфе па незбат исма вашинг полдар кам истемале жи о бала хабара да капре са па и поват лосина на хар пави
0: شام از دیچ دم
2: اللہ تک منظور آشو سوش پولا بدر زمم اللہ تک منظور آشو سوش
3: پولا اوری دن کو پا کال پلی کے بلکل تاثر اطلاعی سو پا 0342-743-1290 جو دو کلران واخلو او تاسو موږ بګا په لګو زکه چې خامخه کلران به گیلا کوي وای شیارا ډیر ټیم بعد موږ راځو صوبېګا بعد موږ کال نه اس کیږي د یو کلر خلا د سرګا په لګو ډیر ټیم راځي لګیا دا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جنگیر بھائی سره کې چل دا صحیح جوړه
3: ټیک ټاک برابر جی سو خبره کې او د کوم ځای نه
4: او تاسو فرخان رضوی خبره کو او د زبیر خان وای ته سلامونه وای ډیر وخت راغ یار
5: وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریا
4: څنګه جنگیر بھائی صحیح وخت راشه دا
3: بالکل الله احسان دا او کنه ورور جانا خو ما خو تاسو سٹارټ چې ویلا چې خامخه بیماری انسان سره تړلې سړی ته بیماری راتلای شي کنه نو ماشاءالله چې الله صحت ورکړه دا د بیا راغای
4: خدای دې ټول مسلمانانو ته صحت نو ورکړي دا خو موږ ورور دغه ته خدای خدای ډیر ورکړي آتا ته دې خدای در کی جنگیر بھائی ما له ټلیفون مو ته کوي
3: ماشاءالله ماشاءالله زه دې ویل چې ډیر وخت راځي لګیا یو خو چې کله ما نمبر نه شو ولای دوره پرې ز کالونه نه خل نو دیل وجه خپه نه سي
4: نه مننه یار بس موږ ته پته لګی دې بل می دا ویل ما کا سر په باندې چې تر کوی ورو دیو سر سر پر کړی وای و دې اتیاز ولا شیمپور کړی وا قدرې خیره مې په چکرا او
3: ماشاءالله
4: جانا
3: چاسو خوشحال ماشاء اللہ زبردستی یو 50 روپے بلیچ واخلا کا نا یہ نا واخلا چھ 600 پورے مڑا پروڈکٹ 1000 پورے پروڈکٹ انشاء اللہ ٹول بداشا زبردستی بالکل پیاز شیمپو دا استعمال ماشاء اللہ مجھ کو ٹول استعمال ہو پیاز والا واقعی ڈیرا زبردست تھا پیغام وار کا
4: اور دن کو تو زدا وای چې جنگیر به کوم خبر کوي دا دې کاری کر خی دا درواغ نه وای
3: انشاء الله
4: ای دا نه باز مخ دکان دا فلای سړای دا هو جنگیر به دا خبر او کا دا نیم دا نیم از بیا چې دا تا سړای تا سره دا زشتو دکان دې کترګ
3: دا ورازی کال کوي خو اس کوي نه صحیح دا ته خبره وار وا
4: یار جی دا ته بل اوس په پروگرام چې دا غو کاستمو تل ما خو نو سره وې دا چې نیم کاش نیم کاش ما له شاو
3: بیا خپل وار وې نو وېد ملنګ نه میډي ته خبره وار وې صحیح دا
4: بار وې تل زبیر بھائی سره کې دا چې یاته شته خپل شته الحمدلله شی ورور
3: الله دې کا زبیر بھائی نه څه فرمایش کوي
4: زبیر بھائی نه خو دا وایي چې وسته خدا سامان ته وشاو په دا غو باندې سوالو چې وردا هم دا په میسج چې ورډی کای نه تو
3: نہ میں سچ بیا سکا لکھے کا نا چھ خام خا لشکی سڑائی دماغ پوکھری کا نا
4: زنګیر وایي زه خبره ته وکړم میسجانو چې هلیکاډر شو دغسې راځي خو تفوی نه چې د کومه مځکې لاندې سبزي
6: دغسې خو بند دي که نه دغسې بیا خلک نه زده کوي
4: نه
6: ډېره مننه ورور جانه
4: ډېره مننه بل مې دا ویل زنګیر وایي
6: بس ان شاء اللہ ملاقات پہ اسی نورنگ تازی راگلا قدر کی ماں دکان پلا راگلا ملاقات نہ دس لائے
4: اچھا سر بجلے بجلے جنگیر بھائی تو اتیا اور کم تیار دوستی کا نا
6: صحیح
4: ڈیرا
6: مانا نا جانا خوان کئی خبر ہے بول چاہتا چیرا موقع اور صحیح دکھا پانا سے اللہ حافظ شاہ زبیر بھائی نو سرنګ یو کو زه خو مونږه تاسو خبره ډیره کو خو خیر دیو کال را خلنه دغه ډیر ځان ستړای کا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام باز جا سرنګ
6: خیر ده برابر
4: لچ مروت خان ذات خیر بدر خان
6: ډیر ورور خبره کې بدر خان زکا
4: یار با خو پات دکټی ناسیو
6: ها
4: کته سے ناسیو
6: بدر خان سرنگ چل دے برابر سیات تے شدا
4: شکر الحمدللہ ورور تو آیا کرے سرنگ چل دے شے اغه دترا نن کو بل مل مدد سرا
6: آ مل ما کو زبیر بھائی
4: آ زبیر تے وی دت پروگرام دے خوان نہیں کنا
5: نلا دے قدر کا
6: بس خدا خو تا سو توائی چے راضی خو انشاءاللہ راضی دے غریب ٹیمر باسی خو چے صحتی تصویر نہ لڑی چھ بدی کڑے خود نہ دا او سارا
4: نہ نہ بدی کڑے میں دا جتاب تلا نیا دا تیر دیرا تے تلا نیا
6: ہاں
4: او اس مالا دا وری با کے تا ورج کا خیر لایا
6: صحیح صحیح مالا دا سی چھ بدی کڑے دی کنا
4: نام
6: دا دے چھ رکھو بیا محمدین سارا واجے محمدین مالا جے محمدین خو بدی چھ سارا نہ کئی ڈیرا مانا نا اور جانا
4: بس اللہ استعمال ہو دا پیاز والا
6: صحیح
4: کنا
6: صحیح
4: آدھار بل فریز گرمی دا یار دا دے دا نونو کو بار دا استعمال بھی دیا کا لکھو
6: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مانا نا اور جانا
5: بحرانی پیاز والا شیمپو سرنگ
6: نہ زبیر بھائی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
5: اللہ
6: ڈیر اشیران دی کہنا اس خل پوئی دی کہنا اس لکا کی سنا دا برال ریگولر موڑا پروگرام چھ شو نو پیاز دا سے دچ دا وشتہ تا فائدہ ور کئی پیاز کو می اوبو دی گنا دا وشتہ تا مضبوط والا ور کئی وشتہ تا ڈیرا فائدہ ور کئی دا سے چا وشتی وشتانی چا غا خیزی غرزی جی گنا نو غا چ ڈیرا زیاتہ فائدہ کئی نو سدے اور دن کو ترا اڑی دی تھا
5: یار ابھی دن کو تو بس
6: کاپے خود راوڑے دا او کاپے خود بانکڑا ڈائری دے بانکڑلا او ما خو چکلا پروگرام سٹارٹ ہوا خس 15 منٹ میں خپل خبر او کڑے او تو ڈائری لا گیا وے ما چکلا بدائی ڈائری بان کئی چت دای پروگرام چ انٹر کے وزا اس خام خوری دن کو تو خوشو آیا
5: وای جی زړه می داسه پریشان سی کلا کلا علامہ بدگمان شی کلا کلا زړه می داسه پریشان شی کلا کلا علامہ بدگمان شی کلا کلا محبت کے داسه وقت پسڑی راشی خپل ځان پر حیران شی کلا کلا
6: کلا کلا
5: او د خپل یار لپا کی مینې ل خاطر رکیب هم پسڑی ګران شی کلا کلا
6: ګران شی کلا کلا
5: دای سو شیرونه وار ویدون کو تم ډالای کلا
6: یارا او شیرو دی ماشالله ډیر فان وک
5: اچھا
6: او چچا کی کی مینا کړی وی دی گو آبا ډیر کی کی مینا صرف دانه دا کنا هر شی سره مینا رات لای شی کنا لکه ډیر داسې خلکی کنا
3: چمینای لکه بوټو سره مینا راځي لکه زبا خپل ځان ته وښوم کنه چې نن سبا ما خپل مینا ټوله بوټو ته ورکړ لکه ماشاء اللہ بوٹھی چی دی کا نا اول خدا سے تھا کہ بیٹک چی کور چی بوٹھی بے افان کئی کہنا شرین بوٹھائی ڈیر زیاد افان کئی
5: صحیح خبر ہے بوٹھی کو یقیناً ڈیر فائدے دیو ہو ماحول ڈیر فلائی پشکاری جی اور دین علاوہ سر کو تاہاں ڈیرہ مزدوار کئی دے سرا سرا چی بیا میوہ دار بوٹھائی بیا پسڑی کا میوہ ہوار کئی او پوری چھ سیان لا مزہ کئی جگاٹ بوٹے دے کر لئی
3: صحیح خبر او
5: کٹتے اولان دے چھ ولئی او کور دے شمل در س بھی پکڑی یو تر وہ جامے تر اخی سی او بوٹی لان دے ناس سچی گا وارا ہو گیا یاد بندے رام بو کے گنا
3: دا خبر دا او میوے دار بوٹی خبر تا او کڑا کنا زبیر بھائی ایک حوالے سر بزتا تا داو ہے کنا چھ میوے کم بوٹی گنا خلی چھ میوے پچھ تو تو گورے خوان کئی گنا لگا بیا اکثر چھ پخسی بیا ہو بیا خرے او زبا دا وای چې لکه ماشاء الله ما سره داسې لکه ډېر میوې دار بوټي چې ما سره کور چې مې کرلې دي کنه لکه بزو دا وای چې الوکاټ ماشاء الله زبردست شډا کی کنه داسې نور ډېر بوټي دي او د نن سبا ټیم چې کوم مې ونی سي کنه لکه جامو به تو شو لکه ما چې کوم کشر زوی دا کنه ساره تا ته تو وینې لکه ما دا وړوکای زوی مې نو ماشاء الله دغه ته ډېر زیات خوان ورکی جامو کنه د چې کله زه ما سره کونجی ته ځی اسلام آباد ته یې
5: بوٹی سرا بدا سے خواری کا ویلا کا یو معصوم سرا چھ خواری
3: ڈیرا
5: او بیا د نور کوم علاقے دی لکا بنو چھ اس خاص کر امرتان چھ کوم دی اخپل قدرتی دغه سی اخی دی بڑا کی دی بنانی چھ کو گرے دی امو گٹ گٹ بوٹی دی نسوک خواری پورے کئی صحیح دا کئی با پورے خدا سے نہ پورے کئی
3: صحیح
5: تنا قدرتی بس اخپل کی عمر علاقے چھ چھ کلا یو خوشمن کسی بے زان تا چارو گوری گنا پرور دما دا وئی خیال ساتھی سپرے خیال ساتھی
3: صرف دا نہ دا چپلی لا کیا باغونه دی غونه ته پتا وکي کنه اخر د خپل باغ ډیر حفاظت کوي دوای گانے سپری گانے چکمه سونا یوریا لا نو رکھنه یوریا هغه پټیمو تا چی نو دا د میوې دار بوټي سره تړلې خبره ده یو کلر اخلم بیا تا موږ غپل

0: تقریبا 8 کیلومتر لاندې
1: لیدلای مې د شیخوتار مې لیدلای دا غو چې کوم بازارګای د وړوکې بازارګای دا غچې ګرځېدلای
0: هم جی جی لوځي هغه چې موږ دې خیره
1: شاه شاه ماشاءالله شیخوتار چې ها
0: جی جی شیخوتار کې نو شه جوړه
1: شکر الحمدلله الله یې سند سوره ټیم کې دې پروګرامونه اروي
0: ما پروگرام دی ارو ډېر خوان راغی دا زبیر بھائی خبره دې تانه یو څه ډبې دا ډېر خوان راغی
2: ډېر مننه
1: بس ډېر مننه اور جانا موږ کوشش دای چې سمرا اور دن کی دی چې پروگرام نه خوان واخلي
0: جی جی جی جی
1: صحیح سلا ډېر مننه اور جانا
0: اور دن کو ته دوا سلام ټیم دې ډېر نه اخلم جنگیر بھائی
1: اوکے الله حافظ ډېر مننه
3: چل چل
1: شاہ زبیر بھائی
2: پروگرام اروی او یقینا ډیر مزدار کستا پماخله ډیر ګران دا الله پاک دې تسیات ورکی او اروین کو تبا یودا زیرا هم ورکو چې امید دا په یو سولو چې بتا پښاو لګیږي
1: ها ماشاءالله
2: او بیا به ان شاء الله بازار چې
1: خبر دا او صرف نعیم خان نه دا پیلی دې ډیر په هغه کوي لکه اکثر پیلی چې ما په راشي کنه نو تا باندې ګب ډیر لګي هغه هغه باندې ډیر ګرانه
2: بس پیلی لا مزدار کا سړی زند دل کا سو دی ملګری سړی دا
1: صحیح یو کال رخل بیا ګپ لګو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ان شپړی ماسو
1: خیر ده برابر جی سو خبره کې او دې کوم جی نا
0: زه خور از مکنا خبره کوم
1: رس مکھ نہ خبر ہے کیا ماشاء اللہ سڑے علاقے نہ خبر ہے کیا مزید یہ اللہ احسان درد ہوا دے رس مکھ موسم دوا اور دون کو سر شیئر کا کہنا دیر خلق پوئی چی ماشاء اللہ رس مکھ نہ کالر راغلا دا خوش موسم بے سنگ گئی دے رس مکھ وال
0: یار جی صاحب موسم مان خو بنز ہے ماشاء اللہ جمع خوندور باران ماران ہو سر
1: ہاں نام دے اوشا نام نام دے سو اوشا والا
0: دکان
1: یار بیا خوشا دا بیا خو دې کیسه سې وکړه په کار د چې درس زوبیر د موړه او مانی چې رس مکس مکین سو ډېر خلی لا کې ډېر خواندوري لا کې ماش پاپو چې کړه دا رس مکس خو مینه دا کړه خو مکین چې میکړه دا ډېر خواندې را دا
0: حاجی صاحب دا کجال مته کو بونه راته دا کې دې کړه
1: ها
0: راځي خالي وته کسر نه کړه خړلې مینه
1: صحیح خبر ہے بالکل بس روزی موسا چی سمرا میوے دی بس دا تا سمرا دے پر اللہ پیدا کڑی دی او ایغا بعد بس خورائے او مزید ریا خلا او موسم انجوائے کوا
0: ماشاءاللہ
1: باران بالکل پا نورانگ پا لکی باندے ہو سو دل کارک باندے ہو سو نور علاقو خموشتا پاتا نستا
0: ماشاءاللہ
2: یارا شیو ماشاءاللہ تا دو اگانی دی اللہ دے قدر
1: بس خو نن خو زبیر بھائی تم کوا غریب بیمار ڈیر مندے باد راغلا ما چا غسر گپ لگو ڈیر من نور اور جانا
0: اللہ دے صحت ور کے اللہ دے صحت ور کو شکریہ
1: مہربانی اوکے اللہ حافظ ڈیر من شاہ زبیر بھائی بالکل اور دن کو کتا سو ما غنی یار ودلائے نو خیر دے بیا دے خل پ جامین راغلی و سو نو آغا کما سبزیانی دی چی مزکی چی ننا کیجی لکم مولای گاجارا بتاوشاو دیر سبزیانو نامونا با ما تر لیکو پا میسج باندے چی چا دیر نامونا دیر وشاول نو آغا تا با انشاءاللہ دیشما طرف نا گفت ملاوی
2: شا دا خبرو کا جانگیر بھائی چی دا خبرو خودی اتاو کلا چی آغا کما سبزیانی دی چی پا مزکی چی ننا پیدا کیجی یعنی کما میوای دا یا خوراکی چی دا آغا مزکی لان دی ظاہر خبر دا پخی خوی پاسی
1: صحیح
2: نو دو با دیگو سبزیانو نمونه تلی کی خو پا کم نمبر با میسیج تا کئی
1: 0301-84-300 پا دیک آوائی سی او 0342-733-1290 پا دوارو ایک آوائی سی
2: چی چا دیر سبزیانو نمونه لیکلی ایگا تبا پیکی چتر شاید شای ملاو کی
1: ایگا تبا

0: हाँ जी बिल्कुल सही, प्रोग्राम के सगुश है नहीं ठीक प्रोग्राम के बिल्कुल असरा मौजूद दाई अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم السلام السلام علیکم سلامونه احترامات خوشاله اوسه آباد اوسه چې چیرته وي ها دوغانې در سره او زیم ګللا
0: بالکل ګل سرنګې
1: تاسو دوغانې دی الله پاک رحم وکرم در سره ټیک ټاک خوشاله
0: شه ماشاءالله نه ابل دل ګره چې بروم شو او رغلې برومر وړای وینن لکه چې بیا برومر وړای
1: بیا برومر وړایم خو تور ته کمرا داسې جوړ کړی دو لکه چې رمه دې جوړ کړی
0: اچھا
1: بالکل
0: شاہ صحیح بالکل بس دا ہو مولا کا دا سوچ بھی کہنے جن گولا گرمی نر نہ ہوئی
1: صحیح تو کنا گرمی مو ڈیرا کیری او سوڑا مو ڈیر کیری پتہ نشتا
0: گولا لگی گولا لگی چہرن ہو میں سوڑو وشے کنا
1: او کنا
0: نو بالکل بروم چوں دے شوے دے ماشاءاللہ کا موسم چین پہ کرو گئے
1: ڈیر زبردست موسم دا یقینا نن اصل کرک موسم دا شپے موسم دا کرک آسے ہدا نور ویلا کو پو نسبت سرا سوڑ دا
0: جی بیا جی دا سے بروم وشی بشے کنا نو ماشاءاللہ بیا موسم لکا دیر خوش شی کنا موسم باقی دا سے دا ڈومیل دای لکی جو کم دیگا لکا دی مطلب خاٹا دیر دا شناشا گا دیر دا بشے کنا نو دل تک بارو مشی کنا دی لکی شی نو مطلب تقریبا دوی دری گھنٹے چکم دا غی بارو ما اثار وی مطلب موسم صحیح وی کنا لکا خواہ سڑا چلی جی خود دوی دری گھنٹے بعد آغا موسم چکم دی بیا چکم دی گرم شی ٹک شو خو کرک ماشا دا دل تکی چکم دی کنا لکا اس فار اگزامپل نن چکم دی بارو مشم ٹک شو نو دا تقریبا دی سابو پر یا بلا رت پر آغا دی بارو ما اثار وی
1: بلکل اثار وی دا سی دو
0: جی
1: یقیناً چې کرک موسم لحاظ سره کمرا سوچ وکړو کنه ډېر خوشګوار موسم ده او ډېر خوند کوي نن مزدیګار چې زه داسې روته کنه یاره دا علاقه ټول خلک راوتلي وو دا چکرو په نسبت راوتلي وو د غرونو سرو ته د اوټلو ترغلي وو د غرونو کمرو سړونو ته لوړو مختلف ځایونو ته لوړو مو ه یو ملګري سره په موټرسایکل باندې چکر ولګول لګبګ نیم کراکو مې وکتل ډېر ډېر زبردست
0: پټ پټ چکر لګوي گورا نوی آئی گورا چکر والا گئی تو پٹ پٹ گورا چکر لگے
1: گورا زخو آزاد پنچی ہے کنا تاسو لشکی آپ بندی لروی زخو آزاد یا چچر تلانم ما آوام رغیم گرزم تو سی لگا دیرا آپ بندی زکا چی تو سی ڈیوٹی وی
0: جی
1: ڈیوٹی ہما خا پیلا ڈیوٹی دو بیا بنور خبری دی
0: صحیح صحیح شاہ گل نور شاہ ہوئی کنا زندگی دے شاہ دو
1: یار سیا ما دومره خوشگوار زندگی الله پاک مو تر کړي کنه چې څه پکې ویای نشه مو باندې الله پاک ډېر لوی مهربانه ده هر څه ټیک ټاک دي ښه خوشحال يم څه کمی الله مو ته نظر کړي ډېر مطمئنه زندگی تر
0: شه ماشاءالله بس ګل دوغانه هدي لکه څنګه ته ویای کنه چې مطلب شه زبردست زندگی دے رہا ہوں بس اللہ تعالیٰ دے سمرا ہمینہ والی ٹھولے دا جگہ دے دا سے زندگی ویر کی دا جگہ خوشا زندگی تے رہی گا زکر چھے دیر بدا سوی چا مطلب سوک ٹینشن کی بھی سوک سکی بھی سوک چھا ونے ست تکلیفات بھی سوک مشکلات کی بھی گا بس ٹھو آگے ٹھولے دا بربدی وگانے کی بھی گا
1: یقیناً خامخا انسان کمزور ادا ہر قسم حالات ور مندر سی دے حالات سرا مقابلہ کول پچار دی بیماری خامخا سی اغی علاج بو کئے اللہ دا ٹول ملگری ٹول مینوال ٹول اوریدن کی چی پوکی میں علاقے کی دی تندرست خوشحال گرزئی امو تا بو داوگانی کئی مجھ بو اور تا داوگانی کئو دا نیمگڑ زندگی دو پتہ نہ لگی بالکل صحت لوئی نعمت تے
0: جی بالکل داسے دیں گول اللہ داسے کبھی کہنا چے یو سندر ترتا سی
1: سندرا ہو بالکل ضروری دو سندرا دے پروگرام ایسا دو وریدن کو یو خوڑا گندے سندرا مجھے تروڑے دو تو سے ٹول ویتا غیر غیر شوئے او شاپ تسلائے او خوند وینا اخلو
0: جی بالکل ہو رہی دا سندرا
1: جی سکے
0: گولا لگو دا سے وہ خاندل
1: او کنا دا هو خندو ګور دا انسان دی پر زوري دو چې کلا مسکای وی سړای په مخ مې خندو وی نو مخ مخ چې څومره خلک وی تا خوشاله ک تب دروخه وی او مخ مې د هر وخت غنځي وی نو بیا خو خوان نه کوي
0: جی بالکل اسې

0: چونکہ گولل بارم ہشو دے کنا جی لکی بارم شو دے نو دا سنگ ہور بده کی دا باران ذکر ہشو دے نو ور ودا سندرا خالد ملک پاوس
1: صحیح
0: دینہ باد بھی ضرورت
1: جی صحیح
0: پاشا دے کنا
1: بالکل بالکل

0: خجي داسې کوي بالکل چې پروگرام شو کال شو ملوي ٹھیک شو په 09272912921 جی ګل نا پی ڈی سی نمبر وځو شه
1: جی 09272921292
0: ماشاء الله
1: جی جی بالکل متا یودو دا شرط یودو دا مانا سکے ایمو امتحان وو امتحان کے پاس ہو کنا
0: جی خجی صحیح بالکل کال شو ملوي

0: خوش غونه ټاپک سره تاسو هم تیار شئ به وېچې بس چې چا ول پروګرام مو شاشه پاغې مو نو خبره کیسه کیږي کنه نه نه د کوم دغه چې
1: زه دا تاسو ته یو زه دې تاسو ته کین دا ټاپک دومره اچانک چیرته نه روغالو سرنګ روغال
2: جی بالکل صحیح
0: لاله لاله لاله گروپ سے ملک گریو بولے کہنا وہ سڑائی اخبل زون
2: تک خبر
0: کسی کہنا پر چھ چا سر لکا سا خبر کیسا کیا نا لکا یو خوش ہوئی لیا دین سخر ہوئی کیا نا وہ دین لیا لینا غاز طول سر پیو جنو چھ کیا نا بیا سا خبر سا کیسا ورد کیا نا ویرسا بیا کیا نا مجھور تا خبر کیسا کرائی نو چھ کیا نا بیا آگا لیر تا ویچی لیر لیر بیا تو تا وروی میں دا مجھور نو خبر کیسا
2: ایسے خبر ہوگی مجھے خبر ہوگی ہم امزی خون خاندو دی ٹاپک گره امزین خاندو نه دریجی
0: لالا
1: سوا کی آوی سر شوی دو آو کن سوا کی آشتا نن حسوسی ٹاپک پسی رو گا
0: لالا لالا زمانی در سیم سر دو چیر چیر پرگرام در سو دو کامو سو منتر بارا سر خنا سلی
2: تقریبا دیر دیر تیم بارا
0: دیر تیم شی لالا کامس کام دو چی دغا دوی مرتو شی یو یوارس کلی موکیال دی مو دی اتوار پرگرام که کمی پرگرام در شی واری کر سر نو سو کنا و زد سنه میجی چی بس کدرتی دست بیا غرو شی کنا قدرتی دا سی وکړه لاله چې دا دا سی ټاپک تو سره شوی وی کنه د سړی ته خوان ورګی چر په دا ټاپک د پرګرام سره کوم څه ګردش فوم کړای کنه د مو به خندون شو درې صحیح
1: صحیح دا سی رو
2: بل نه سي مدره دې نه پښتنه کې مزیا څه مطلب څه چال مالا
0: مری جو څه
1: مسالا دمره کوم دي کنه
0: چار سر گول یہ
2: السلام علیکم جی سو خبر آفتاب علی د سورانی کچہ زینا بخیر آفتاب علی
3: خیر دا
2: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا من شے
3: سوپر بارے میں دیا سدا
0: اے سوپر بارے لالا تو
2: سے بتا دے گورا خون دی گورا میں جی خو
3: اے اور دے خوانی بخان دو دے خوان کئی گلا تا سی دا
1: اللہ پاک رحم دا دوگانی دی اللہ دا خیر رکھی
3: دیر دا بٹا کرو پھر پروگرام میں رونا دیر بازار دیر خوان کئی
2: جی صحیح
3: اے اور پھر مسما دا بالکل سورے دا تبہ خوڑ مسما دا گاجما
2: بارو مشدر بلا گرمی بالکل
3: جی برکات
0: عمر
2: دے سمرا
0: یار دا دیکھا نا من جسب چ کلہ چوی کنا عمر ہم چ کیم دے کنا من جسب تو نو کام دے برو ہن وی کنا
2: صحیح
1: نا جی کہ نا جی سپین وشتا نا
2: عمر عمر پشتا ما اسے گللا اسے گللا عمر پشتا نا مازے کہ نوکڑے مز جینا چ ماشل دا زڑے خبر دا ہو پاتا وے دستا
0: ہو زڑے خبر خدا سوی کنا چ وچ چیر تو سے پما صاحب اس اس دے تا چ کلہ پروگرام تک سنے جی نو دا سے خلق دولس خبر لالا روی کنا چ خلق سے کیم کنا زین پخلو سوی کنا کلر صاحب سره بالکل خبر کسی سر دی لالا آو کہ امیدو خپل چ کیم کنا
2: خدی جی بالکل دین لوا دار تو وے کنا چ نور بس ویل واڑے پروگرام سے
3: رکھانا دا دس گوشل جے موشو بگاڑے رے بلان رے بیس بیس بگاڑے تے تو سے بلان رے اٹھا ویے ہے
2: بگاڑا بالکل آو
3: اے بدا یو کلیو لے میٹ بوشو گوشتی سوئر لاس کسونی گوشتی سوئر لاس کسونو
2: شا جی
3: بگاڑے تا گوشتی سوئر لاس کسونی گوشتی زو سر لو اڑی کوں تے بابا دادوں سر بیٹھ لینا
2: جی
3: اے پوس پوس لا کادو میٹی دا پاس میلا پوس لا کادو اے تا گوشتی سوئر لاس کسونو
2: شا
3: بزو والی کا سر اتنا بیختاری سویر ریڈیر پاک سویر ریڈی سی ہاٹ بو ایک والی والی ریڈی او سے ویوا ریڈی دے ہوتے کا سونے کا ہر ہر ریڈی ہے وے
2: اچھا اچھا ڈڈائی
3: اے ڈڈی اسویر ریڈیر پاک کر دے تقریبا دا وڈا لا وانی تو دا کرڑی امر تقریبا جی دا لا دبل سر سو جی تقریبا قدیم کر لائی دا مر ورشار پاک کر
2: جی
3: اس جکلا پکڑا ہاتھ پسلا پور کامن پور کامن پر پور کامن اکھڑل وی
2: آو
3: ایسے کلے ساری ماڑی ایریا ساکنا ایسے مشکری ہولتا ہو مشکری ہولتا ہو چھ دے شاکے جی زواڑی کا زواڑی کا بابا سارا تنا ہو کنا
2: صحیح
3: ایک کلی ہو خلق ہوتا ہو چھ تی مما پہلا ہو پورا
2: جی
3: اے زواڑی کا مارے موج با چھ کھڑلی ہو بکا چھ رشا مالی دلا ہو ڈیڈی اے سوبو بھی ڈرے دو بالٹی سلیم بے رسر تر بالٹی سلیم با وے
2: صحیح
3: ایسا مشکری ہول پلا گیا کا سورا ڈیڈی ہو کھڑ لے وا
2: تقریباً بالکل بالکل صحیح خبر ہے صحیح شو ڈیرا مننا دے کال کولے یو جہان مننا جب پروگرام سے کال کو
3: کرے کھانا بول اور مار سی سر رکھے
2: جی جی ویری گڈ
3: السلام علیکم تارا خان
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: سفید سورانی خبریں کہوں تارے خان تا مردیتا گل لتا ول فلو مینا اٹولا اور دن کے تا
2: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا
3: جیوا وڑی کے تمان گمیر سے بتینا کولو مل گری سرا جی
2: جی جی
3: می دے ویشے ویشلے ولو ویشے ویشے ویشلے بے واغاٹا دیم لون دے دالے کناٹی تا لون دے کر لون دے پورا پٹوے کر
2: جی جی
3: دا سے ماچی کا ورغا دمو دے دے غلے ویتا یگنا دے ویتالے لبنے نا بیٹی رکھو امے پلاو کھڑلا تے تو بیا گنا ویش بیا ویشلے ویشلے بے بیا میسل بیٹی روکھ تا بے لون بے ورتے لون تا لون دے کر
2: جی جی جی جی صحیح صحیح صحیح بالکل
3: پروگرام میر ڈیر پتا بوری چشمر دمل پروگرام سے کیا کام دو ہفتہ بلی ممبر دا ڈیر پمینا سارا پیتے فاق سارا اور بھی وہ ہنڈے مینا والے تزمے چاہیے دس دمی دبنے ہنڈے پیتے فاق سارا اور بھی وہ تو سے پروگرام تا ہمیشہ میر انتظار ڈیر فریش پروگرامی پروگرامی نہ ہونے راجی بھی خود سے پروگرام انشاءاللہ پٹولے سے پٹا پروگرام دا دو آخر کولو یو جہان مننا اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈیرہ مرنا دی کول کولی یو جہان مننا بالکل بنی گل نه کول کړم
4: جی اسیدو ملګری خوشی خوشی خبره وکړي
0: بالکل لاړ خوشی خبره وکړي کی سی وکړي کنه
4: او جی
0: او بس منیجر صاحب سره چې کینه کنه غفته مشله شری راي او منیجر صاحب ته وی کنه چې ټاپک بنو ته خبره کې میجوخه کې کنه
2: اے بالکل زه بالکل ته کوم او باخیر
0: ونه خبره منیجر ته زه وسو کې باخیر شو
2: نه خیر دی باخیر شو بالکل آو میزی بالکل باخیر کی ہوگی کہ
0: نا نور نے پوپ نے پہلا کرنے باخیر سے ولار بنا کے
2: شانا اداسی چھ باخیر سے بیا مطلب صحیح بھی کہنا
0: نا اور دین بھی بیا کرا وچ مشت تو سے مشت خبر کی تو گئی مشت پتہ لگی داسی نہیں چھ بیا مرتا نہ اداسی تو خبر کڑی مشت پتہ نہیں لگی دلی
2: نا نا خیر نہ ودگی بیا غمشا
0: او داسی نہیں وچ اور دین کے داخل داسی نہیں چھ بیا ترک بھی ولونے کے ساتھ سر مرتو ہن زون سر بگوتے سورے کنا چھ ترک بھی اکثر ہوئے کنا چھ رتو پاخیر چھ ٹاپک بن خبر وچ نہ چھ تو داسی نہیں چھ بگوتے زون سر گئی
2: بالکل نہ بیگم کسی کال مجھے بول سو کے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا الگڈائی نہ عمر علی بخیر روک لے
5: خیر دے اور سرنگ ٹائپنگ ہمڈر مزدور ٹائپنگ سٹار تھا اور وہ یہ
2: خجی سعید ڈیر ہم مننا ٹائپنگ سٹارٹ تھا
5: ٹائپنگ خدا سے جلوا سا غم و حدیثہ دیتا بیان کا کنا
2: جی جی
5: بلر دے دس چلوا سا دیسا تا میں مڑائی کڑے وا میں سے مڑائی ہوئے تھا کڑے وا درے سالور سے روری جو میں پاکے ہوئے اور تول مڑائی تا رسدی لائے ہوئے تھا سوال یہ کنا
2: جی
5: ملگری تلو مسترا میں ملگری وغا لوڑ
2: وعلیکم السلام ڈیرا مننا کول کولی یو جہان مننا تھینک یو کول کولی یو جہان مننا پروگرام سے کال کو کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیے ہم دینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم ہاں جی بالکل تو سے کال چکم دیکھ ڈراپ شو دوبارہ بالکل کال کو بولے کسی کال بنے بول سو کو دیکھ دینا دے السلام علیکم
6: وبرکاتہ
2: جنت المقام دو زخل آرام لکی مروت نا
6: بالکل بالکل زور دل ذرا غای
2: زور دل ماما بخیر روغ لے لکی مروت نا او دوغان هدی جل تعالی دی گورا و ما زورا وا
6: ډیر مننه لام تاسو نو زورا یلا مو خوشال لرا لا روغ لرا
2: ډیر مننه اسی زور دل ماما دارت وجه نوم چادر بنه شه وو
6: د نام
2: هاو کنا
6: نا مو خپل ځان ته خوش کړای دا
2: نا نو مطلب بیا ها لکه دومره ډیر نمونه دي دا نوم دی په ځین کې روغای دا څنګه روغای
6: ما خدا مې په ځین کې راغای دا مې په ځان کې شو
2: شاشا صحیح نور شي کنه ژوندۍ شادو
6: الحمدلله الحمدلله مې دې څنګه دا
0: بس زور دلې ما ماشه برابرۍ منیجر صاحب سره بس په غاښ مو مسلم نه شری او منیجر صاحب ته کې چې څنګه نن دې ټاپک روړ ډیر خوش ټاپک روړای دی
6: ٹاپک مرا وڑائی نا
0: بتا دا پتا نستا اچھا
2: بالکل ٹاپک چکم داغا دے تو خیر اچھا ٹاپک بالکل داغا دے کے نا
6: جی
2: جی دل میں اکثر کل کل داس وی کہنا چاہیے ڈیر ملگری پخلا کے سر انوس وی کہنا مطلب داسے اسپیشل خوراک تیار کرے یا دل نو بزور نہ چکم اسپیشل خوراک روڑ وی کہنا
6: جی جی
2: نو بیا داس وی کہنا چاہیے ڈیر ملگری گور داسے سے ویرانے پکی کہ وی کہنا
6: جی
2: داس وی چاہیے مطلب خوراک یا حلوا روڑی یا دل چاول روڑی یا بل داسے خوراک ول ڈش وی بیا ملگری کے سر انوس وی بیا داسې چلوږي چې دا نورمل ګری چې ورسره وي هغه ته داسې خبره ورته وکړي چې آپ خبره بنه شروع کی ولته کې دا خوراک بنه شروع شي ډیر خوراک وکړي کنه
6: دا خو یو خبره زړه ته وکړي چې بلوسیا مروت ملګری و سره
2: جی
6: دا شاو تکړه و چې مروت چیرې په مل مسالې و یا منوسی اتنا چکلا مثال مڑائی سر رکھے والا کہنا منوسی مڑائی اتر باس لے وا
2: جی
6: بیدا سے چل پکڑا ہے مربت اتر اتر چسا بیتا چکو بیدی چے بابا مڑے دو بیتر انگی مرس
2: صحیح
6: بیدا اتر اتر چے دا ما بابا خدا سے مرس چے مثال دا سے تبا ورس للا بیدا سے مثال سر خوش دا بیمدا سے پلنکی جی ٹاکٹر تا یوڑا بیمدا سے اکڑا بیمدا سے اکڑا کانا مروت گل چې خپل هغه ته خبرې ده بلوسی په مړی ځینې تیره کړې وه
2: اچھا
6: بیا داسې چلته تسلی و چې مروت باندې بلوسای راغلی وو بیا مروت پوښتنه ځینې کړې وله وتل وتل چې نه تا خو ما نه تپوس کړی وو چې مثال تا بابا څرنګه مرسلی وو تا بابا څرنګه مرسلی وو څرنګه مثال چې کومه ده که نه اخسلی وو خوراک خو لکه مثال دوه سره ځکه چې مېلمانه وو خو خوراک خو یې روغ برابر کړی وو که نه
2: جی جی
6: دادا سے چلتا تکڑا ہو چ مربت بنسی نہ تپوس کرا بے بنسی او تیلا تیلا چے بابا می چکو ما دکنا بیمور سو بے مر سو
2: اچھا
6: لنڈ اور پر کر لو تیلا تیلا چے بیمور سو بے مر سو بے مربت سکھ مڑائی چلا اس نی ولائے وہ
2: صحیح
6: بیا بنچو اللہ سی نی ولائے بے دو تیلا تیلا چے نا قسم دتا بے ما تا اگا سے تیرا وے چا پما دے تیرا کرے او پما دے نا
2: صحیح صحیح مطلب
6: مثال سو بتونا کی مثال چکو مدا میل ماں نہ راضی ہاں مثال چکو مدا خدا سے میل ماں خود تر باندھ رہا ہے میل ماں خود خدا رحمت
2: بالکل داسی بالکل
6: یہ تو خدا جان پر دے ہاں یہ بات مثال دا غم بکاوے کا نا پات اصلا مثال کلی وال چ مثال سو بتونا ہی وزا سے مڑ ڈیر کڑی دی چ مثال چیرے یو پلا داسی و خبر ہولا چ یو جدا سی یو سڑائی و کنے چ یہ مثال مڑائی کلا وکڑلا کنا پینڈا بیا وکڑلا
2: صحیح
6: بے بیا ٹول تو مثال کوشا ور کولا خو پئی وقت بیا ڈیوا بنا کرلا چ کلا بیا مڑائی کھڑلا
2: اچھا
6: مخ سے کو ڈیوے وے کنا
2: بالکل
6: بے بیا داس چل تو کہ چ تیل بے چر پلان کی کھانا اگ چ کو مت چا کوشا بچاو یہ سلا کنا
2: جی جی جی جی صحیح جی جی جی بالکل بالکل
6: تارے گولا خبریں ڈیری دی ہو خبر دنا دنا خبریں مثال دا سی دا یو دنیا تا مثال یو غپا تا سی خلق تا یو وصیت پاتا سی
2: بالکل بالکل دیکھی شک نہیں بالکل
6: بس دا سے وہ کوئی چ سلامونه با واسطہ وہ اسپیشل تا سے تا سلامونه غوند تا چ سورا تا سے سٹاپ تا اول تا یہ مزیتا سلامونه بیا تا سے تو سٹاپ تا
2: وعلیکم السلام
6: او ب
5: بیا چې کومه دکا نه هغه ته آفتاب لالا ته میرزا خان لالا ته او شکیل لالا ته او چې کومه دکا نه عمر نخ پدی تا پیر جمشید تا جبرگل تا نفید گل تا وڑکی وزیر تا و سبزلی خان تا شوکت امین خان تا مدیس خان ماما تا طول مینوالا تا پدی وقت پادی مجھے توکا وازار بی طول تا سلامون از دعا گانی
2: والیکم السلام دیر امنا نا کول که ولی
5: خوشحال و
2: صحبت یو جہان مرنا بلکل زوردلی ماما دا لکی مروت نا کال کرام موسیقی

0: صحیح. اچھا کسی خیال میں چې بلسو کو دکیم دنه دي
1: جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: تو برخان استړي ماشه
2: مې دي چې صحیح برابر یې.
1: بالکل خیر خیر یتا ای ګول الله هر سره نو ستای د 150 سال والا 16 سال والا
0: سړی ونی سال خو دا خبره دې سره کوي.
1: 16 سال سره شې بادشاہ برابر بس میرے انتظار کی چہرہ سویر دس پروگرام چورو شی میرے سره خبر ہے کسے سر شریکی کی سکے کہنا کہ میرا چہرہ خم خا سویر اور درمی پروگرام شد کہ چہرہ ہے واقعی سویر سره شوی وی
0: گورا ویلے ویلے نہیں ویسرا شیوی گورا
1: یوزر ویسرا شیوی گرزی
0: گورا سپلی پا سورت زمانات کی بنایی شیوی
1: سپلی خویی شی خدا دور تو اس پا دادا کی تی اوز دو سر دست سرنگی شیوی دی زکا چی دا اکسار سبیر ہوئی که نا کاسو بھی کہنا چیر دھمو سرندی شوی تاریخ بھائی اکثر کلا پروگرام شوی چیر دھمو سرندی شوی وہ سر میری نن وہ دنا پرتا رہا کہ چاہے تو سر شوی تے کانا کا تو چا سر کڑی دیا سے نا
2: مو سر ہو دیر شوی دی
1: ہاں چا دیر شوی دی ہاں
2: بالکل
1: اچھا ہو تیر سر شریک کا کہ تو پخ پلا ہا دتے کھل دے تیزا تیزا والی وی او دن چادر پر سوئی شوی وی کنا
2: اے تا چل وشا نہیں سے بات کرایو
1: سیکھ
2: ملکری
0: اچھا مطلب مرے کے دشک شو میں خبر دینا شو کیا بولا
2: خبر نہ جا نیم نیم لو پلائی و نیم باغار و نہ نہ تو نہ باغار تو پنیاں چا وچرن
0: اچھا
2: جی اپ مل گری جو تو چل رہی ہے بہر تارو کو لکھوں پا کو تو تک لے کے نامو شاہ شاہ
0: صحیح
2: یہ بہر در تاو چ خوان نہ ہونا تی با جال کو منی ولا
1: مل گری سر سکڑ زون ڈاکے کیسا مطلب جاؤ گا تو ڈیرا خورا
2: ڈیرا زر زر کور وکے
0: سبر وزیر تو نہ مشکل ہے چرتا کہ پوتی ہو دادی ٹھہ مرے سرنگ اتنا پوتے سبھی تو صحیح صحیح سبر وزیر ڈیرا مرنا چاہیے پروگرام سے کو لوگوں
2: جرا مرنا پارٹی سلائی پروگرام تک بلا لاتا میں داو سلام در کا وقت تا میں جیتا
3: وعلیکم السلام
2: و تو لسنر تا بوری پر سلامینا زور دل لا تا تا دے وقت تر کا ول یو جہان من ناون تا گین تھینک یو سو مچ من
0: صحیح دا دیر مرنا تھینک یو کال کو ول یو جہان من بالکل صبر وزیر دو رزمک نے بالکل کال کو دیر اڑے رمنا چی بالکل کال دے وک گل اللہ سے خاموش رہنا اس سے
1: گل اللہ خاموش تو تا دا چیارا دا سا خبر کسا شرکا وی و دا زو سا خبر شرکا وکنا گولا لا حریون تو متدکر نا
0: صحیح بلکل دا سا چلو که چی مزی بلکل تخ پلا خبر ہوگا کنا تخون دی بیلی
1: چی بای کنا چی ایمو بخلو بنی سرونٹو پلا گی دا ته وی کنه هغه منیجر صاحب هغه کلا کلا ټیم چې دا وزیرو ما سي دوشه لاله کلا کلا ټیم څوک پیسې لا کې کنه جامه کې کنه بیا ورته وی چې امو خله خلصه کې او ورته چې مو خله خلصه کې مثال چې ته مو خبره کې ستا دا غوسه نو دا څه وکړي معنی هغه شوینه وی لیدنه لا چا سره خبره کې صاحب کنه ستا وکړه وسو زمونی
0: خبر
1: دی چمک شو منیجر صاحب
0: بالکل اچھا جی کال ترتا کال سے ملا کسی پکال بنے سو کو دیکھیے دینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کی کیم دینا ہیرا دوڑا کیم دینا خبر کی مائکینا خاروپی شاہ موبائل بنے وروے پروگرام اول صفا دیر تھی صحیح نا نو مطلب اوس صفا خراب شي اوس
1: نو پروگرام دور وینا وچ پروگرام ما کنه ماری زو بیا پروگرام ور چې پروگرام نور نو اوس سره صفا درشي
0: اچھا نا نو ګور موبایل چې کوم دی کنه موبایل بنه اکثر مسله کوي خو ریډیو بنه چې کوم دی اوس صفا درشي صحیح ده
1: نا اکثر که سونی په موبایل بنه ور ټول ته صفا ده کله
4: پروگرام ور وځي چې موبایل ور
0: وځه
1: اچھا اچھا پروگرام تیر سے موبائل ہو رہے نور دگا سے پروڈیو ہو رہے
0: شاہ صحیح دار تو ہوئی ہے کہ نا چھ سب اویل گوڑے پروگرام کی جی جی سب اویل گوڑے پروگرام کی وعلیکم السلام
1: پاتا ورتا ولا گیدلا
0: ڈیرا من کال کے یوں جہان من سہی نا جی صحیح شو ڈیرا من نا کال کے بولے یو جہان میرے نا بالکل شمالی ادھر سا نہیں تو کال کروں ڈیرا ڈیرا منا خاجی کال بالکل شمل ہے 0927291 2921 بالکل کال چکم نہ شامل ہے ورسا سرا چکم میسجز رغلی دی گنا
1: میسج شامل ہے ورسا گل لا نو پرستنا کی منیجر صاحب نو پرستنا کی تیار خبر سے کی ہم خال لا نن ٹاپک چلائی پاگی بنے خبر کل ضروری دی
5: نہ خبر خو ضروری دی خو زدی تا سوچتے ہیں تو ہم دو بو میرا سرنگی بندہ ہو اول چمڑے تو ہم دو بان
1: لالا لالا لالا پدک شدر زیوتا ہے کسی دی
5: نا موتا اشارہ ملوی جی موتا نا بلکہ خاما خا کسا شوی خو خاما خا دی
1: لالا لالا یہ جو منہ تب پویا
5: آکھا نا لاخو خاما خا
0: سوری میسج ملوی میسج بدر بند کے ٹائم ہو چکم دے کام دے کیا نا زندگی تو جنا ہے منا تھا تارک توسی توسی کتنے غائب تھے واہ جی واہ ویچ اسلام میں ورکا سارا عائشہ تارا زلال زوہا گریڈ ملکہ علما روشی ہان حفصہ میس روشنی چوٹی ہینا گلشن ہٹک اکسا سانیہ چوٹی مہوش اسپیشل سلام مہر دسا ڈیرا مرنا تھینک یو کال کو میسج کو ڈیرا ڈیرا مرنا او ماشاءالله د پنځه پېدی چرته زکړې ډېره مننه جی. نیکسټ السلام علیکم ویلکم طارق وزیر اینڈ ګل الله هاو ار یو واو شی از ویری وندرفل اینڈ ویلکم ټو آل بیسٹ فرینڈ می انوسنت ګریډ ملک ډېره مننه میسج کولې یو جهان مننه تاسو پروگرام شي ویلکم ډېره مننه جی. نیکسټ السلام علیکم ویلکم آئی ایم ڈاکٹر زویرمان فرام ڈومیل وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو ڈاکٹر زویرمان سوری زویا دا میسج کو لے ڈومیل نا ڈیرا ڈیرا مننا لویا حاضر سے میسج پروگرام سے دوکر ڈیرا مننا جی تو سہم پروگرام کے ویلکم. نیکسٹ سلام ٹو حفصہ علما آئینہ ہورین گلشن روشی ہان سارا عائشہ مس روشنی مسکان منت خٹک اکرا وزیر چٹھی اکسا نادی بہار اور ماری ارمان سونیا زوہا عائشہ اٹک جمیما ہومیما تارا اور تارا آنٹی نورا اینی اینڈ آل لسنر میں گرین ملکا ڈیرا مننا ٹھول دا سلام دے ورا سے دو یو جہان مرنا پروگرام سے میسج کوالے جی. نیکسٹ سلام آئے مہر سلام طارق بھائی اینڈ گل اللہ کیسے ہو امید ہیں آپ سب امید ہے آپ نے رب سے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویری نائس پروگرام منت ہٹک کو سلام سعید ڈیرا مننا وعلیکم السلام مہر یو جہان مننا جی پروگرام سے دے میسج وغیرہ ڈیرا ڈیرا منا جی. نیکسٹ زندگی تو جنا ہے آئی منت ہٹک گول اللہ کو پروگرام میں ویلکم طارق سر گولڈن ورڈز سچ بولنے والے دشمن جھوٹے دوست سے بہتر ہیں آل دا بیسٹ ڈیرا مننا سچ بولنے والے دشمن جھوٹے دوست سے بہتر ہے آل دا بیسٹ ڈیرا مننا جی. تھینک یو سو مچ میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا منت ہٹک بالکل میسج کرے دے اور ویچے بھائی اسپیشل سلام میں انجینئر میز ریتا تاتا میں خاں دی اٹس می ڈاکٹر زویا فرام ڈویل ڈیرا مننا وعلیکم السلام میز ریتا دے سلام دے قبول کو دین علاوہ ویچے گول اللہ تمہیں ہوں اسپیشل سلام دے ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج ہوگا یو جہان مننا ویچے بھائی روہینیا گول اللہ تھا مو طرف نا اسپیشل سلام او بھائی آغا گنا نن بیا ویتا پلی کا لگ دا ویتا آجا سای دا ڈیرا مننا لالا آو کنا لالا گولا گلو کدی شاولا آو جی بالکل ویچی زندگی تو جینا ہے منا سچا دس فنی پوئٹری فار فار یو اینڈ گول اللہ اینڈ ایم ایس ڈی ٹھیک ہے ویچی ہم تیری یاد میں بہت چائے پیتے ہیں
5: جی بہت چائے پیتے ہیں
0: ہم تیرے تینوں کے یاد میں بہت چائے پیتے ہیں یا اپنا دیدار کرا دے یا چائے والے پتی بھیج دے
5: یا اپنا دیدار کروائے
0: واہ جی واہ زبردست
5: پتی بھیج دے
0: جی ڈیرا مننا تھینک یو
1: وکاچے مس پیو سوچ اس چائے سے کنا اترے گا ہونے اس پتی مرز نہ سرتا اوڑا
0: جی ڈیرا مننا منت ہٹک اویچ ارشد فرام نری میر عباس خان بنو سے راشا وہ راشا خوش میدان دے ترگا میں رپی رخ میں روان دے سانگ فرمائش کرے ڈیرا مننا ارشد میسج کولے بنو نے میسج کرے دے ٹرائی کے بھی سانگ دے تبلی کی یو جہان مننا تھینک یو دینا لبا. نیکسٹ میسج کرے سلام اچھا سلیم خان فرام کندو خیل راس کے کیتا او اختر نواز تا سوری تتر خیل کے نوروز تھا نوروز خان تھا ڈیر ڈیر سلام ڈیرا مننا یو جہان مننا سلیم خان بالکل کندو خیل نے میسج کر دے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے میسج وغیرہ یو جہان مننا جی. دین علاوہ سلام طارق سر او گول اللہ سرنگ یہ شی موخ ویل کا پو چوٹھائی لوڑیے اپارین شو کے نوے زیا فواد یا دا منڈوینا خج دیرا مننا بننا میسج کرے دے پرون زلش کی شاندی بیزی وزا کا شو تا مطلب رونا
1: جرسا دیکھ رکھنا دائی منډو کرکټر منډان دی بنو سر
0: اچھا منډو آشا خیر سہی ہو بنو کی ہدی
1: امن دیو دی یومن دیو دی بالکل سیم ٹو سیم نام دی
0: بالکل سہی ڈیر مننا زویا فواد چکو میسج کر دی یو جہان مننا چھ پروگرام سے میسج کو خیر بننا کی دے کرکٹر میسج کر دی ڈیر مننا چھ پروگرام سے میسج کو یو جہان مننا جی دین لو نیکسٹ چھ میسج کر دی جی کسی جب کال بنے بول سو کو دیکھیم دینا دے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام حضرت واڑو گل اللہ سلام اور نہ پات سا گل اللہ تا سلام او نہ دعا گانے رائت اللہ تا وزیر گل دیوانا تا سلام او دعا گانے
0: ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا بننا
5: ماشی جوڑ تکڑا امید لرا شب ہوئی
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان منا کال کے والی بالکل صبر دلی مما چکم دوبارہ کال کرو السلام علیکم بالکل نہ پوتی شی ہم ہا کلا کلا انسان دے سڑنا پوتی شی کنا کسی جب کال بنے بل سو کو دکم زین اور سی خجی وچ دل روا ہر تک میسج کری دس ہن ڈیرہ مرن رکھے جو پروگرام سے میسج کو سلام سرنگ یہ شی زخانی وفائے د جنی ہلا او وچ سر اسپیشل سلام میں ورڈ کا گل اللہ تھا اکرا گل تا اکرا گل وزیرا اور گریٹ ملک تھا ڈاکٹر حفصہ تک تھا نجی بہار تھا حفصہ تک تھا کاچے میسج دا وکی پلیز
1: ریکویسٹ
0: صحیح ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کولی یو جہان مننا چپر گرام سے میسج ہوگا ڈیرا مننا جی خانی وفا جن ہیل میسج کر دیں لو یہ خاطر سے ڈیرا مننا جی نیکسٹ سلیم خان فرام کندو خیل گورا گل اللہ درنا سڑ ون وئی
5: صحیح بالکل بالکل اللہ دا خیر وکی شبر و باریاں کمبالشتا پٹیاں بندی
0: جی بالکل صحیح ڈیرا ڈیرا منا جی
1: گل اللہ ہم تو بل یو در پر
5: جی
1: گل اللہ کس طرح کی مرتو دین دا سنو سی کنا گل اللہ او چکلا کلا تو سر پہلا پہلا ورز بر ایر نو ور ہوتا
0: جی
1: مت اہ یو یو کی سر پر لگا نا چے سر تا جو گل اللہ سی مرتا مر دے ڈائریکٹ کیمرہ ہرتا ولا کو او
0: کنا بالکل
1: گل اللہ اگا ورتا پر شولا
5: جی جی بالکل بالکل جی
1: سارے نہیں جاؤ دے سارا سر یقین نہیں کہنا مزدی گھرائی مزدی گھرائی ٹائم
5: کنا اور دا گورا چھ کیمرہ لگی دلی بیا سا مقصد لری خدا کا مقصد لری چھ
1: سار بتاڑن جائے
5: بالکل سار پکڑن جائے او کا ساز دے ولا گول گلاب گلاب جنان دے ولا گول بیا زون پچکوا یا دا سی نہیں چھ خوش او تورونا مرونا وشلی ری خیال بکائے سٹوڈیو میں ٹولا خیال سوتے
1: تارے بھائی جی دا گلا اکثر مسر کی نگنا پہ وزیر کی دی چ کلام خپل ز یکم سٹارٹ ہوس پاگے شاہ گلا اثر موجود و ز گلا ہا آغا شاہ دا ورس
5: منی کنا منی
1: پروگرام چ کلا دا ریڈیو من کلا یعنی جین کولا پاگے شاہ کلا پروگرام تو سر مو کے کنا ایز ا گیسٹ ورتا او چ کیم آغا شاہ در سر سی او بیا چ کلا چ کیم کنا ایز ا پریزنٹر نو پاگے شاہ گلا پہلا پہلا سر نو
0: بالکل جی بالکل صحیح تھا گل اللہ بھر اسپیشل لگا سو کسی جب کال بنے سو کو دیکھیے مزہ نہ دے السلام علیکم
7: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
5: جی جی
0: شاہ شکیل خان بخیر ڈومیل ڈیرا مننا ڈیرا مننا شکیل خان سرنگ شی
5: جی سڑا ماشی تخا اللہ دے ابوت کا یا بو
7: جناتی سے صحیح رک یہ
5: بس تو سی تو گانی دی ہر سے ٹھیک ٹھاک تھی شخ خوشحال ہے
1: وعلیکم السلام للا سی
7: جناتی سے رک یہ سی
1: بس ماشاء اللہ کلا کلا ٹائم دیا اس ڈیر لڑ رہے اور وہاں
5: مہربانی مہربانی ڈیرا مہربانی
0: نا گورا اے شکیل خانا شکیل خانا گورا گول لا چکیم دے کے نا کڑتا صرف نو بھائی ماشاء اللہ گول لا مانے دا سے زون دے کے نا او کنه ګول الله وګوره اوس چې ورسره منډه وای کنه منډه بن ورسره وای
7: دې دا مې ځکه په وړل لاګي
0: جی بدا ہو گورا زمین چھ سڑیر نو گرمی نو نو وئی کنا بالکل لاسے دے شکیل خان مخو شاہ شکیل خان نور شاہی کنا
7: الحمدللہ سر جی سب آر بار
0: زندگی خوش ادو کنا
7: ماشاء اللہ الحمدللہ
0: صحیح ٹاپک دیور دل ایدا اے
7: سر جی ٹاپک ہم اور دا تلائی وڈی خان تا سر جی اس خالی ورا سے دل میں خالی میں سپلائی پترا بھوک سے لو پترا میں چا بیرو ہوس ہزار کی میں چا کو لرے گا ہاں اسا بیر وال دیکھ کے جاما کرا
0: جی
7: ماں ساتھ خالی ورا سے دل
0: ٹاپک تے نظر ودلا جی جی جی صحیح الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سب اویل کو شکیل خانا
7: سر جی سر جی
1: ادھر ٹاپک میں نے سارتا ہو گیا
0: نا ٹاپک میں نے سویل گوڑے
7: ٹاپک بندے
0: جی
7: سر جی ہاں سر والا خبر کے جی صحیح سر جی مجھے خالی سالوں میں تو
1: شکریہ
0: ڈیر مننا شکیل خان یو جہان مننا اوکے اللہ پھر بالکل شکیل خان ڈو ملنا کل کر تھینک یو جو پروگرام سے دیکھو یو جہان مننا ڈھیرا ڈھیرا من جی پروگرام سے دیکھو لوگ ہاں جی بالکل صحیح بالکل سانگ چکم دے تو سور بھائی دا نغمے پواز کے چکم دے دا سندرا دو
1: جی جی جی صحیح دو

0: سبحان اللہ دے دے ٹائم اچھا صحیح بالکل داسے دے بس ازوان لائی نے گل لجکم دے ہر غلا بالکل شاہ صحیح عائشہ بالکل میسج کرے دے ڈیرا منانا میسج کے بولے جی تھینک یو سو مچ میسج کے بولے ڈیرا منانا جی اٹس می ترہان وچ السلام علیکم طارق خان کے حال چال ہیں شو تو بے مثال ہیں آپ کی طرح گل اللہ کو شو میں ویلکم اینڈ اسپیشل سلام
1: جی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی شکریہ خوشحال ہو سے آباد ہو سے
0: جی تھینک یو میسج کے بولے ڈیرا مرنا ترہان اور دین علاوہ چھ زبان لاتا ورتا گورا چھ کلا طارق سر شو ترسی گنا بیتا خاما خا شو تو ویٹ سر ارسا دا خبر بالکل صحیح دو
1: ڈیرا مرنا خیر وی کا زندگی وی بالکل ہر صبح ایتو سے ڈیرا مرنا
0: صحیح تھینک یو عائشہ میسج کر دے ڈیرا ڈیرا مرنا چھ پروگرام سے میسج وکو یو جہان مرنا تھینک یو نیکسٹ اٹس می ترہان طارق خان ایس ایم ایس جلدی شامل کرو ورنہ میرا لوڈ بڑھ جائے گا اچھا صحیح تھا بتا دے شامل ہوں صحیح تھا ڈیرا مرنا جی اسلام کیسے ہوں سپر بھائی اور گل اللہ سپر بھائی میں نے آپ کو بہت مس کی تھی سپر بھائی ویلکم ٹو دا شو سپر بھائی میں آپ کی چھوٹی سسٹر امن ہٹک صحیح تھا تھینک یو سو مچ امن ہٹک ڈیرا مرنا چھ پروگرام سے میسج کو ڈیٹ ٹائم بعد پروگرام کے دیتا ویلکم ہر کلی ہوئی یو جہان مرنا دین لو اگین مس روشنی مسٹر ہان اور لائف از مائر آف اوور تھاٹس ایف دیر از نو پیس اینڈ کوائٹس ان سائڈ آس نو میڈیسن اور ڈاکٹر کین ہیلپ اٹ از امپورٹنٹ ٹو تھنک پازیٹیولی کیپ کائنڈنیس ان یور ہارٹ اینڈ ٹرسٹ یور انٹینشن اینڈ فیلنگز اونلی ان دس وے کین وی اچیو ہارمنی اینڈ ہیپینس صحیح ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ مس روشنی میسج کے ڈیرا ڈیرا مننا جی میچی بردر انشہان وزیر فرام رزمک ویلکم ٹو دا شو گل اللہ اسپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی
0: مس جی تہ سلام ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے یو جہان مننا وچی اس میں طرح طارق خان پہلے آپ ٹاپک پہ بات کر لو کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے خجی
2: سوال کا جواب
0: کچھ سوالات کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے لاجواب ہوتا ہے سلام ٹو عائشہ زارا زہا زلال مصروشنی اور روشی خان اکرا وزیر حفصہ دلوبان سنیحان ماری ارمان اور گلونی اینڈ آل فرینڈس آئی ڈیرا مننا تھینک یو ٹولتا سلام دے ورس یو جہان مننا جی نیکسٹ ترہان بہا میسج کرے دے آئے تو عظیم کلی میں بھی موسم بہت زبردست ہوگا اور گریٹ ملک کا گریٹ دادی کو اسپیشل سلام سہی تھینک یو ڈیرا مننا یو جہان مننا اور دینا علاوہ جی نیکسٹ میسج کمز میسج کر دے جی ترہان میسج کر دے وچے مزری بھائی کو بھی سلام اینڈ ویلکم
2: وعلیکم السلام
0: جی ڈیرا مننا اور تھینک یو طارق سر 9th 10th ریزلٹ ڈیٹ کنفرم نہ کر مزری بھائی سلام وعلیکم السلام بالکل بس چار ڈیر جوتشی او انشاء اللہ کا دل اللہ خوش ہوا
2: طارق بھی دم ایک بار مکھل
0: موت دس
2: دس لیا فی الحال دس سے اس دس سے فیکس ڈیٹ لیا فیکس کم ٹائم اند شو لائی چار پدے من پ فرسٹ ویک کی وی لیا پ لاسٹ ویک کی وی
0: بالکل مو مجھے مطلب سمرا معلومات موتا شوی دی گنا خیر دم انشاء اللہ کنفرم کہ بیا ہاں موتا معلومات شوی دی چھ دے اگست فور فرسٹ ہفتے کی اگست چکم ہفتہ میاست گنا
2: جولائی دو یعنی میاست
0: بالکل جولائی دو بیا گنا بدا اگست چکم دے گنا وہ خیر کنفرم نہ دیدا ٹھیک شو مت ادا کو معلومات سے بھی اگست چکم دے فرسٹ ہفتے کے ہو دا کنفرم نہ دو مے بھی اگے نہ مخ کی خشی ٹھیک شو وہ خیر دا انشاء اللہ کنفرم کو سبوت انشاء اللہ کنفرم کو چے دا 9th 10th چکم رزلٹ ہے کلا دے دا کو ہدا دے نہ ویلی چے دا کم مطلب کو ہارڈ بورڈ
2: ترگ وی دا یو اپ یو دو دیکھیے پکے آل بورڈ چکی میں ریزلٹ اکثر پیو
0: زنے مطلب بورڈ چکی میں گنا اگر ریزلٹ مطلب نن تو اوشی بیا دے بل بورڈ چکم دے ریزلٹ واسے
2: مثال لگا کہ
0: مو بل رس اوشی کنا
2: من پتہ ہے کہ ٹوٹل کی میں ریزلٹ ویدو دہی میں ویک کی وی لگا کہ طارق سر تو یار اگست پر فرسٹ ویک کی ہوئی
0: جی بالکل دسے دے خیر دا انشاء اللہ کنفرم ہو ٹھیک شا او دا دین دی ویلی چھ مطلب کم بورڈ ہو خیر مطلب तकरीबन छे बिया युवा या देर फर्क ही बगी ना डेरा मनाना मैसेज के बोले जी नेक्स्ट सलाम भाई यमन हान वजीर फ्रॉम टंडा रजमक भाई एनसे हान था नदी बहार था फातिमा वजीर सनई था और दिन लबा हलीमा सुल्तान था गुल्लई था स्पेशल सलाम वालेकुम अस्सलाम डेरा डेरा मनाना छ प्रोग्राम से दी मैसेज होगा यू जहान मनाना जी नेक्स्ट अच्छा मैसेज करे दे ये डॉक्टर आयजा सोनिया तारा मनत फरिश्ता मलिका जवेरिया मिस रोशनी और रोमी के नाम मोहब्बत सबको नसीब में नहीं होती है इसलिए ऊपर वाले ने कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ दोस्तों को भेजा वो दोस्त जो मोहब्बत भी है साथ भी है और हर वक्त आपका सहारा भी बनता है ऐशा फ्रॉम करें डेरा मनाना थैंक यू मैसेज के वाले यो जहान मनाना भाई यूम नहान वजीर फ्रॉम रजमक भाई मसूद भाई तहा गुल लता स्पेशल सलाम
1: वालेकुम सलाम
0: जी डेरा मनाना मैसेज के वाले और दिन लवा विच अच्छा जी सही नेक्स्ट मैसेज करे दे अगेन रोहीन विच भाई मिजरी भाई था व्याया छे डेर दा खोंदी ना प नजीर बोशी भाई भी मोर बशी
2: शुक्रिया बस दस देखे ना सीधा खबर है तारे बेची कि ना टॉपिक दस टॉपिक रोड़ा हुई क्या ना चाह खम खा खोन दो आ टॉपिक बनो कि सेख के क्या ना नो खम खा दस हुई छे लला
1: انسان لڑکی صحت مند بھی رڑو خوار سرائے روڑی خندو یو نیم سڑائے کئی چکلا خوندی بیا ہر انسان منہ خدا گوڑو را خندو کوئی پر ٹو لوری دن کی چکم دی دادی مسرا او خندی زکا داس ماحول جوڑو چھ خوشحالی والا ماحول
0: بالکل داسی دے سلام ٹو مزی بھائی سپر بھائی گل اللہ راز بھائی تارا خان عائشہ ہٹک دل روا ہٹک سپر بھائی میں آپ کی چھوٹی سسٹر آمنا ہٹک سائی دے تھینک یو سو مچ ڈیرا مرے نام ہٹک میسج کے بولے یو جہان مرنا چھ میسج دے وکم ونس اگین مس روشنی دا پوچھ گل لاتا دا ڈالائی وی
1: جی جی
0: ویسی چرتا دا सही थैंक यू सो मच मैसेज के डेरा मनाना जिंदा से पोएट्री भी करना चाह टिक नहीं सही ना यो जहान मनना जी यही कहना छे मेरे सब फ्रेंड डॉक्टर हामान सोनिहान थारा मना था डॉक्टर आयजा आयशा जोहा माही फरिश्ता रोशी खान हामना और इकरा एंड ग्रेट मलिका सबको सुकून वाला सलाम डेरा मनाना वालेकुम सलाम टोल सलाम दे वो जी सलाम भाई मैसेज पूरा शामिल का शामिल करना एंड प्ले सही था ठीक शो कोशिश करूँ और देखो और दो सॉन्ग न प्ले गए फर्स्ट सॉन्ग भी अब यहां से कोशिश करूँ चित मैसेज को डेरा मरना जी तर सर वैसे तारिक सर बीजेम खुदा डेर खान कवि सही खजे वैसे मिस्त्री भाई सलाम जया फवाद दे मंडवेना डेरा मनाना थैंक यू सो मच यो जहान मनाना मैसेज वक्त थैंक यू ओदी ने दवा अच्छा सही अच्छा ऐसा मैसेज करे तुसे हाँ डेरा मनाना की जो प्रोग्राम से मैसेज वक्त यो जहान मनाना मैसेज के बोले डेरा डेरा मनाना

0: میسیجز پورا شامل کرتی ہوں اور ہمارے میسیجز آدھا چھوڑ دیتی ہوں پلیز. بالکل داغت سو میسج ٹول سے ملا ہوں ٹھیک ہے ٹول میسج دادے سے ملا ہوں سانگ فرمائش تھی کرے تو ٹرائی کھوا یہ جہان مرنا چاہے میسج دے وقت. اچھا وی آئی کنا زیام فواد اچھا زیام فواد میسج کرے دے ویچ دپ کر کے دو منڈا وچ کم دپ کر کے دو شام ٹھیک ہے ڈیرا مرنا نا
1: جتا چھوڑ دے کی
2: سوڑو خام ہا دا زکہ چھے تو سے یخنیر تا لگاو لے دو یخ مو لگاو لے
1: اللہ پہ بیال دا سنو چھے با کور سے دریمی منا گلا مانوے چرپ گرمی ہے والا یا
2: بس خدای دا خیر کئی اللہ بوئی تای دو.
0: جی بالکل دا سی دی تینک یو میسیج کو نیکسٹ بچے سسپیشیس لام امیز ریتا فاطمہ زرسانی تھا اور چا میسیج کر دے خجی صحیح ٹھیک سو ٹھول بالکل سلام دو ورس دو ڈیرا ڈیرا مننا میسج کالج پروگرام سے میسج بکو باقی میسج ہونے ہوتے پوئن شول صحیح
1: ہے ایک رات کا چے میسج دو کے
0: شا صحیح یو جہان مننا چے پروگرام سے میسج بکو دین لوا دا میسج دوبارہ ریسینڈ کرے دے ویلکم مزی بھائی منت آئینا عائشہ میسوشنی اور تارا انٹی اینڈ جہانیا کو ویلکم اینڈ سلام اوکے دس از گریٹ ملیکا خجی ڈیرا مننا دا میسج
2: نمش پا دو یار خام خا
0: جی جی صحیح بالکل.

0: چاؤ کو بیٹھا رہتے ہو چاؤ سے نو ارتا بودائے مکلی ٹول علاقہ انجام ہے کہ گلدا زونے مکور کی ٹی وی آگا پہ چاؤ کے لگے دلاؤں آگا کے دا ٹی وی دیر لوئے غاؤ اسکوپو بالکل نو نو مو سے بات اکڑا لو مو جوڑا کھڑا نو کسان نورا روغل آگا لو لڑا ہوا کسان ویر بندے دیر شلو
1: اچھا اس مو ہے چھے دیتا سچال جوڑا ہونا دا خو مجھا چھے دوی چرنگ ایک شینی
0: فوراً بو ختم شی نمودا سے چالو کا الو میں گار مکھ شیش لائے تا چرچوئی خروئے آگا چا خوڑا اشلا گار مال وہ چا نسلا خوڑا ٹولو شاپ یو دستورو خوڑا اچھا ترتیب کے او خوڑا زکا چھے کمر دو سڑا کڑے وا کنا دا بیا ٹولا پو یو ٹائم لوڑا خوا گار ما آر سڑی ڈیرا پو طریقے سرا خوڑلا نو دا وا کہا نا
1: نا تو پکیو خوڑلا کنا
0: خاما خا
2: اللہ اللہ خو یا چمو کیم تر کیا مو تر تلا ا بین کیم تا بولا وچ مو تا چ کیم مو پلو سے جا مین چ کیم او کنا کیم ٹ گاچ وا کنا
1: ٹیکنیک چی ور سرا
2: ٹیکنیک چی بول دے تو سرا وس لالا دا ٹیکنیک چی کیم دی کنا دی میڈل ٹول ٹیکنیک سے مینیجر صاحب سر ادی
0: او او ٹیکنیک سے اپ مو کے بندے ڈرائیور دا کنا کرا کے ٹینک تا ڈرائیور نو سوی
2: لالا
0: خما خما سر ار
2: چل لالا ٹیکنیک سے گیو لگا نا دے مینیجر صاحب تول تو کنے کنا تول بے فکر جائے کنا چ خیر دا درمی اے تول ڈرائیونگ چ کنا دتا خوان کے دم مشر دا د کیم ڈرائیونگ دا کی کنا دا خما کی او دے نے لوا چ کیم تنوے لوا ڈرائیور شو
1: اچھا اسے اسے جو دا خبر بالکل گو چ موسر خیر دا شی ندی خو صرف دای وا خبر بالکل بیاں کنا دای وا خبر بالکل
2: موسر
1: تو سر شوی دی صحیح اچھا مدا خبر اچھا ٹائم ہم بالکل کم دے سر وہ منٹ ہوتی تھی اجازت بالکل اخلی صحیح
2: خبر دیکھ لا خبر دیکھ لا
1: اچھا دا خبر میں کولا کنا چے دلا مخشی اولی سٹارٹ کے بالکل تقریبا سٹارٹ کے عثمان خٹک کال کڑو نو دا علی نہ دا علی کم
0: جی
1: جی دا چکل سڑے گرم خوری کنا گرم خود ہو جے گرم بی دا
0: لاش پر ستا لو پریشا
1: ہے بالکل پر شخص مطلب کنا خیر داسے چاہتے کہ خوش روی نہ دی وہ یودل چکم دے داسے صرف یودل سر شوی بھی گنا چھے مطلب بالکل مطلب غم اکڑا ہو صحیح بات میں چکم دے کڑا ہو گنا ٹھیک شو صحیح بات میں اکڑا ہو ملگری پک پلا کی نوز فی سرا ٹھیک شو نو داسے چلو شو چھے کم سالن وگنا او گارم بھائی کی مطلب لکه علی گنج کله ورچو کنه علی گبیا مطلب د سالن چکم د زیکا نور هم ورسره وجه شي کنه مزور شي کنه نو داس وجه لکه مو ته پات نه و زا چنک چکم د بربنه شنو تلغي سالن بني ٹھیک شو نو مو هغه سی هغه علی چکم د پروتو پکې ٹھیک شو نو مو ګرم ډې زیو ته مورو خو خیر لود منه مچ مو کو ته ګرم نه خو چکل خلته مو جوګا نو ډې زیو چکم د ګرم مو کنه بس من چا پوسا چو سو تا ویدا
2: آل کچ کے تلو
0: تلو
1: آو دے پر ولا چا آو کلا مطلب یو طرف تڑا کلا بل طرف تڑا اخر تا میں او ور ٹھیک شو نو مطلب داسے چرتا کی شین ہو داسے مطلب دای داسے
0: کہانی کی بالکل دا فل عدالت فاڈے رو خر کو سرا کیجی داسے عام خلق
2: آو تلا تو
0: آو کنا بیا
2: منیجر تے او کلا
0: بالکل سوال ہو کہ
2: چیر مشکل ہوتا سدا سے خبر آ سکی سر ٹولا ہوگا نا نو دس وفلا چی بیا آدھا سے خبر چی اما ایک بن گئے نا نو بیا ڈھیر دس وفلا چی یو خاص ہو جائے گی مکہ نا چاپ ٹولے یشے یو دس شیطان گیر بھی چی ویچی دہنا شیطان امر ہوشتا ہوگا نا آگا آسان میں جی ملکڑا ہوگا نا بیا خالکی یہ محفل تانا پر رہ دلا یہ محفل تانا سر پر دلا نو بیا چی سوفلا دس وفلا یو کی چیرا من سوک دوی سر پر دام آگا نا کی بلکل کی بازا پا مالکی تو سے مار سکا نا نو یہ گو چی کم دیکھا نا جاگ اوکل مارو سے
0: خبر آ کا
1: شاباس خیر ده نزیو نزیو داسو کی دا خبر خیر ده بل پروگرام کی وو کی
2: لالا لالا باقی جو مارو سے
0: مارو سے مارو سے
1: شا صحیح نو بالکل
0: نا خزر نہ پیڑا پدی
1: شا صحیح بالکل ٹائم سے کم دے ختم شوی دے بالکل فل دا جس مزاق مو ٹھیک شو خدا میں سے بالکل شامل کو وچ ویلکم چوٹی ایکس اینڈ گلشن کو سلام سلام دینا اینڈ مائی بیسٹ روشی خان کو اوکے دیسی گریڈ ملک ڈیرا مرانا تھینک یو میسج کو بولے اسپیشل سلام فاطمہ وزیر سنائی تھا یمنا خان تھا انسا خان تھا نادی بہار تھا آئی ایم ہانی وفا دا جین ہیل نا سعید ڈیرا مرانا ہانی وفا لو یہ حضرت بالکل ٹھول دا سلام دے ورس دو ویچے امن نہیں آمنا آمنا اچھا سعید تارے بھائی سعید ڈیرا مرنا بالکل آمنا یو جہان مرنا امن لکھ لی سعید زرکہ ماجو کم دے میسیج داسے شامل کر ٹھیک شو وی تارک سر او ایم ایس ڈی بھائی مو ڈیر ار مون دے چے صحیح دے ٹھیک شو ڈیر مننا او یو جہار مننا فواد چکو دے میسیج کر دے تھینک یو میسیج کے بولے صحیح دے انشاءاللہ ٹھیک شو ڈیر مننا میسیج کے بولے اٹس می ترہان ترکان آپ خوشیار ہیں آپ ٹاپک پہ ابھی بات کر رہے لاسٹ میں ایم ایس ڈی بھائی کو موقع دیا اور میں گریٹ دادی کو ویلکم اسپیشل ویلکم سعید تھینک یو ڈیرا مرانا میسج کو بولے ویچے للا دا کسا دا سے وچے ایم ایس ڈی مامو پروگرام کول طارق بھائی ویسرا نوس وا ایم ایس ڈی مامو خجورے اروڑی وے چے ایم ایس ڈی مامو پروگرام کی خبر کولے او دینا علاوہ شاہ اچھا سعید شاہ او دینا علاوہ مجھے تاریخ سر بتا نو سو پروگرام تھا او پروگرام میں اور دل شاہ سعید ڈیرا مرنا او دا چھوٹی اکثر میسج کر دے کر رکھنا
2: خجیر خبر
1: جی ڈیرا مرنا
2: تیرا آواز ہے کڑے نو تو
1: او خبر آواز ہے کڑے نو یو جہان مرنا میسج کے بولے وچ ارے تارا خان تاریخ سر چھ پو تب خبر بیا بو تو خبر ہے وہ کہ ٹاپک بنی بہت زیادہ مننا زندگی تو جینا ہے منا تھا فار آل لسنرز بھروسہ نہ کر اس دنیا کے لوگوں پر اے دل یہ لوگ قسم کا کر بھی جوڑ بولتے ہیں مصری بھائی خبر مکوا خالی او خیا چھ تاثر دا سے چھا کری دی شاہ ٹھیک شاہ بالکل صحیح دیرا مننا ترہان میسج کرے دے وچ اچھا صحیح ترخان اللہ کو خبر شاہ سلامت رکھے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو لیو جہان مننا ٹائم دیرا سرا ختم شوئی بالکل اجازت میں شلو خلی او دین لدہ ٹھولو ڈیرا جیتا مننا چا پرگرام شے میسج ہوکا چا پرگرام شے
2: خبر کو خبر کسا اکلا کنا منت خورا کی خبر اکلا کنا
1: جی
2: خواہ کئی خیر دا دا کسا میٹ بل پرگرام دا پریڈ دی کنا
1: بالکل دا بل پرگرام شے انشلی بہت سعید
2: ایسے مینیجر سے ٹاپک دس ٹاپک رو کرنا چاہیے پانی اکثر لالا لالا تو جزات موقع لا لیا سفر کا جب پروگرام سے تک سے 12 بجے سے مینیجر صاحب سے کلا پروگرام تھا یہ ٹاپک کر رہی سو لالا دیر سوچ سمجھتا
0: دیر سوچ نہ بعد کو لاتا ہے
2: دیر سوچ کمیٹ کلر پروگرام تھا یہ ٹاپک کر رہی کنا دا دیر سوچ بھی دس منٹ پھر مثال لگا مجھے کہنا مشکی میں ہاں پروگرام لگا کی گیا نا ہر پروگرام یہ پیٹرن بنے بھی لگا سر مینیجر صاحب جمال پروگرام کا آگے چکم یو پہ عام سیریس ٹاپک بنے پروگرام دس دے منگل ور سکم پروگرام میں آ یو پہ ٹاپک بنے بھی نا سوال جو بھی دس ایس پہ پروگرام چکم کے نا آگے دے پر میٹر لیا دس گیم روری زپاہ پلا بنے کے نا لیا دے سارا چکم نہیں دس فنی ٹاپک ہوا وہ سب مینیجر صاحب کو چکم نہیں کہنا ڈیر کشنیجی داری سر کہنا بیا چھ ڈیر دس خبر ہے کسی میں رور بھی بیا سب مینیجر
1: زین سے ٹاپک بھی
2: زین سے بعد میں مرسال اللہ ٹاپک روشی وہ ڈیر دس خبر کسی بھی اگا میر سر کشی نو چاہوے چھ سو یہ تو سر روشی کہنا چھ بیا دا دس اور دنگ سر شری کے لکہ دا پنے چھتا ڈسکرشن ہو کے کہنا بیا گا تو چھوے چھ او دا ہو لکہ خبر کسی اللہ منن کیم پروگرام ٹاپک رو دکھ ډېر جوړ سبا خدا کنه
0: صحیح
2: صحیح لکاسي مثال مرز کلا ها فاروق یسو کی کنه دا لکاسي مثال یو صحیح بات او قسم کو د دې لټول څومره هم په ټول ګذر سره نوسی دا شې چې کیم کنه دا ټول حق وی
0: بالکل
2: دا ټول حق وی او دې نه علاوه کیم دا ټول ته چې کیم پیرا پیرا ورڅ کنه او دا څنګه چې اته مثال صبرونه له بدرونه ورشي چې ته په زو تست غره کا غیرته دې شته چې څوک څوک ډیر کیږي دا
0: صحیح
2: وی ولای کنه
1: لکه
2: دا چې کیم کنه لالا مل کنه نو څه څه څنګه نی خو میډو چې خلک ور شول کی او یو ټاپک روی پاګم نه میډو دا سه خبره کی سه کنه چې لکه دغه ډیر جوړ ته دنه سبا حاصل شي همیشه چې مشکل هم پروګرام رول ولې دی کنه میډو هغه د ټاپک روی هغه نه خلک ته سن سبا حاصل شي لکه دا نه چې میډو ته سه کله ها لکه یو روټه تک نه شي نو په صبر سره میډو ته بچار دو چې په صبر سره روټه خوري میډو چې کیم نه کنه په طریقه خورو کی چې کم اس کم یو زیته درې می یو ځې شخص نه شي درې شي چې میډو ته داسې خورو څوک نه کی ملگیری اخبل مان سے دہار سڑی سر کی ملگیری سر سدا سے نہیں بھی مثال لکھا مرچ سر نوشی موچ کم نہ کم فاروقی ہر سڑی خدا نے بھی ڈیر فاروق سیرا فاروقی نا ہونے چارا کا مارش دے مو بڑا
0: پروگرام
2: پروگرام کے پروگرام کی
1: مزاح
2: بالکل
1: بالکل صحیح نو بس خیر روب روب شي پروگرام ته انشاء الله بیا بل پروگرام ته ورسې
2: خدا او دین کې سمره تاریخ وي تو دین کې هغه ټول ته چې مو تا خبر ور پز کا چا کیم ټاپک پر داسې نه ټاپک نه هم ډېر وي هر پروگرام ته هر پر کا چا کیم کا چې سن مل کیم د فاروق دا هغه چې همیشه مل کله ها پروگرام ته لاله لکه مش کله کله ټیم داسې کې نه
0: چې
2: کله چې شورې خبره کې سم تا کول کنه چې کله ها ته شورې ته کسې داسې نه لکه یو چې کله تا پای کنه بهر څنګه لوي شي سبق ملے ٹک ٹاک پروگرام ہے سا جوڑا کی لہٰذا سے خبر ہے کہ سر ہوئی مردہ پروگرام سے شامل کی چی سن چاوی چی سزون دے پر خوش ہوئی آن دے بل دے پر خوش ہوئی پچار ہوئی چی مرد سوی چی را مرد سا زون دے پر خوش دے آوردین کے دے پر خوش ہوئی زکر کہ آتی مثال مرد دے پروگرام سے خبر ہے کہ سی دوے گھنٹے مرد پروگرام رو کڑی چی را دا دوے گھنٹے پروگرام کے مرد اخفل زون تحک رہ شی چاسی مثال پر یوٹا پک میں خبر ہے کہ سی شیر کی زون تحک رہ شی خود دے چی کم نگنا دے آوردین کے کم شرکات چی دا دا ضروری دائی بغیر ہر یو محفل چکیم نے کہنا چیر تھا تدوین لکھ اکثر داسې ډېر جوته داسې که نه چې موږ څه کسي اکثر لکه چا سره هغه یو منیجر صاحب خبره کې سره ورده دي که نه داسې ډېر جوت خبره کیسې دي چېرته کې چا وفاتګي شوی که نه نو هغه یو کس و ډېر جوتو بیا داس چې کله کلی محلې شی ځي شی چېرته مرده وشو بیا هغه چاته نه ورته چاته نه ورته بس دا چې کوي که نه زون یې ډېر په غټه شمېره چاته ورته نه بیا چېرته کې خلکو ورته ویل چېر داسې کا چې مانې دا خپل د ګاونډي سره یو بل چا سره کښې نېږده درېږه بله تو په تو باندې دا ورځ ورځي بلر تو بنه هم در ورځ ورځ درمي نو کم از کم چې بیا بلر تو دا هم دا خلک درمي چا ته یبه چای ورا دین علاوه د محفل شوې سره کښې نه ښه باد شوې سره کښې نه څه خبره څه کیسه وي نو چې ده باندې کله هم هغه ورځ روغله کله د مرده کور شو شلو دته چې کوم دي که نه سو دمره څوک یې نه وي چې ده ته غبر کندلی وي نو دغه په پیسې خلک کړو نو ده ته ورته احساس وشو وایي چې ده یې ورځ نه بیا توبه وسله چې بس چې څه وي که نه هره طریقه باندې زه خپل یوه ضروري چار ورته پرېږده که نه وزو د خپل د ګاونډي د محلې داسې کې ما خپل پردی د سره ضرور زه شرکت کوم نو احساس سړي ته ورته وشي که نه چې یاره کله دی وویني وکشي که نه نو دمر چا ته پته نه لګي لکه داسې ډېرې ځکه چې اوس مل خبرې کیسې مو ډېرې جوته وکړلې خو مل چې یاره کله کله ټایم داسې نو مثال مطلب مو لله دغه دی چې یاره کم از کم لکه تاسو کې ما اورېدونکي مل څرنګه په زړه سره پروګرام درته کې ډاکټر تاسو مل سره سره پروگرام دی پروگرام دی پر تاسو اوریدین کې روړي سره پر ریډیو من کرک سیدا سی پروگرام نه کیږي ریډیو من سے چې کوم نه ډیر جوت معلوماتي لکه داسې یو شل لا منیجر صاحب کیسې خیر دې کې چې دا ډیر اهم خبر دي کنه مش خو ډیر جوت منیجر صاحب خدار سره ځا ډیر جوت ریډیو ګروپ نه کې موجود دي نو پاره کې خبره کله کیسې شي کنه نو پاره کې یو ارچی سر مو خبره کیسه سر وور سره کنه نو چې خبره کیسې ورته بیا ته ریډیو پر راګه کنه چې موږ ریډیو داسې دوه دا خبره کړل کنه نو مور ته چې په خپل ریډیو شي چا ته مو څه ویر کړي دي څه معلومات صرف دا خونه چې راته خالي داسې وکړه چې په غاو چلوه نو کم از کم د میډ د ریډیو من چې کوم دي اورېدونکي دي اکثر هغې ته زه دا ویم چې تاسو شکریا ده کوي کور دننه داسې پروګرامونه درته کېږي کور دننه چې کوم دي که نه داسې پلیټفارم دی چې هغه دی په ادب اکشن نه کیمو هار جیرو درمی په ادب اکشن نه پروګرام درته کی کیمو هار جیرو درمی په داسې یو ټاپک درته چېږي چې هغه د مشتو مرشې دی پر چې کوم دي که نه هغې ډسکشن پوه کړي داسې کوم دي که نه نور چې کوم دي مشله قرآن مجید ترجمه ه درته کېږي تجوید القرآن ه درته چلېږي نیوز چې دي که نه تاسو نه خبروي کرنټ افیر چې هر په ملک شي په دنیا کښې سره غوندي هغې نه مونږ خبروي دغسې چې کوم دي که نه موږ ته داسې یو خبر یو کیسه مخته روشي نو که هغه په نیوز شې نه وشي نو موږ کوشش دی چې موږ خپل اوریدونکي ته چې کوم دي هغه دغسې د نیوز نه بغیر د کرنټ افیر نه بغیر موږ هغې سره دی چې کوم دي هغه نه آګاهي کړي نو انشاءالله موږ دا کوششونه څومره مهم منیجر صاحب ته هم ویلي دي څومره پر دې موږ نه کېږي نو دا شی اورېدونکي ته هم وایي چې یاره تاسو چې کوم دي که نه د ریډیو من چې کوم دي خاص خیال سوتئ چې کله هم پروګرام ته ردرمې داسې خبرې داسې کیسې که نه چې هغه دې ځکه چې دا پروګرام دی موږ څو په کورونه شرېدلی شي دا چې کوم دی موږ څو یو فیملي چینل دی لکه څرنګه چې موږ څو یو د فیملي په مخ شي یو داسې حرکات نه شي کړی چې هغې باندې چې کوم دي که نه موږ نه د کور ول خفه کېږي نو همېشه چې کله هم پروګرام ته ردرمې کال کې مسج کې نو داسې مسج کې چې هغې باندې چکم نکنه مشتا چکم نکنه باد نار لگی نور چې مې پروگرام کې شامل وی هغه ته باد نار لگی نو کل هر درې می دغه همیشه د رډیو مون چې کوم تاسو کوم دی د پارټیسپیټ کوم لري همیشه درته ځو دي
1: بالکل بالکل
2: تاسو ته منه شکر یم منیجر صاحب ته یو جهان لاله ته یو جهان منه او سپیشل د خاموش هغه وردین کې هغه لیسنر چې موږ سره پروگرام تر لاس منٹ ابوندے پنجل لاس منٹ ابوندے دول بجر سر سر ور دا ٹولی یو جہان من کی یو ناڑے من کی ہمیشہ چ کیم لیکن انشاءاللہ مش کوشش دا سر نو روح پر میں در تفرم کی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے بیاز ری تر وقت پر مش پھپل دو گن کے ضروری ہوتا ہے دلائل اپ
1: جی ڈیرا مننا بالکل دا مس جی یو جہان من مس جی بالکل زبردست خبر اوکلی او بالکل انشاءاللہ ریڈیو من ہمیشہ دا کوشش تا جی دا سے پروگرام بالکل تو سے پیش کی چې پېږي مطلب هنداوی په شي مزاکی په شي ټیکشا دینلوا مطلب کای اسلامیک پروگرام زی تاسو مطلب اسلامي له سره معلومات درکې داسې کرنٹ افیر پروگرامز وی چې کوم دي کنه تاسو مطلب هغه باره کې معلومات درکې نو ان شاء الله ریډیو منو همیشه دا کوشش کوي بل دین علاوه دا به کوشش هم کوي چې پدینا مزید نور هم پروګرامونه جوړوم دي او روړي تاسو شش پروګرامونه ټیک شو نو ګللا تاسو هډې مننه کوي چې ګللا تاسو سپه پیغام ورکې په خیر کې
3: جی بالکل یقینا ریډیو من چې څومره ارجز دي څومره افسرونه دي څومره دلته مصره دا ټولو دا کوشش وی چې موږ تاسو
0: داسې پروګرام ډیر کو چې هغه نه زده کړه وشي. دا فیملی پروګرام دا کور کې وریدای شي، بچی وروي، مور پلوري وروي، په یو ځای باندې. نو دا یقینا موږ کوشش دا وی دا ټوله هفته مهنت وکړو، هغه تاسو ترجمه کو، هغه مواد تاسو ترجمه کو، هغه خبرې تاسو ترجمه کو چې تاسو هغه نه زده کو، تاسو نه موږ زده کو. د سره هغه وریدونکو چې چا خاموش دي، چا ټلیفون وکړل، چا میسج وکړ، ټولو ډیر زیاته مننه. او د سره متعجزت روکو چې الله در سره مل نه وي رحمانه، چې الله در سره مل نه وي رحمانه، کله کرے در سره وی یک تنخواه. مهرباني، شکریہ.
1: جی ڈیر مننا، بالکل دوم سر گول لا یو جہان مننا چھ پروگرام سے دی میسج پروگرام کے روگ لے ڈیرا ڈیرا من یو جہان مننا گول